0: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Paras sekoitus.

0: Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Ylen ohjelmatyöntekijät YOT vaatii poliitikoilta ja puolueilta vastuullisia ratkaisuja kotimaisen median turvaamiseksi. YOT luonnehtii tiedotteessaan, että STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan kaatuminen olisi raskas isku kotimaiselle media-alalle. Yhdistys kritisoi myös kokoomuksen tämänpäiväistä esitystä kohdentaa Yleen uusia tuntuvia leikkauksia.

0: OT vetoaa poliitikkoihin Ylen rahoituksen turvaamiseksi ja kaupalliselle medialle suunnatun pohjoismaisen tukimallin kehittämiseksi. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta. 4 vuoden ajan työskennellyt komissio esittää loppuraportissaan. 1100-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia ja millaisia seuraamuksia toimilla on ollut.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Klassikko kaikenlaisista komediasarjoista, että liukastuu banaanin kuoreen. Niin musta se oli niinku semmonen läppä, joo, kunnes itse liukastuin banaanin kuoreen.
2: Oletko liukastunut?
1: Olen tällaisella kylmäasemalla.
3: Oliko sulla jalat silleen, niin kuin ne on kummatkin suoraan ja sä menit siitä selällä?
1: Ei, mutta se oli siis, mä avasin auton oven ja astuin ulos sieltä, niin mä astuin sen banaanin kuoren päälle.
2: Joo, ja sun knalli ja kävely
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
5: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltik.comissa.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jarmo Koski.
1: Mä olin aivan siis masentunut pitkän aikaa. Se ei voinut niinku kellekään, ei kehdannut kerta kaikkiaan siitä puhua ja kertoa. Ja kun vielä joutuisi perheeltä salaamaan, niin sehän olisi kaikkein kauheinta. Ja sitä oli kyllä niin kuin maansa myynyt.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
0: Paras sekoitus. Radio
4: Nova. Toimintoja uutispäivästä.
5: Pääministeripuolue kokoomus esittää, että seuraavalla vaalikaudella julkisia menoja leikattaisiin 9 miljardilla eurolla. Suurimmat säästöt saataisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä eläkejärjestelmän uudistamisesta, joista molemmista säästettäisiin 2 miljardia euroa. Lisäksi kokoomus poistaisi laajalti indeksikorotukset, millä säästettäisiin 1,5 miljardia euroa. Valtionhallinnosta leikattaisiin 0,7 miljardia euroa ja sosiaaliturvasta 0,5 miljardia euroa. Muita menoja priorisoimalla kokoomus säästäisi 1,7 miljardia. Suomen tietotoimisto STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminta saattaa näillä näkymin päättyä. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. STT tiedottaa aloittavansa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää, eli lähes koko henkilöstö. Ulkopuolelle jää vain yritysten lehdistötiedotteita jakava STT-viestintäpalvelut, jonka toiminta on kannattavaa ja jatkuu entisellään. Uutis- ja kuvatoimiston suunnitellun alasajon syynä on toiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. Vetovastuuseen liiketoiminnan kehittämiseksi ei myöskään ole löytynyt riittävää omistajapohjaa.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tuossa mainitsit päiväkotilapset äsken, niin tässä tekin varmaan välillä saatatte, kun toisten lähdetään, niin nähdä semmoisen letkan. Tässä on jossain lähellä päiväkoti. Ja sellaisia, semmoisessa just siinä, kun on semmoinen lieka ja siinä on sitten niitä pieniä, joilla on
1: ne on niin suloisia liivit
0: päällä.
1: Joo.
0: Tässä meidän kaapelitehtaalla tuossa on semmoinen niin kuin porttikongi, sisään ajo tänne sisäpihalle. Satuin yksi päivä, että kävelin just poispäin, kun tuli vastaan tämmöinen lieka siinä porttikongissa.
1: Aha, ne oli tulossa tänne.
0: Ne oli tulossa tänne jonnekin. Johonkin. Täällähän on näitä kaikenlaisia työpajoja ja muita. Se oli kuin semmoisia lauma jotain pieniä lintuja tai jotain tullut vastaan, koska siinä kaikuu siinä porttikongissa.
2: Niin ne kaikki siinä.
0: Kun on 20 ja kaikki rupeaa päästään tuollaista pientä ääntä, joka kimpoilee siellä. Ja se niin kuin tuntui varmaan kivalta, koska se kaiku.
2: Se on mahtava ikä, kun lapsi alkaa testailemaan omaa äänialansa. Se on myöskin silleen vähän raskas, se on hetkenkään hiljaa.
0: Ja sitten myös sellaisen muistan, että tuommoisen päiväkodin niin kuin olivat ulkona aidan takana ja siinä meni tuommoinen lakasu. Auto siinä sen aidan ulkopuolella, niin niitä oli yleisö. Ne oli tarrautuneena siihen aitaan, ja aina kun se meni ohi siitä, se lakaisukone, niin kuin ääni koveni heillä. Semmoinen kuoro.
2: Se oli pienestä iloista.
0: Ihan mahtavaa.
2: Voi elämä.
0: Oikein kuuntelee sitä.
1: Mä menin ihan hiljaiseksi, koska tämä on vanha tehdas.
0: Niin.
1: Ja sitten sanoit, että ne pienet lapset tulee aamuisin niin kuin tänne työpajaan. Täällä on kaikenlaisia työpajoja. Temuvaatteita tehdään.
0: Taidetta.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.
5: Paras sekoitus.

0: Mä kävin Tyypitiellen kuntosalilla.
1: Onneksi olkoon.
0: Kiitos oikein paljon.
1: Mä en enää muista, miltä kuntosalilla näyttää. Sen verran pitkä aika. Se on kuin lapsuuden kouluun, kun pidit kuntosalilla. Vähän liikuttuisi sillä lailla. Mä muistan.
0: Joo, se on aika uusi kuntosali siinä meidän kylällä lähellä ja siellä on semmosia, niinku, ei semmosia ihmisen mittaisia lokeroita, vaan semmosia puolikkaita semmosia, että sinne ei laiteta kenkiä mun mielestä. Sitten pistää vaan kuin päällysvaatteet ja reput ja näin. Ja otin semmosen käyttöön, menin salille jumppaan ehkä noin vajaksi tunniksi. Ja kun mun tuun takaisin ja avaan sen lokeron, niin mä sanoin, mikä siis aivan karsee haju. Ja sitten mä silleen, että no okei, että hetkinen, tää haju, tää haisee koiran paska. Ja sitten mä mietin, että okei, no et joku on varmaan se edellinen kävijä, oli pistänyt kenkänsä sinne ja oli vahingossa astunut, tiedätkö, näin. Niin olin kiukustunut siitä ja siinä oli henkilökuntaa paikalla ulkopuolella, niin mä olin niin kuin tosi tomerana tyttönä niin menossa marssimaan sinne.
1: Valittamaan.
0: Niin. Että hyi saakeli.
2: Voisi vähän katsoa,
0: että teillä on näin uusi paikka ja te niin kuin lakkasitte siivomasta heti silleen, mitä hittoa. Kun mä otin sen mun takin sieltä pois ja tuli semmoinen hyvin vahva lemahdus sen mukana. Niin osaatte varmaan arvata loput tälleen koiraomistajana. Niin
1: takkapussi.
0: Klassikko.
2: Eli ei ollut roskista just siinä. Ei. Mistä sä oot sen kikkaren kerännyt mukaan ja sä oot työntänyt sen taskuun. Ja
1: oliko se solmussa se pussi?
0: Oli! Ja se ei ollut siellä siihen kankaaseen mitenkään mennyt, että se oli solmus, mutta se oli lämmin ja ällöttävä. Ja mä vaan jotenkin huokasin syvään, taputtelin tänne olkapäälle, että luojan kiitos, mä en mennyt valittamaan noille ihmisille siitä, että täällä on minä ja mun haisevat vaatteet. Mutta siis tää on niinku tällainen keltanokkavirhe. Siis mä oon tehnyt tän lukuisia kertoja. Mm. Ja joka kerta, kun mä joudun syystä tai toisesta pistää sen taskuun, niin mietin, että älä unohda, älä unohda. Ja sitten tapahtuu jotain just ennen kotiovea ja sitä roskista. Sitten mä unohdan. Mutta näin siinä kävi taas.
1: Mutta kävit sä tuon jälkeen sanoa henkilökunnalle, että käykää siivoamassa tuon lukero 68, ennen kuin seuraava ihminen valittaa, että täällä on sen koiran
2: paska. Joku spray nyt sinne. Muutama
1: suikkaus. Koska toi sun vaatimus, että se henkilökunta, jota on todennäköisesti yksi respassa, niin se kävi sanoa joka asiakkaan jälkeen siivoamassa sen kopin.
0: Ne.
1: Niin on musta aika kohtuuton.
0: Hei, mitä? No, mutta tämmönen keltanokka jutska kävi sitten.
1: Ja sun vieressä ei ollut ketään.
0: Sille. Ei, onneksi. Se olisi ollut häpeällistä.
1: Niin. Sitten sä olisit joutunut esittää sitä sillä, mikähän täällä haisee.
0: Onko se sä?
1: Niin, just niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Mulla on semmoinen aika irrationaalinen pelko, joka liittyy vessoihin. Ja siihen, että jos on vaikka ravintola, missä on niin kuin muutama WC ja ne ovet on sinne niin kuin sanotaan saliin päin, missä kaikki ihmiset syö, niin mun aavistuksen on hankala käyttää sellaisia, koska mua niin kuin pelottaa hirvittävästi se, että mä istuisin siinä pytyllä ja sit mä olisin unohtanut laittaa oven lukkoon ja sit joku repäsee se auki ja sit siellä on kymmenittäin ihmisiä, jotka tuijottaa mua. Ja mä luulen, että tulee vähän siitä. Mä aikoinaan, kun mun siskon kanssa oltiin pieniä, me tehtiin toisille semmosia källejä, että meillä oli kotona sellainen veskiovi, jonka lukon sai ulkopuolelta auki, kun ruokaveitsellä siis tolleen sai käännettyä sitä.
1: Suurimmassa osassa kodeista on just tommonen.
0: Niin sitten revittiin se ovi auki ja pyttö oli niin kaukana, että sitä ei saanut itse vedettyä takaisin kiinni. Ja sitten niin kuin tämmöistä. Niin mä luulen, että se on jotenkin jäänyt siitä. Ja nyt mä huomasin matkalla töihin itse asiassa, että tämmöinen niin kuin tosi jännittävä WC-ratkaisu on kehitetty tuohon länsiväylälle. Sitten tästä ihan kivenheitto meidän työpaikasta, niin siinä on semmoinen pienehkö tietyömaa, jossa menee yhteen suuntaan 3 kaistaa, toiseen suuntaan 3 kaistaa. Ja niiden eri suuntaan menevien kaistojen välillä on tämmöiset kaiteet, ja niiden kaiteiden sisäpuolella on bajamaja. Ja kun tuosta 4 ruuhka pamahtaa päälle tänäänkin, niin se on siis ammuttu täyteen autoja. Joten se ihminen, joka työkseen sitä bajamajaa joutuu käyttämään, niin on silleen, kun se vessa-ove avaa, niin tadaa!
2: Niin keskellä...
0: Keskellä liikenneruuhkaa. Niin. Siis kaikki ne ihmiset, jotka seisoo siinä ja toljottaa, kun sä tuut vessasta.
1: Se olisi kauheeta!
0: Sitä mä mietin
1: ihan
0: aamulla.
1: Et ei kehtaisi mulle... enää tulla näkyville koskaan.
2: Tuossa on samanlainen.
1: Tiedätkö, mikä auttaa tuohon? Se, että sä mielikuva harjoittelet etukäteen sen ravintolatilanteen esimerkiksi.
0: No mitä siitä kuvitellaan?
1: Niin, koska nyt sä vaan mietit, että se olisi kauheata.
0: Joo.
1: Mietin nyt oikeasti, että sehän ei ole kauheata, jos otat tilanteen haltuun. Jos nyt sä istut siellä pytyllä ja yhtäkkiä se ovi lävähtää auki ja ei 10 ihmiset katso, vaan siinä on 2-3 pöytää, missä lounastajat katsovat, vai niin?
0: Joo.
1: Niin katsot vaan ihan pokkana ja sanot, että raastepöydästä voi pialotella. Niin se muuttuu yhtäkkiä tosi hauskaksi tilanteeksi.
0: Niin, tuon vertaa komedianemus niin, ei ole.
1: Onhan.
0: Ei ole.
2: Tai siis, että jos oppopuksi miettii, niin ihminen istuu pytyllä.
1: Niin.
2: Tavallaan, mitä sitten?
0: No.
1: Jos et sä nyt jalat levällään istu, niin eihän siinä edes näy mitään.
2: Ei.
0: No ei niin.
2: Ja se on tilanne, jossa me kaikki ollaan päivän aikana aika monta kertaa.
1: Sanot vaan, että tuleeko samasta vai erikseen?
2: Niin.
0: Okei, hetki menee, että mä saan nähdä.
2: Ja tollainen, se tilanne, jossa myös moni on varmaan joskus ollut, että sä oot nimenomaan vetässyt vessan oven auki, niin että siellä joku istuu, että se ei ole ollutkaan lukossa.
1: Yes. Niin, mä oon käynyt monta kertaa miesten vessassa.
2: Niin. Se, että kun mä luulen, että se oven avaaja nolostuu ehkä jopa enemmän kuin se ihminen, joka istuu siellä.
1: Just näin.
2: Jos on itse ollut siinä tilanteessa, että joskus on, kumminkin päin on ollut tilanne joskus.
0: Se onkin
2: niin kyllä vaan niin enemmän nolottaa siinä avain. Anteeksi.
1: Puhkasen silmät.
2: Näin on, että mä unohdan tämän kauhean näyn.
0: Niin harvemmin se on silleen, hei, kattokaa kenet mä löysin.
2: Tulkaa muutkin sieltä. Ihan takapöydistä kanssa, niin tulkaapa katsomaan.
1: Insta live.
2: Nyt.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 28, Kokkola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Haavistonkangas, Kälviä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 28 välillä Haavistonkangas, Kälviä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
5: Tää hyvältä näyttää.
0: Paras sekoitus.

totuuksia. Radio Nova.

0: Tänne tuli WhatsAppilla ihmettelyä. Mulla meni tuossa kisan tuoksennassa kokonaan ohi tämä hyönteinen, jolla on 6 jalkaa. Siis 6 apua. Ja sitten Suvi sanoi, että hänen on nyt kyllä myönnettävä, että ei hän nyt tiedä että tarkasti, että kuinka monta jalkaa hämähäkillä on. Siis annoit se niin vinkkinä, niin kuin, että 6 jalkaa. Ja sitten tuli tämä.
1: Niin, vähän sille epäröiden sen 6, mutta kuitenkin hyönteinen, sit, jolla on kun mä mietin, että 3 per puoli. Eikö 3?
2: Mutta sitten siinä oli myös se seitti-vihje.
1: Se seitti oli varmaan ratkaiseva nyt Katrille, mutta.
0: Sitten joo, mä sanoin, että niin, että hyönteisillä on 6 jalkaa ja hämähäkeillä 8. Niin olisitpa nähneet Suvin ilmeen. Mitä?
1: Siis eikö hämähäkki?
0: Hyönteisillä on 6, hämähäkeillä 8. Eikö hämähäkki ole hyönteinen?
1: No tämä, eikö se ole? Minna, sano säkin nyt jotain. Eikö se ole?
0: Tämä opetetaan joku 3. luokalla ala-asteelle. Siis 9-vuotiaille opetetaan, että hämähäkki ei ole hyönteinen. Se ei ole sitä oleellista, vaan se, että 9-vuotiaat tietää, että hämähäkillä on 8 jalkaa. Siis eilen julkaistiin nämä PISA-tulokset, aiheena nimenomaan luonnontieteet. Ja muistatko, kun me puhuttiin siitä, että miten me voidaan niin kuin opettaa lapsille, että ei saa koulukiusata, kun me aikuiset kiusataan toisiamme.
1: Joo.
0: Miten helvetissä me voidaan luulla, että lapset tietäisi mitään luonnontieteistä, kun aikuisetkaan ei tiedä. Että hämähäkillä on 8 jalkaa, ei 6. Tiedätkö, että muuten jalkaa hevosella?
1: Mä oon laskenut PISA-tuloksia jo 90-luvusta lähtien.
0: Hevosella on 4 jalkaa, tiedätkö, ei 6.
1: Kyllä mä nyt, mutta kun mä mietin, että monellakohan se kiipeä, koska siis lähtökohta on se, että se on ällöttävä. Sillä on jalkoja liikaa. Mutta miten niin se ei ole hyönteinen?
0: Se on niinku eri eläin.
1: No mikä eläin? Hämähäkkieläin.
2: Niin, se on vaan joku nivelijalkainen. Mitä nämä oli?
1: Ja ne ei kuulu tämmöiseen isompaan kattoon nimeltä
2: mutta se syö hyönteisiä. Eikö niin?
0: No, se syö se hyönteisiä.
2: No, toi on just hyönteisiä, jota se pyrstää.
0: Mutta se on niinku eri eläin. Vähän niinku on sitten matelijat ja nisäkkäät. Tiedätkö, mikä ero on matelijalla ja nisäkkäällä?
1: Tiedätkö, eilen lehdessä oli se, että tee PISA-tutkimus. Ota selvää, oletko viisaampi kuin lapset. En uskaltanut tehdä se, jos yhdessä.
0: Siis niin kuin nyt sanot, mikä ero on nisäkkäällä ja matelijalla?
1: Nisäkäs imettää ja synnyttää eläviä poikasia.
0: All right.
1: Mutta se, no niin. Hämähäkki asiat jotenkin aivan.
0: Joo, joo, no ei, toi oli vähän tuonne detaljitieto.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: livenä lokakuussa.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
4: Niin kuin aika pitkälti yleensäkin tähän aikaan, niin kello on 6, mutta silleen erikoisaamu, että 1. lokakuuta.
5: Miltä maistuu?
4: Ihan okolta maistuu. Onko tämä nyt se kuukausi, kun lehdet tippuu etelässäkin puista?
6: On se kyllä. Eiköhän. Se kuukauden sisällä. Joo, ensin tulee se vielä niin kuin, ainakin etelässä, niin ruska pasahtaa päälle. Ja sitten,
5: kato kun se oli ladannut tota.
6: Sitten tota.
4: Pääsin heti käyttää.
6: Niin tota sitten.
5: Ihan tyytyväinen. Voi että. Otetaan pieni hetki. Joo. Otetaan nyt.
6: 5 pennin vitsillä sisään tähän päivään ja uuteen kuukauteen.
4: Se oli ihan hyvä.
6: Joo.
4: Niin, no mutta mikä on marraskuun funktio sitten?
5: No sepä, ankea.
6: Niin, sepä onkin. Se on minusta erittäin hyvä kysymys, jonka joka vuosi itselleni myös esitän.
5: Sanoisin, että sen funktio on saatella ihminen pimeään niin kuin sellaiseen ankeuteen, että ainoastaan jouluvalot ja se toive lahjoista voi pelastaa.
6: Niin, se on totta
5: sen.
6: Joo, että se ehkä alleviivaa sitten sitä, että miten kiva se on, kun alkaa joulupimpelipompelit.
5: Joo, niin kuin kontrasteja tässä niin haetaan, niin marraskuu toimittaa.
4: Se on varmasti näin, se on varmasti. Joo. Selvä, no kestetään se, mikä edessä on ja tota. Kyllä se siitä sitten taas.
6: Kyllä se siitä sitten.
5: Tiedättekö, että tuli niin hyvä fiilis, kun kiitos Kimmo Porkkanan kakusta sä sieltä huoltsikaut toit.
4: Eipä kestä.
5: Niin tota, mulla on myös aamu voileivät mukana. Mut mun tulee edelleen siis sellainen pieni sellainen niin kuin uhma, että juman kautta, mä oon aikuinen, mä voin syödä ensin tämän porkkanan kakun ja sitten vasta ruisleivän.
6: No mulla on vähän jumi. Mä joudun syömään ensin leivän ja säästelemään porkkanakakkua jälkkäriksi.
5: Kenen ääni sun päässä sanoo, niin, että älä tee toisinpäin?
4: Mä skippaan leivät kokonaan ja syön pelkän porkkanakakkua.
5: Nyt on.
6: Kova.
4: Mun pitäisi tulla teidän leiville, jos mä aikoisin syödä leipää.
5: Niin. Mä vannoin silloin, kun mä muutin ekan kerran itsekseni asumaan parikymppisenä, että mä ostan just sellaista juustoa jääkaapia, kun mä itse haluan. Ja mä syön sitä vaikka ilman leipää, pelkkiä päällysteitä. Ei mulla siihen varaa kauheasti ollut, mutta kuitenkin, koska jotenkin kotona sitä oli niin painotettu, että se on toisinpäin. Niin tota, tää uhmakkuus jatkuu edelleen. Mä oon nyt 45, että tuot. Mikä ei ole muuttunut.
4: Eli sä syöt pelkkiä viipaleita?
5: Kyllä mä syön edelleenkin pelkkiä viipaleita. Mä oon valmiiksi siivutettu juustoa jääkaapia.
4: Miksikä sä kutsut niitä? Tai kun sä silloin lapsuuden kohdissa äidiltä pyysit, niin mikä se oli se sana?
5: Päällysteitä. Niin.
4: Taas tuli uusi. Niin. Kaikki joka perheessä on eri. Tuttava perheessä on ilmasta juustoa. Äiti saa ottaa ilmaisen juustoa.
5: En mä kestä. Niin, ai, et tarvii sitä leipää.
6: Niin, puuttuu joo sieltä se leipä alta.
4: Ja meillä se oli käsijuusto.
5: Oikeesti. Niin. Mä en ole tajunnutkaan, että sillä on.
6: Mä niin, että se syödään niinku kädestä.
4: Niin.
6: Oi että.
4: No niin, hyvää torstai huomenta.
6: Joo, okei, hyvää.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka.

0: Tämä oli Pink, You and Your Hand, kuumaa seuraavana. Tuun vielä himaan, aika uutta musaa.
1: No niin, hei, kysymys tässä, kun aamun sanomalehteä tässä tuttuun tapaan. Mä oon tää fyysinen lehti-ihminen, että täällä töissä pääsee käsiksi aina tähän niinku painettuun lehteen. Mm. Sitten täällä nyt osuu tämmönen mainosaukeama, tämmönen kodin tavaraa myyvä ketju, niin mainostaa, että heillä on joku tämmöinen tapahtuma. Ja huomenna kaikissa myymälöissä makkaratarjoilu. Niin sitä jäin tässä miettimään, että onko makkara niin kuin tarjoltavana tämmöisessä tapahtumassa niin kuin semmoinen ylivoimainen tuote. Ei ole löytynyt voittajaa.
0: No ämpäri on kyllä tullut ihan vakavasti otettavaksi kilpailijaksi.
2: On, ellei jopa paremmin.
1: Mutta niin kuin tarjoltavasti.
0: Mä en ole nähnyt tuota mainosta, mä en ole nähnyt koko lehteä.
1: Joo.
0: Niin silti mä huomaan, että sä tietysti tässä välttelet nyt tämän brändin sanomista.
1: No näin.
0: Turhan mainonnan puolelle, mutta onko logo punavalkoinen?
1: On.
0: Just
1: joo,
0: niin. Eli tämä kyseinen kodintarvikkeita myymä firma on brändännyt tuon makkarahomman niin hyvin tässä muutaman vuoden aikana.
1: Ai jaa.
0: Mä heti tiesin.
1: Aha, okei.
0: Okay. No ainoat, jotka enää järjestää sitä.
1: Onko se näin käynyt? Koska mä en jotenkin osannut yhdistää näitä kahta asiaa, vaan mä ajattelin, että makkaratarjoilu siellä ja makkaratarjoilu täällä, että se on jotenkin semmoinen ikään kuin sisäänheittoasia. Mm. Että ei, muuten ei oltaisi lähdetty, mutta koska on makkaratarjoilu. Onko se semmoinen asia?
0: On, totta.
2: Kyllä siinä saa ohjattua sen viimeisen inauksen, niin, että jos oikein tiedät kumpaan mentäisi.
1: Joo.
0: Lähdetään syömään makkarat.
1: Joo. Okei.
2: Okay. Ehkä sen tyyppistä sakkia. Siellä on niinku paljon ihmisiä, joilla on reisitaskuhousut ja vähän vaikka maallinen paita ja lähtee hakemaan jotain remppakamaa.
1: Niin, että lasinpesun este on loppu.
2: No vaikka
1: niin lähdetään hakemaan sitä, koska nyt saa samalla makkaran.
0: Joo,
1: niin.
0: Ja sitten mä luulen, että tämä reisitaskuosasto on siellä käy muutenkin.
1: Niin.
0: Mutta nyt tällä saadaan rouvakin mukaan. Rouva mukaan huomaamaan, että hei, täällähän on aika kivasti kaikkia koriste-esineitä ja pesuaineetkin on tosi edullisia.
1: Just niin.
2: Joo.
1: Okei. Okay. Ja sitten vielä kun ilmoituksessa mainitaan, koska nyt muakin alkaa poltella.
2: Tuli makkaranälkä.
1: Koska tässä mainitaan, makkara on varattu runsaasti, mutta se saattaa loppua kesken.
0: Niin,
1: siis heti nyt tulee jo semmoinen, että jos ei ole apajilla tarpeeksi ajoissa, niin siellä jää makkara saamatta. Mm.
0: Ja ilmanen makkara maistuu tosi paljon paremmalta kuin 5 euron makkara.
2: No kato se. Se justiinsa.
1: Mikähän on, mä oon nyt tippunut kärryiltä, että mikä on ylipäänsä tommosen, just sen semmosen grillitsiekuran hinta, jossa on tapahtumassa. Semmoinen grilli, mikä on siellä nähtävillä ja hyvä tuoksu nousee sieltä.
0: Joo, no juniori futismatseissa ja noissa, niin se on aika edullinen. Se on musta ihan pari, maks 3 euroa.
1: Joo.
0: Mutta mä veikkaan, että Lahden kisamontus, se on femma.
1: Niin just.
2: Niin.
1: Joo.
0: Että se on tässä just näin semmoisen Insta-videon, missä oli, että kaupassa pullovesi maksaa 50 senttiä.
1: Joo.
0: Sitten tuossa lähikahvilassa se maksaa jo 2 euroa.
1: Joo.
0: Ja sitten tuossa vähän paremmassa kahvilassa se maksaa 3 euroa.
1: Mm.
0: Ja lentokentällä se maksaa 6 euroa. Sama vesipullo.
1: Sama vesipullo,
0: joo. Jos sä tunnet itsesi niinku arvottomaksi, niin vaihda paikkaa. Et kyse on vain siitä lokaatiosta.
1: Niin,
0: 50 sentin vesipullokin on 6 euron vesipullo, jos se on lentokentällä.
1: Niinpä niin, joo.
2: Justiinsa. Mutta kyllä liikahtaisin. Niin kuin ehkä itsekin.
1: No, et jos tästä on semmoinen... mä voin näyttää sulle tämän mainoksen.
0: Suvilla, huomenna. Mutta
2: jos on semmoinen lepposa päivä, että ei ole kauheasti mitään tekemistä, se on loppuaikaa. Niin
0: okei, mutta sovitaan niin, että se, joka menee hakee tänään ilmaisen makkaran, niin ottaa selfieä. Ja...
1: tämä on vasta huomenna.
0: Huomenna ja laittaa somea. Se pitää sitten niinku myöntää, että sinne ei salaa saa mennä.
1: Niin, että aivan. Mitäs sitten, jos osuu huomenna sinne vahingossa ja siellä onkin makkara tarjolla? Sä et ole tullut sen makkaran perässä.
2: Ketä sä yrität huijata nyt?
0: No niin. Saa mennä.
2: Kuva on oltava.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kello on varttia yli 6, mukavaa torstai. Huomenta, 1. lokakuuta siis, ja Minna tekee kohta meille pienen listan siitä, että mitä kaikkea merkittävää on tapahtunut juuri tänä samaisena päivänä vuosien ja vuosikymmenten varrella.
1: Kyllä vaan, aina tämä tämmöinen kuukauden taitos on semmoinen jännittävä hetki, mitä täältä löytyy.
0: Selvä, Stone Sourin Through Glass tuloillaan ennen Minnan juttua ja sitten Robin Bakkaleeniäkin tuossa kohta.
2: Radio Nova ja Oulu 2026. Kansainvälisen tason lumipallomusikaali koettavissa vain Oulussa. Tutustu ja varaa lippusi joulukuun näytöksiin. Oulu2026.eu.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
5: Aa, niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: One place for all your need. Warehouse, office, industry, hey.
16: Ootko voittanut lotossa vai?
17: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
16: AJ-tuotteilta vai?
17: Joo.
18: Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
19: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
1: Marabu.
2: No, mikä se?
18: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
20: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
11: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
21: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10€. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
22: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
23: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Paras sekoitus.

0: That's one small step for man.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Ensimmäinen lokakuuta siis, ja nyt sitten lähdetään täällä kalenterin merkintöjä katselemaan vuodesta 1941. Jatkosodan aikaa silloin Suomessa elettiin. Ja tällainen läpimurto on merkattu tapahtuneeksi ensimmäinen lokakuuta, kuin että ensimmäiset panssariprikaatin ja osasto Laguksen joukot saapuivat Petroskoihin. Kello 8.30 aamulla oli suomalaiset, Suomen puolustusvoimat valtasivat Petroskoin, joka sitten siinä samassa nimettiin uudelleen Äänislinnaksi.
5: Meillä ei itketä, meillä ei surra, iske ja murra. Se oli Laguksen joukkojen motto.
4: Okei.
6: Kaikkea säkin muistat. Niin.
5: No mä ollut Kövin armeijan panssariprikaatissa.
4: No niin. Tämä on ollut niinku siellä käyty läpi ilmeisesti useamman kerran.
5: Kyllä sitä hoittiin.
4: Joo, mutta ja sitten siis kaupunkihan oli miehitetty vuoteen tai kesään 1944, että melkein 3 vuotta. Ja silloin sitten vuonna 1941 niin suuri valtausparaati järjestettiin 12. lokakuuta, että kun se vajaa pari viikkoa sen jälkeen, kun oli kaupunki vallattu. Tässä tuoreimmassa tuntemattomassa sotilaassa on tämä paraatikohtaus. Mm. Ja mä olin silloin katsomassa, kuinka sitä kuvattiin Suomenlinnassa.
5: Ai jaa.
4: Se oli kyllä upeeta, kun siellä oli sitä porukkaa ja se oli se kenttä siinä Suomenlinnan kirkon takana, ikään kuin maskeerattu Äänislinnaksi.
5: Okei. Wow.
4: No.
5: Siinähän siinä varsinkin se tästä uudesta tuntemattomasta tehty sarja, niin siinä on niin kuin aika paljon siitä leffasta tai sarjasta omistaan tälle Äänislinnan kohtaukselle, koska Aku Hirviniemi ja kumppanit käy pokaa niitä paikallisia naisia siellä.
4: Joo, kyllä. No sitten ensimmäinen päivä lokakuuta vuonna 1972, niin Turun kauppatorilta kello 23.30 lähti viimeinen Turun raitiovaunu. Vaunu numero 38 ja siihen loppu ratikkaliikenne Turussa. Mutta eikö siellä tehty just se päätös, että se palaa? Miten se kävi?
6: Niin, mun mielestä joo.
4: Niin, koska mielestä se oli
6: Tampereella on, niin, se oli täällä se, on Helsingissä on siis.
4: Niin, ja se oli se vääntö ja mun mielestä eikö sinne ole sitten lopun kaiken peukkua näytetty sille, että ratikat palautettaisiin Turkuun.
5: Mikä se tunnin juna sitten on? Sekin päätös tehtiin.
4: Niin, se on sitten taas Turun ja Helsingin välinen
5: niin,
4: asia.
5: Niin, mutta tämmöinen Turkuun.
4: Turkuun riittyvä raideasia.
5: Niin. Tunnin ratikka.
4: Niin. No joo, mutta siinä oli nyt silloin, kai sitä osa porukasta on pitänyt vähän virhepäätöksenä, että siitä silloin vuonna 72 luovuttiin, mutta siinä oli kato se ajatus jotenkin siihen aikaan, että eletään semmoisia vuosia, että joka perheellä on auto kohta.
5: Niin, Okei.
4: Niin, ne ratikat vaan siellä sitten tukkii sitä liikennettä, että nyt vaan kaasua pohjaa ja ratikat.
5: Mutta edelleen mun mielestä Turku on silleen semmoinen käveltävissä oleva kaupunki. Ei nyt ihan joka paikkaa, mutta Turku on niin kuin iso kaupunki, mutta silti silleen kompakti, että
4: siellä sitä jokivartta voi siinä tepsuttaa.
5: Niin, siis se, että jos sä oot Helsingissä niin kuin iltaa viettävässä.
4: Niin.
5: Ja sitten, että vaihdetaanko baaria.
4: Niin.
5: Niin se on aina otettava taksi. Mutta Turussa ei tarvitse ottaa.
6: Joo. Kyllä eihin googlata tässä, niin kyllä sinne rakennetaan 12 kilometrin pituinen raitiotie. Linnakaupungista Turun satamasta keskustaa Kupittaan kautta Varissu.
4: Niin kyllä satamasta on vähän matkaa.
5: Joo,
4: sitten
5: se on
4: jos niin kuin laiva-asiat on jotenkin aiheellisia, niin kyllä sieltä ei oikein kävele. No sitten mainitaan, että Iltalehden ensimmäinen numero julkaistiin ensimmäinen lokakuuta vuonna 1980. Se tuli silloin, tai syntyi Uusi Suomi-lehden iltapainokseksi. Nämähän on molemmat siis sekä Ilta-Sanomat että Iltalehti syntyneet siis niin kuin, Ilta-Sanomat on syntynyt Helsingin Sanomien iltapainokseksi ja sitten taas Iltalehti tosiaan Uuden Suomen iltapainokseksi, että kun nämä varsinaiset sanomalehdet tulee aamulla, niin sitten kun siinä on tullut tuoretta tietoa, niin on niin kuin haluttu lykätä vielä iltapäivällä toiset painetut lehdet maailmaan.
5: Joo.
6: Olisikohan tänään juhlan kunniaksi joku muu kannessa kuin Putin? Jään mielenkiinnolla oottamaan.
4: Tuskinpa.
6: Koska joistain asioista on kiva pitää kiinni.
4: Joo.
5: Iltalehti oli ainoa sanomalehti, jota mä teiniässä luin.
4: Okei. Okay.
5: Koska siellä oli Iltatyttö.
6: Oh, no niin. Joo.
5: Se käytiin huoltoasemalla vilkaiseen poikien kanssa joka päivä.
6: Jeesus.
4: Niin se oli, oliko se joka päivä se Iltatyttö?
5: Joo, mutta se oli aina sama Iltatyttö. Ei kun hetkinen. Totta muuten. Oliko se niin, että se oli vain joku keskiviikko tai torstai? Ehkäpä se oli niin.
4: No nyt täytyy sanoa, että mä en, ehkä sä oot enemmän tämän asian päällä.
5: Joo.
6: Ja sitten semmoinen joku hönttilause siihen.
5: Joo.
6: Joo.
5: Semmoinen.
4: Niin, tämmöinen niin kuin muka filosofinen.
6: Niin, mutta vihjaileva.
5: Kuten torstai on toivoa täynnä.
4: Esimerkiksi. Näin. Ja sitten vuonna 82 Philips ja Sony toi Japanissa ensimmäistä kertaa markkinoille tällaisen tuotteen kuin CD-levy. Ja samalla julkaistiin myös, Sony julkaisi ensimmäisen CD-levysoittimen.
5: No se on hyvä, että
4: on, se on siihen samaan syssyyn, minusta kannattaa laittaa markkinoille.
6: Se auttaa prosessia. Kenes musaat oli ensimmäisenä CD-levyllä?
4: Siitäpä mä en nyt osaa sanoa tässä, että mikä oli se ensimmäinen. Vai tuliko niitä sitten useampi, mutta...
5: Mäkään muistan, mikä oli mun eka CD-levy, mutta muistan ekan C-kasetin.
4: Sama, mäkin muistan ekan C-kasetin.
5: Se oli Mikko Alatalon Maalaispojan rallit.
6: Mm-hmm. Oh, joo!
4: Mulla oli Taiskan Mombasa.
6: Voi herra.
4: Joo, en mäkään CD-levyä muista, mutta se niin kuin nyt kun miettii, niin että se on ollut 82, kun ekat tuli, niin tavallaan, että CD-levy tuli ja CD-levy meni.
5: No kyllä sitä aika kauan kesti.
4: No kesti, mutta se, että on niitä nyt varmasti edelleen tuolla autotalleissa laatikkotolkulla.
5: Joo.
4: CD-levyjä ihmisillä niin. Tai jotain linnunpelätteeksi, miksi niitä
6: käytetään. Just tämä, linnunpelätin mansikkapellolla.
4: Kiiltää kivasti siinä hallinnassa.
5: Niinpä.
4: Tämmöiset merkinnät.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Ja tuhat yksi tapaa Robin. Pakkaleenhan se totta kai tässä 25.7 olisi kello.
1: Joo, ja sitten tänään tosiaan on liputuspäivä. Suomen liput liehuu. Tämä on ollut vakiintunut liputuspäivä vuodesta 2023. Tämä ensimmäinen lokakuuta Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä. Sillanpää oli siis Suomen...
2: Bless you. Mikäs? No niin. Siinä nyt.
0: Mä oon allerginen liputuspäivä.
1: Selvästi. Heti rupesi aivastuttaa. Siis Suomen ensimmäinen naisministeri. Aikansa merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja ja oli hyvin aktiivinen järjestötoiminnassa. Tämä on kuulemma myös järjestöjen päivä. Tämän Miina Sillanpään oikea synttäripäivä on 4. kesäkuuta, mutta kun se oli varattu, kun se on puolustusvoiman lippujuhla osuu siihen 4. kesäkuuta, niin ei voinut sitten siihen ottaa tätä, niin sitten vaan jotenkin valittiin Sillanpään omaksi liputuspäiväksi lokakuun eka.
0: Okei, okay, ihan fiksu.
2: Eikö voi olla niinku kaksi syytä samaan
0: no
2: päivään?
0: No ei, kyllä siinä toinen jää toisen varjoon.
2: Ja
1: niin. Lisäksi siis ensimmäinen lokakuuta vuonna 1906, josta on nyt siis jotain tasavuosia, 120 vuotta.
2: Niin.
1: Niin Suomessa astui voimaan uudet vaalilait, jotka antoi siis myös naisille täydet oikeudet.
2: Mutta vaan 120 vuotta.
0: Täydet oikeudet, siis naiset ei saanut äänestää ennen tuota.
1: No ei, eikä asettua ehdolle, mutta sitten 120
0: niin,
1: vuotta.
0: Niin, tätä tarkoittaa täydet oikeudet.
1: Niin, sitten oli naiset myöskin kelvollisia asettumaan ehdolle.
0: Kuinka mones maa Suomi oli, joka antoi
1: Suomihan oli itse asiassa Suomi oli silloin kuulemma maailman ensimmäinen maa, jossa naiset nimenomaan samanaikaisesti sai sekä äänioikeuden että oikeuden olla ehdolla.
0: Joo.
1: Mutta eikö maailmassa niin Suomi oliko toinen?
0: Kolmas. Ensin Uusi-Seelanti
1: joo.
0: Ja sitten Australia.
1: Totta, joo.
2: Joo, okei. Okay. No mutta ei sitä niin monta sukupolvea sitten kuitenkaan ole.
0: Niin.
2: Että jos tuolla on vähän tuollaista tahmeeta ajatusmallia, joka seuraa niin kuin pallo nilkassa, niin ei siis silleen niin kuin
1: niin,
2: ihme ole.
1: Siis, että kyllä sanotaan, että 120 vuodessa on tapahtunut paljon asioita.
2: On siis sille helkkaristi hyvää suuntaan, mutta
0: joo. Joo, siis valtio on velkaantunut esimerkiksi aivan järjestelmästi.
2: Okei.
0: Tästä aika suora niin kuin syy-seuraussuhde. Eli musta mielestä löytyy.
2: Kekkas tommosen.
0: No vitsi.
3: Ja Oulu 2026. Koe ainutlaatuisten tapahtumien ja elämysten syysloma Euroopan kulttuuripääkaupungissa. Katso lisää oulu2026.eu.
4: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
5: Pohjois-Korea kiistää Etelä-Korean syytöksen jalkaväkimiinoista maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
5: Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä.
4: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Hei, pystytkö jeesaa?
9: No, kerro.
8: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
9: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
8: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
9: Niin siis 250 kilopaskalia.
8: Paskal? Aika paljon paskalia.
9: Väistätkö niin mä näytän?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Tiedetään, Teemu.
12: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
13: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Me lähdetään nyt lenkille.
15: Ja takaisin sisälle.
14: Mitä? Miksi?
15: No siksi. Se heijasti.
14: Mutku, ei me kato.
15: Ei mitään mutkuja.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
19: Hei, Polkka Mintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
18: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
25: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
26: Pase.
27: Niin.
26: Arvaa mitä?
27: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
26: Mistä tiesit?
27: Koska mä oon ammattilainen.
28: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
29: Hyvä
0: tapa aloittaa päivä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: En ole koskaan haaveillut siitä, että olisin kuorossa. Mutta jos olisin kuorossa, niin olisin kyllä tässä kuorossa.
1: No niin.
0: Natasha Bedingfieldin Unridden.
1: Tässä on niinku tällaista kahtalaista muistelua tältä päivältä. On siis tosiaan vuosipäivä sille, että Suomessa naisetkin sai äänioikeuden ja oikeuden asettua ehdolle vaaleissa. Ja sitten on myös vuosipäivä sille, että Iltalehti alkoi ilmestyä 1980. Ja siitä päästiinkin Iltatyttöön, koska sä, Kimppe, toit sen esiin, että Iltalehti oli ainoa sanomalehti, jota sä nuorena luit.
0: Niin, ja kyllähän se on tämmöisen suomalaisen naisen vapauden symboli on tämä, että pääsee Iltatytöksi.
1: Okei.
0: Okay. No niin. Miksi te katsotte minua noin?
2: No, ehkä tämä riittää sulle kommenteissa.
1: Sehän oli siis tämä
2: loput.
1: Tämmöinen, siihen oli esikuvana tämä kolmossivun tyttö.
2: Mitä?
1: Aikoinaan oli siis The Sun-lehti aloitti tällaisen. Ja se aina oli se tytön kuva sivulla 3. Mutta esimerkiksi, sitten kun siellä The Sunissa rupesi olla yläosattomia kuvia, niin The Sunin levikki kohosi vuodessa 40%. Että
2: no niin.
1: Tällaisilla keinoilla. No mutta sitten vuonna 86 niin Iltalehti aloitti tämän Iltatyttöpalstan. Se oli Tanja Taipalen niminen tämmöinen sen ajan tähti.
0: Niin kuin eka.
1: Eka ilmeisesti, ja siitä se sitten lähti. Ja vuoteen 2015 Iltatyttöä siellä julkaistiin.
0: No selvisikö sieltä, että oliko se kerran viikossa vai joka päivä?
1: Täältä mä en niin kuin googlaamalla sitä, mutta esimerkiksi Satu laittoi viestiä, että se esiteltiin, Iltatyttöpalstan uusi tyttö esiteltiin aina kerran viikossa lauantai-lehdessä. Ja sitten se oli kuitenkin jokapäiväinen vakiopalsta, että sama se viikon Iltatyttö esiintyi sitten viikon jokaisena päivänä, jolloin sitten julkaistiin niin kuin uusia kuvia.
2: Erilaisia poseerauksia.
1: Niin, samassa kuvaussessiossa varmaankin otettuja kuvia.
0: Joo.
2: Niin.
1: Ja sitten oli mukana just se aforismi.
0: Niin.
2: Eli kun jokuhan on väittänyt, että se olisi ollut vähän tällaista yksulotteista seksististä naiskuvaa, mutta ei varmaan.
0: No olihan se, sitähän se oli. Ja sitten niin kuin surullista on se, että edelleen sillä olisi kysyntää. Niin kuin, että miehet innolla tiirais. Ja yhtä surullista on se, että jos Iltalehti avaisi tämän palstan uudestaan, niin jonoksi asti olisi niitä nuoria naisia, jotka haluaisi niin kuin.
1: Niin, mutta toisaalta nykyään sun ei tarvitse, kun sä voit laittaa tuonne sun omaan sometötteröön ne kuvat.
0: Niin, aika moni laittaa.
1: Aika moni laittaakin on niin kuin oman elämänsä Iltatyttö.
2: Niin. No, mutta sitä
1: sillä lailla homma on niin kuin siirtynyt omiin käsiin.
2: Iltalehdessä just sitä muisteltiin, kun tämä loppui se silloin aikoinaan, että selfie-aikakausi tuli tilalle.
0: Niinpä.
2: Että se ei sille enää niin kuin tee mitään. Niin. Ja se, että joku esiintyy bikineissä, niin mitä
1: niin
2: sitten?
1: Hohoja,
2: se
1: niin.
2: EU ei shokera ketään.
0: Näin se on. Hyvä näin. Kygo Dantyminski ja Heaven on Your Mind.

0: Kello on reilu 5 minuutin kuluttua 7:07 aamun ensimmäiset uutiset.
1: No juu, F-35 hävittäjistä on tässä nyt kohistunut jonkun aikaa ja tuossa oliko toukokuussa, kun muutama ensimmäinen kappale tuli Suomeen ja siellä meidän presidentti Stubb oli koneessa mukana, kävi vähän koeajamas. Ja tänään sitten on hyvin juhlallinen tämmöinen vastaanottotilaisuus, kun ilmeisesti ne kaikki loput sitten tulee, että niitähän on tilattu venäas nyt 64 kappaletta.
0: Miten ne tulee? Lentääkö ne Suomeen niin, vai?
1: Sitä me
0: tulee niin kuin paketissa. Sitten otetaan ne styroksit pois.
1: mut mieti, jos on 64 niin kuin siellä taivaalla. Sehän on ihan siis massiivisen upea. Jo pelkästään se.
0: Niin.
1: Niin. Niin tämmöistä luvassa tänään.
0: Niin vai on se semmoiset, että pitää kasata itse. Vähän niin kuin sä otat grillin.
1: Ja sitten jos jää ruuveja yli, niin se on ihan ok. Koska Ikea-kamoista jää myös.
2: Radio Novan aamuissa mukana Oulu 2026. Kulttuurilla on uusi keskipiste, jonka ehdit vielä kokea. Tutustu Euroopan kulttuuripääkaupungin tapahtumatarjontaan. Oulu2026.eu. Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
0: No, mulla on ollut näitä suutelijoita, jotka liikkuu kuin kuukka TTK tanssilla.
2: Niina Backman.
3: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
2: Veronika Verho. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: 1, 2, 3!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Moro, mitä äijä?
10: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
9: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
10: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
9: Käytettäväksi ne on tehty.
10: Mut kuka hoitaa tiskit?
9: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: No niin, isä.
16: Joo.
15: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
16: Mm.
15: Ja mitä me ei tehdä?
16: Potkita renkaita.
15: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acein edulliset käyttökustannukset?
16: Että mites ne täyttökustannukset?
17: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
18: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Radionovan ja STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Paikalla ovat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi on päättänyt hankkia kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä. Ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Uusista koneista kaksi ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Teknologiajätti Google rajoittaa uusimman tekoälymallinsa käyttöä turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö kertoi asiasta paikallista aikaa keskiviikkona. Google kertoi julkaisevansa Gemini 4 Argon tekoälymallinsa vain tarkasti valitulle joukolle kyberturvallisuusasiantuntijoita. Myös tekoälyyhtiö Anthropic on rajoittanut edistyneimmän mallinsa, Claude Mythosin, käyttöä samaan tapaan. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Aiemmin tällä viikolla tekoälyyhtiö OpenAI ilmoitti peruvansa uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. Alaikäisen kuljettajan pitää tästä päivästä alkaen merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjeistaa kiinnittämään tunnuksen ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Vihreäkeltainen tunnus on kuusikulmainen, ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: No niin, 3 minuuttia yli aamu 7 näyttää kello torstai. Huomenta vaan, Minnakin moi ja Suvi täällä. Ja nyt sitten tosiaan nämä aamusumut jälleen. Sellaisista on tuossa tullut jo viestejäkin ja taas pyydetty, että laittakaa please ihmiset nyt valoja autoon. Edessä ne normivalot, mutta vielä sumarit sitten, jos vaan suinkin. Mutta aurinko sitten paistaa, kun tässä nämä sumut hälvenee. Ja lämpötila etelässä 13-17, keskiosassa maata 11-17 ja pohjoisessa 6-14 astetta.
8: No juu, en tiedä onko sitten sumusyynä vai mikä, mutta Kasitiellä Mynämäellä on tapahtunut onnettomuus ja tämän välillä Lepistön tienhaara Kivikylän tie.

0: Okei, nyt tässä hivenen tarkasti uutiset kuunneltuamme ja asiaa ehkä muutenkin hieman selviteltyämme, niin Suvi hienosti kyllä tuossa myi uutiset ja sanoi, että tänään tulee tämmöinen valtava lentolaivue Suomeen, niin ei varmaan tuukaan.
1: Niin, mikä se nyt on se tilanne?
2: Eli,
0: Mitä niitä on? Kaksi on Suomessa.
2: Ja kaksi on nyt näitä F-35-hävittäjiä saapu silloin pari viikkoa sitten. Kolmannen piti tulla, mutta sehän meni rikki ja se jäi sinne Azoreille.
1: Onko se aina joka kolmas maanantai-kappale?
2: En tiedä, mutta nyt se on kuulemma, kolmaskin on nyt saatu korjattua ja ruuvit paikallaan.
0: No ehkä se tulee.
2: Se tulee nyt sieltä sitten, mutta sitten niitä tulee jotenkin tipotelle niin, että viimeiset näistä 64 niin saapuu vuonna 2030.
0: Joo, on kuitenkin useampi vuosi aikaa,
1: no niin.
0: että tänään on siis tämä juhlallinen vastaanottotilaisuus, niin, mutta se vaan, se on niinku synttärit, jotka ei ole oikeana päivänä.
2: No vähän niin, joo.
1: Okei, okay. No mutta presidentti on joka tapauksessa puolustusministeri.
0: Se on totta.
1: Joo. Joku nauha toivottavasti leikataan, jään odottamaan.
0: Tuossa Jenni Vartiaisen Väärään suuntaan biisin jälkeen, niin jos kuulolla ja varmasti onkin ahkeria aamulenkeilijöitä ja muuten itsensä tehokkaaksi tuntevia ihmisiä, niin 50-grammanen pikkuotus vielä leikiten voiton. Palataan tähän.
3: Uh-huh. Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Just viime viikolla juttelin yhden ihmisen kanssa, joka oli Tallinnassa mennyt tämän Ironman-kilpailun, joka on siis triatlonin se äärimuoto, jossa uidaan 3 kilsaa, pyöräillään 180 kilsaa ja sitten sen jälkeen juostaan vielä maraton.
1: Joo.
0: Ja kyllä siis mun ääni värisi ja mä teitittelin häntä vaistomaisesti, koska kunnioitus ja ihailu on niin suurta.
1: Me osuttiin viime kesänä Nizzaan sillä lailla, että siellä oli pari päivää myöhemmin piti olla tämmönen Ironman-kisa.
0: Joo.
1: Valtavat järjestelyt siellä Ranta Boulevardilla ja kaupunki täynnä semmoista porukkaa, että omakin hapenottokyky parani ihan siitä, että hengitti niinku samaa ilmaa. Ja sitten se edellisenä päivänä peruttiin, koska valtava kuumuus.
0: Okei.
1: Niin sittenhän siellä istui terasseilla oluttuopit edessä sellaista todella niinku niin kovakuntoista jengiä.
2: Oliko niin ne numerokyltit tuossa rinnassa?
1: No ei ihan, mutta niinku henkisesti otsassa vähintäänkin.
2: Niin.
0: No mutta kerrankin sä olit selvin porukasta, kun ne ei ole tottunut juopottelemaan, niin ne tuli niin helposti känniin varmaan. Joo, niin nyt sitten ensi keväänä taas, kun pikkulinnut saapuu Suomeen, niin voi kans ottaa asentoa ja ryhtyä teitittelemään. On näitä kovia juttuja, että Hesarista luen, ruotsalaiset tutkijat oli nyt sitten miettinyt, että miten hemmetissä, että mihin esimerkiksi satakieli, tuttu lintu, laulaa kauniisti meidän metsissä, niin mihin se oikein menee ja kauan sillä kestää?
1: Niin, nyt kun ei enää laulata tässä kohtaa vuotta.
0: Niin on nyt mennyt jo.
1: Joo, niin on.
0: Tai menossa ainakin koko ajan. Varmaan ehkä just tällä hetkellä ylittämässä Saharaa. Niin ne oli laittanut noita seurantalaitteita lintuihin muutamiin kiinni ja sitten tutkivat, että kun ei ole oikein tiedetty. Sahara niin kuin tässä pohjois-eteläsuunnassa on 2000 kilsaa. Hangosta Nuorgamiin on mitä 1600 kilsaa. Niin kuin pidempi matka kuin lentää Suomen halki. Ja päivisin aivan järjetön pahtava auringonpaiste ja sitten öisin on viileää. Niin ne 4 päivää vetää syömättä ja juomatta.
2: Non-stoppingina vetää?
0: Ei vedä non-stoppingina, vaan jotkut tekee niinkin. Mutta esimerkiksi nämä satakielet, niin lensi kaikki yöt ja sitten päivisin ne laskeutui sinne jonnekin hiekkaan kaktuksen juureen ja lähetti siinä koko päivää. Ja sitten taas kun illalla tuli viileä, niin taas nousi lentoon.
1: Mistä niin kauas pitää mennä?
0: Sepä.
1: Eikö nyt johonkin tyyliin, eikö nyt Espanjassa esimerkiksi ole talvella sellaiset olosuhteet, että kyllä siellä niin kuin pikkulintu pärjää?
0: No näin voisi kuvitella. Ja onkin siis, niin siis Välimeren talvi on niin kuin
1: Suomen kesä. Niin, just näin, niin tavallaan, että mikä se tarve on nyt sitten lähteä vielä niin kuin aavikko ylittämään.
0: No, nyt on kirjosieppo, joka on se mustavalkoinen semmoinen pikkunen, joka on hyönteisiä metsästää pihapuussa.
1: Joo.
0: Se lentää ihan yötä päivää.
1: Ja edelleen lisäkysymyksiä, ope. Siis kauanko esimerkiksi tuommoinen satakieli elää? Siis ehtiikö se tehdä monta kertaa elämässään tämän reissun?
0: En yhtään tiedä, mutta erittäin hyvä kysymys.
2: Ja sitten niiden on pakko jotenkin tietää se, että okei, ensi viikon tiistaina mä lähden.
0: Niin.
2: Ja sitten alkaa tankkaamaan jo viikkoa aikaisemmin tai jotain.
0: Totahan ei vieläkään täysin tiedetä, että miten ne pystyy.
2: Niin.
0: Suunnistaa aina sitten takaisin Suomeen.
1: Plus, että tietää, että milloin voi lähteä. Mm.
2: Niin sekin.
1: Että mistä ne siellä Saharan tuolla puolen tietää, että no nyt alkaa lehti vihertää siellä kaukana pohjoisessa, että lähdetäänpä sinne.
0: Niin.
2: Joo, hyvä. Eilen näin muuten näistä Suomen linnuista tuli mieleen, että siis punatulkun kotipihassa. Ja mietin, että missä nämä kaverit lymyilee sitten tämän ajan, kun ei ole vielä talvi.
1: Niin,
2: eikä ole lintulauto.
1: Niin, tämmöiset talvilinnut.
2: Niin,
1: missä ne on?
2: Missä hän on ollut?
0: Metsän siimeksessä.
2: Jaaha. No kiva, että teki kampakin. Hän on tosi, tosi kaunis.
0: On, se on, joo. Mutta siis ne on siellä, missä on hirvi, karhu, ahma ja susi.
2: Okei. Joo, selvä.
0: Siellä on piilossa.
1: Satakielen keskimääräinen elinikä on 2-3 vuotta.
0: Niin, ettei se hirveä.
1: Ei se hirveä. Suomen ikäennätys, vanhin suomalainen rengastettu satakieli on elänyt 7 vuotta. Ja 1 kuukausi.
0: Ja ajattelin, että jokainen niistä satakielistä on nähnyt useammin pyramidit kuin me yhteensä. Koska ne lentää Egyptin läpi.
2: Oi.
0: Ja tavallaan ne osaa niinku nauttia elämästä sillä Anthony Bourdain, että liiku, koe, matkustele, näe maailmaa.
2: Joo.
0: Satakieli on sillä lailla, jes, ja mitä me tehdään? En jaksa lähteä
1: kauppaan. Tullaan tänne huomisen aamunakin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Minna, Kimmo ja Suvi täällä Novan aamussa. Oikein mukavaa torstai-huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Hyvää. Tuossa tuohon äskeiseen vielä liittyen, niin siis toihan on ihan super jotenkin erikoista, tai super, mutta siis, että miten eri eläinten ikää, niin ei vaan siis tiedä. Ei niin kuin tiedä, että minkä verran eri eläimet elää. Just nämä lintuosastot, jos satakieli elää niin kuin muutaman vuoden, niin sitten taas eikö joku varis niin saata elää siis jopa joku sen 10 vuotta.
0: Mä luulin, että siinä on sellainen logiikka, että mitä pienempi eläin, sen lyhyemmän aikaa
1: no, mutta eihän sekään ole niin. Sitten taas joku hamsteri elää muutaman vuoden, mutta sitten taas pieni koira elää pidempään kuin iso koira.
0: Niin, just
1: ja sitten taas hevonen elää taas jotain 10 vuosia. Mitä lehmä? Minkä ikäinen on vanha lehmä?
2: Iso akutti, vaikeita kyselee.
1: Ei mitään jotenkin semmoista logiikkaa. Mä silloin just yksi päivä parin huonekärpäseen kyllästyttyä, niin kun mä en saanut niitä hengiltä, niin googlasin kärpäsen linjan.
2: Jos oli kauan se suri se siis korvan
1: niin, että jos mä nyt saan niitä tapettua, niin milloin kohtaa luonnollinen lähtö? Niin
2: se oli
1: 2-4 viikkoa.
2: Niin. Sitten on paha.
1: Mutta että siis kaikki niin kuin pitää tsekata. Ei ole niin kuin jotenkin mielen päällä semmoista tietoa siitä.
0: Mitä ärsyttää sua?
1: Ei, kun se on musta vaan erikoista ja niissä on mitään logiikkaa.
2: Miettiköhän se pieni banaanikärpänen, että kauankohan toi rouva tuossa porskuttaa?
1: Aivan. Mikä tommosen ihmisen, ärsyttävän ihmisen elinikä on?
2: Siis silloin sama googlailu meidän
1: osa. Koska lakkaa läiskiminen.
2: Ihan totta. Hei me kuunnellaan tässä seuraavaksi tällainen niin kuin yläaste slovaribiisi kädet leviksien takataskuun ja sitä rataa. Everything I do it for you. Ja sitten mä haluan puhua teille kylteistä. Mulla on tullut nyt kotona niin kuin mitta täyteen ja mä olen lähdössä kylttikaupoille. Ei voi mitään.
1: Jaha.
0: Siis sisälle kotiin?
2: Ei, ulos.
0: Okei. Okay.
3: Radio Nova ja Oulu 2026. Kansainvälisen tason lumipallomusikaali koettavissa vain Oulussa. Tutustu ja varaa lippusi joulukuun näytöksiin. Oulu2026.eu. Radio
4: Nova. Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Moikka, mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä. Respect.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Ei kun morjasta pöytä.
12: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
12: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
13: Joo. Minkälaisia?
12: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
13: Joo.
12: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
13: Joo.
12: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
13: En. Tuun.
14: Tule muu ilon.
15: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
20: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
21: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
22: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
23: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
24: Tervetuloa!
25: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
26: Elosen leipomo.
25: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
27: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
28: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
29: Tuulilasirikki.fi.
28: Pilkington, kirkkaasti parempi.
30: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
31: Auto, Autovex.
32: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
33: Autovex.
34: Paras sekoitus. Klassikoita.
35: Tyylikkäimpiä uutuuksia.
36: Radio Nova.

0: lähes tunsin takataskun käteni ympärillä.
1: Jaa, no niin.
0: Suvi sanoi, että ne kädet takataskuun tein niin hidas.
2: Ja se oli mun aikaa silloin.
0: Joo, oli
1: no mutta
0: aikaa.
1: Mitä ihmettä, miksi no, haluat?
0: Minä haluan arvata.
2: No ai, miksi haluan kyltin pihalle?
0: Suvi, pihalle.
2: Niin.
0: Okei, eli ei pihatielle, vaan pihalle. Täällä vartioin minä, on yksi vaihtoehto, ja sitten teidän koiran kuva.
1: Tai,
0: onko?
1: Tai sitten ei. Se ei. Kuva, missä on semmoinen huppupäinen, komodopipopäinen hahmo, ja sitten siinä on tämmöinen kämmenen kuva, ja lukee työmaa-alue, asiattomilta pääsy kielletty.
2: Oha, totta. On meillä aika parempaa ollut käynyt, mutta ei se ihan tolle ole. Ja sitä paitsi ne nauraisi sille Ellin kuvalle, että parempi kuva niin. Ei kerro, että minkä näköinen koira.
1: Tai sitten se, missä on hanhi, ja sitten semmoinen punainen viiva menee sen yli, ja sitten siinä lukee lintujen ruokkiminen kielletty.
2: Okei,
1: se?
2: Ei osunut vieläkään. Onko vielä arvauksia vai?
0: On, ei saa varastaa luumuja.
1: Tai sitten säteilyvaara. Jatkuva oleskelu 1 metriä lähempänä säteilylähdettä kielletty.
2: Missä sä luulet, että mä asun? Pitää tulla käymään. Ei ole mikään näistä. Mä aion hankkia sellaisen kyltin, jossa lukee, että kaupustelu kielletty. Koska nyt on tullut mitta täyteen. Tätä on jatkunut reilun vuoden verran vai puolitoista. Eli siitä päivästä, kun mä muutin siihen omakotitaloon, niin siitä lähtien meidän ovella on käynyt, ei voi nyt sanoa, että ihan joka viikko, mutta siis aivan jäätävä määrä erilaisia kaupustelijoita. Nyt eletään torstaita ja tällä viikolla meillä on käynyt 3 ihmistä oven takana.
1: Mitä ihmettä?
2: Joo.
1: Mitä siellä nyt sitten myydään?
2: No tiedät sä, ihan perämoottori, kaikkea mahdollista. Haluatko uusia katon? Viemärikuvaus tarjolla, valokuitua. Haluatko uusia ikkunat, turvapalveluita, you name it. Ihan kaikki myydään ovaltovelle.
0: Meillä tulee noin kaikki postilaatikkoon. Meillä on käynyt niinku harvemmin kuin kerran vuodessa. Ja silloin on aina uskon asialla.
2: Ai meillä ei ole, okei, tämän tyyppisiä ollenkaan.
0: Mä muistan 10 vuoteen, että kertaakaan kukaan olisi käynyt myymässä oven takana. Tai kerran kävi joku opiskelija tai itse tekemiä tauluja, joku ulkomaalainen opiskelija. Mutta mitä ihmettä?
2: Joo, mä en todellakaan tiedä miksi tällä seudulla, mutta mä itse asiassa juttelin yhden se meni näin, että meillä on savupiippu, joka pitäisi uusia. Tai mä jotenkin ajattelin, että kun se on niin vanha, se ei ole käytössä ollut monen vuoteen, että sille pitää tehdä jotain. Sitten tämmöinen firma, joka tuli sitten myymään sitä palvelua, niin kävi oven takana. Sitten mä otin heihin yhteyttä, kysyin tarjouksia ja 2 tonnia ja he laittaa kuntoon. Ja sitten pyysin kuitenkin nuohoja vielä käymään, että voitko kertoa sun ammatillisen näkemyksen tästä, että kun hän ei ollut itse myymässä mitään. Ja sanoi, että ei siinä tarvitse tehdä mitään. Ja se pointti oli se nuohoja sanoi, että syy minkä takia tällaisia kaikenlaisia ovelta ovelle palveluja myydään, on se, että ne katsoo, että missä on niin kuin vanhaa asuntokantaa, niin kuin taloja.
0: Joo.
2: Siellä on vanhempia ihmisiä, heitä saa suhteellisen helposti järkytettyä heidän mieltään siinä, että kun he sanotaan, että tiedätkö, mä kattelin noita sun ikkunoita, ei hyvältä näytä. Onko tuntunut vetoa jaloissa talvisaikaan?
1: Moi, ei.
2: Ja sitten nämä ihmiset ostaa.
1: Niin.
2: He luodaan kauhukuvia siitä, että mitä voi tapahtua. Ja tähän kuulemma moni haksahtaa ottamatta selvää sit puolueettomalta niin kuin taholta, että kannattaako se vai ei. Ja nyt eilen, kun kävi viimeinen, mikä hiivatti se oli? Taisi olla tämmöinen turvapalveluukkeli taas. Mulla menee siis päivät sekaisin, kun meillä soi ovikello alituiseen. Niin sit mä olin silleen, että nyt riittää. Ja mietin, että voisiko, tai onko niin, että jos kaupustelija näkee siinä pihalle saavuttaessa kyltin, jossa lukee, että se on kielletty, niin että hänen sit kans pitää niinku noudattaa sitä.
0: Niinpä, ihan hyvä kysymys.
1: Ja sitten kysymys kans, miksi on kaupustelua?
2: Mitä se sitten?
1: Jotenkin, niinku, miksi tuossa, ei sitä käytetä missään muussa yhteydessä. Kaupustelu kielletty. Päivää. Kaupustelen tässä teille näitä turvapalveluita. Miksi on kaupustelua?
2: Niin.
1: Se on
2: joku niin, totta.
0: Kauppa on kaupustelimo.
1: Niin.
2: Niin, totta.
1: Mä ehkä sitten kuitenkin, jos olisin sinä, niin mulla on tässä just tämmöinen verkkokauppa auki, niin kyllä mä tämän säteilyvaaran sittenkin.
2: Totta muuten.
1: Säteilyvaara sinne oven pieleen, niin
0: loppuu siihen.
1: Loppuu kuule siihen kaupustelut.
0: Ihan sika hyvä.
2: Joo.
0: Ja täällä vartioin minä ja sitten jonkun Rottweilerin kuva siihen. Mm. Voiko olla mahdollista, että jos siinä sun talossa on kirjoilla vain naisen etunimellä varustettuja ihmisiä?
2: Niin on.
0: Niin.
2: Niin kuin?
1: Että täällä ei ole nyt...
0: Helppo myydä kaikkia remontteja niin. Tällä niin kuin stereotyyppisellä oletuksella ja sitten varsinkin turvapalveluja, koska pelottaa. Asua yksin siinä.
2: Oi saakeli, opa.
0: Et soita väestörekisteriä lisää joku erkki siihen.
2: Päivää. Lisäisin erkin osoitteeseen.
1: Mut kyllä täällä nyt Leenakin laittaa viestiä, että sama kyltti on niin kuin harkinnassa hänelläkin. Että melkein viikoittain käy joku oven takana. Hei, tarjoamme maalausta, aurinkopaneeleita, just ikkunan näin. Tiivistystä, katomaalausta, jne.
2: Kaikki mahdolliset myyvää.
0: Onpa.
2: Tämä olisi itse asiassa nyt meidän tontin toinen kyltti, koska ensimmäisen mä hankin tuossa kesällä, kun yksi kaupustelija tuli niin, että se tuli siis pihaportista sisään. Niin kuin, että se kiersi takaovelle ja tuli siihen ikkunan taakse seisomaan ja katteli ikkunasta sisään ja kolkutti siihen oveen. Sitten mun palo käämi aivan täysin. Nyt siinä on kyltti, että tästä ei eteenpäin. Ihme touhuu.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Nyt tässä kävi näin, että mä loppupäivän mietin, että mikä kyltti olisi kaikkein tehokkain karkottamaan kaupustelijat. Suvin kotipihalta siihen porttiin, niin tosi hyviä oli nämä säteilyvaarat ja muut. Ja sitten varmasti sellainenkin toimisi tämmöinen MC Bandidos.
1: Voinko mä lainata heidän mainettaan tässä?
0: Siis uskon, että kun sä menet ystävällisesti kysymään, niin he ymmärtää kyllä yskeä sanoa, että ilman muuta tuossa on sulle kyltti ruuvaa. Voidaan tulla vaikka ruuvaamaan se kiinni.
2: Kyllä, kyllä, niin siinähän sitten enää niin ikkunaeristykset jää myymättä.
1: Joo, joo näin. Joo, no, mutta maalla kiertää taas kalakauppiaita ja perunan myyjiä täällä. Ilkka kirjoittelee, että hänellä on tarjottu, että ostako 20 kiloa perunaa. Ei ole tullut hankittua Olkrin nurkkaa.
0: Niin.
1: Myy sit mitä tahansa, niin kyllä näitä on kaupungissa ja maalla.
0: Mä olisin jopa, no miksi mä en sano näin nyt, mutta että niin kuin olisi kiva, että tulisi kaupustelija, joka myisi jotain halpaa. Siis silleen, niin kuin tyyliin partiolaisten joulukalenteri. Niin se olisi ihan, kun meille ei ikin käy ketään.
1: Ai joo.
0: Hoitaisi siinä vaihtaa kulmaa.
2: Ai senpä oikein kaipaisit. Marika täällä kertoo, että hänellä on ovessa kaupustelu kielletty tarra. Osa noudattaa sitä, osa ei, koska mielestään eivät just kaupustele mitään.
1: Aha, ja mikä se tuli kysyä?
2: Haluaisivat vain sopia ajan, jolloin tulisivat keskustelemaan kaappi, ikkuna, turvallisuustilanteesta.
1: Keskustelu kielletty. Palaanko semmoisen sinne?
2: Sitä mieltä, että kaupustelu on ongelmallinen.
3: Koe ainutlaatuisten tapahtumien ja elämysten syysloma Euroopan kulttuuripääkaupungissa. Katso lisää oulu2026.eu. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: 30 sekuntia aikaa vasta mahdollisimman moneen kysymykseen väärin.
4: No mihin hissiä käytetään?

0: Mitä?
1: Mitä? Hetkinen. Mitä joka kysymys?
2: Mä en oo ikinä naurannut näin paljon. Tää oli paras kisa ikinä.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
10: Telia on tosi hyvä operaattori.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Mennään!
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
18: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
20: Nyt on kyllä hyvä.
19: Sadonkorjuu ämpäri 5 €.
20: Näppärämpää.
19: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
20: Hei joo!
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
22: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Väsyttääkö? Kofeiinin tarpeeseen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Anteeksi, haluaisin liittyä rivitanssiin. Jätän vain Stetsonini tuohon naulakkoon.
1: ei pidä päässä, vaan meillä on kaikilla muillakin.
0: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Tämä on täysin vahvistamatonta tietoa, koska eilen törmäsin tähän Instagramissa, mutta nauratti tämä kovasti. Ian Fleming, eli kirjailija, joka on kirjoittanut kaikki James
2: Bond-storit.
0: Niin Instassa oli tämmöinen Ian Flemingin päivittäinen aikataulu, kun hän kirjoitti kaikkia 14 Bond-kirjaansa. Ja sitten tässä on tyylikäs kuva, missä hän istuu sortseissa työpöytänsä ääressä ja polttaa savuketta tietysti Holkin kanssa. 7.30 herään lintujen kanssa ja kylven valtameressä. Sitten aamiaiselle scrambled eggs, eli mikä se on, munakas?
2: Munakokkeli.
0: Munakokkeli. Ja sitten istun puutarhassa 10 saakka. Siis 7:30 asti.
2: Joo.
0: 10 istun alas ja kirjoitan 1500 sanaa taakseni katsomatta, without looking back. Eli hän tekee töitä. 12.15, eli tehtyään 2 tuntia 15 minuuttia töitä, snorkkeloin ympäri Lahtea etsien hummereita. Sitten saavun takaisin talolle muutama pink jeans with lunch, eli muutama vaaleanpunainen gini.
2: Mm-hmm.
0: Sitten 2:30 iltapäivällä viiva 4 siesta, eli päikkärit. 4 istun puutarhassa tunnin, sitten menen taas uimaan. 5 kirjoitan taas 500 sanaa järjestelen paperit. 7 dinner and scrabble with my wife Anne, eli pelaa vähän lautapeliä ja 10 sitten nukkumaan. Niin ja mun onhin tuosta, että 5 kirjoittaa 500 sanaa ja kirjoitettua ne a couple of powerful drinks.
1: Joo. Eli kännipäissä pelailee pelejä.
2: No niin.
0: Miksi mä en ole kirjailija? Mieti.
2: James Bond, tiedätkö, mikä se nimi on?
0: No.
2: Mistä se tulee? Sehän oli tämmöinen ornitologi, siis brittiläinen lintutieteilijä.
0: Älä.
2: Joo, se Ian Fleming oli jossain kirjahyllyssä nähnyt niin kirjan selässä. James Bondin nimen. James Joo. Bond oli jonkun lintukirjan kirjoittanut.
0: Antisankarista sankariksi.
2: Niin.
0: Mahtavaa. Okei, uutiset tulossa. Evelina Tornado ennen uutisia.

0: 10 minuuttia ja ollaan jo ihan keskellä sanaselityspeliä. Jos mielit mukaan kokeilemaan onneasia, ennen kaikkea taitojasi, niin soita nyt numeroon 0108-06000 kisaa ja haussa.
1: Tänään astuu voimaan semmoinen lainsäädäntö, joka tekee röökaajien vuokralla asumisen todennäköisesti hankalaammaksi. Uutisista lisää.
2: Radio Novan aamuissa mukana Oulu 2026. Kulttuurilla on uusi keskipiste, jonka ehdit vielä kokea. Tutustu Euroopan kulttuuripääkaupungin tapahtumatarjontaan. Oulu2026.eu. Radio
3: Nova. Tämä on suurmestari comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari comeback. Nyt MTV Katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
11: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
10: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
11: Valitse paras. Valitse turva.
12: Olet turvassa.
13: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
14: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
13: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
14: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
13: No niinpä niin.
15: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
16: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
17: Mm.
16: A.
17: Mm.
16: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
17: Mm.
16: Mm.
17: Mm-hmm.
16: Mm. Marabu.
18: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.

0: hyviä.
1: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijastin.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää torstai-huomenta, tässä kello 8 uutiset. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Paikalla ovat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi on päättänyt hankkia kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä. Ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Uusista koneista kaksi ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Sveitsin jäätiköt ovat menettäneet lähes viidesosan massastaan viiden vuoden aikana, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Vaikka Sveitsin jäätiköt ovat kutistuneet jo pitkään, sulaminen on viime aikoina kiihtynyt merkittävästi. Kuluvana vuonna sulaminen on ollut mittaushistorian toiseksi voimakkainta. Tutkimus perustuu syyskuussa parilla kymmenellä vertailujäätiköllä tehtyihin laajoihin mittauksiin, jotka yleistettiin koskemaan Sveitsin yli 1000 jäätikköä. Ilmastonmuutos aiheuttaa Euroopassa muun muassa kuivuutta, erittäin kuumia lämpötiloja ja jäätiköiden sulamista. Tänään voimaan astuva uusi huoneenvuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Huomenta vaan. Kello on 7:03 torstai aamuna. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja sääennuste tässä kertoo, että korkea paine sää vallitsee. Eli kun aamusummut hälvenee, niin sitten yleisesti on aurinkoista. Lämpötila etelässä 13-17 ja kylmintä pohjoisessa 6-14 astetta.
9: Pikkusen hiljasta ollut vielä puhelinlinjoilla, eli nyt vaan soittoa 0108-06000. Numero on sanaselityspeli meillä tulossa ja sinä olet tervetullut mukaan tähän ja palkitaan sut sitten, kun saadaan tänne onnistunut yhteistyö tehtyä.
8: Kyllä, näin on oikein hyvät chanssit päästä läpi.
10: Me ollaan vireis.
8: Tuossa ennen uutisia sulla oli tämmönen kirjailija Ian Flemingin päivä.
9: Päiväohjelma.
10: Joka piti sisällään, ei yhtään mitään.
8: No siinä oli
9: snorkelointia ja
8: lintuja ihmettelyä ja
9: joo.
10: Vähän drinksui.
9: Aika paljon drinksuja.
8: No näin.
9: Ja
8: no
9: pari tuntia ihan töitäkin tehtiin.
8: Joo, hän siellä jossain Karibialla asusteli, niin...

0: ei ollut niinku sateista huolta. Mutta siis tuossa vaan kun sanoin siitä, että hän oli siis tämän James Bondin nimen lainannut tämmöiseltä lintutieteilijältä. Oli joku kirja jossain hyllyssä ollut, minkä James Bond oli kirjoittanut just Karibian alueen linnuista. Ja hän oli sitten siitä tämän nimen lainannut. Oli kuulemma ilmeisesti kysynyt myös luvan, siis ollut yhteydessä oikeaan James Bondiin, että saako hän käyttää. Sitten tämä oikea James Bond niin ehti myös tavata Ian Flemingin. Olivat vaimonsa kanssa käyneet siellä Flemingin luona Jamaikalla. Ja sitten Fleming oli lahjoittanut Bondille omistuskirjoituksella version romaanistaan You Only Live Twice. Ja siinä oli omistuskirjoituksessa lukenut oikealle James Bondille identiteetti varkaalta. Ja sitten tämä niin oikea lintutieteilijä James Bond eli siis 89-vuotiaaksi. Kuoli vuonna 89. Ja ekat Bond-leffathan tuli jo 60-luvun alkupuolella. Eli hän niin kuin ehti nähdä tämän, että James Bondista tuli maailmanlaajuisesti tunnettu nimi. Niin se oli aiheuttanut hänelle kyllä päänvaivaa, että hän oli lentokentillä luultu passin väärentäjäksi. Ja kaikkia hänen niin kuin shekkejä oli epäilty, kun hän oli niitä kirjoitellut. Ja kotiin oli soitellut nuoria naisia, että saisiko 007 puhelimeen.
1: Ei saako te.
0: Kaikkea tämmöistä pientä. Häikkää.
2: Siis, onko siis, että mikään muu kuin tämmöinen oikea ihmisen nimi ei ole niin vahvasti brändääntynyt kuin James Bond?
0: No niin.
2: Ei varmasti.
0: En nyt ainakaan heti keksi toista.
2: Niin.
0: Ja sitten kuulemma 2002 leffassa Kuolema saa odottaa, niin siellä oli tämmöinen suora kunnianosoitus hänelle. Siellä Pierce Brosnan esittää siinä Bondia ja esiintyy jossain kohtaa siinä leffassa Kuubassa lintutieteilijänä ja selailee tämän oikean James Bondin kirjoittamaan lintuopasta.
1: Eikä! Ympyrä sulkeutuu. Niinpä.
0: Eli Kuolema saa odottaa Die Another Day.
1: Tietysti jos häntä tosi kovin alko harmittaa, niin olisi voinut pistää tori.fi myytäväksi tämä alkuperäinen käsikirjoitus. Sitten olisi saanut jonkinlaisen kompensaation.
2: Niin, vähän kieltämättä vähän tässä jotenkin odotin, että vielä tulisi se, että hän sai jonkun miljoonan punnan lahjoituksen sitten.
1: Niin.
2: Koska hänen nimellään on jonkun verran pätäkkää tehty.
0: No on.
2: Himin Wings of a Butterfly ja sitten vuorossa sananselityspeli.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Kyllä, sanaselityspeli vuorossa ja tänään meillä kisaa Taija. Taija soittelee Juvalta. Huomenta.
2: No hyvää huomenta.
1: Miten menee?
2: No kiitos. Tässä töihin lähtöä teen ja nyt oli sopiva hetki pirauttaa.
1: Joo, kuultiin, että sä oot tämmöistä mielikuvaharjoittelua suorittanut jo pidemmän aikaa kuunnellut.
2: Kyllä.
1: Kisaa ja nyt sitten kyllä rohkaistuit vihdoinkin soittamaan James Bondin innoittamana.
2: Kyllä vaan. Joo, mun työmatkat ajoittuu niin kuin tämän kisan mukaan, että jos mä en kuule, niin sit mä oon jo myöhässä.
1: Joo, tätä on moni sanonut.
3: Aika merkki.
2: Joo, kyllä.
3: Okei. Tuntuuko tämä kisa susta helpolta, kun sä sitä kuuntelet autossa?
2: No useimmiten joo, kyllä.
4: No, niin. No mutta nythän me tässä tullaan todistaneeksi, että miten tähän kisaan pätevöityy.
2: Niin, ja nythän mä tietysti nolaan itten ihan täysin, kun mä en tiedä mitään.
1: Ei, päinvastoin siitä saadaan aina hyvät naurut, jos me ei oikein tosi viihkoa.
2: Joo, nimenomaan.
1: Ruvetaan pelaamaan.
3: No sehän on vanha kunnon vitonen, kun sieltä tuli.
1: Uskollinen vitonen. Joo, täältä kortit Minnalle ja Suville ja sitten Taija, sä päätät, kuka meistä aloittaa.
2: Minna aloittaa.
1: Selvä. Minuutti aikaa, 5 sanaa pitää löytää minuutin aikana ja olien kortesi on tämä ohi taikasana, jolla hypätään vaikeasta sanasta yli yhden kerran.
2: Selvä.
1: Oletko valmis?
2: Olen.
1: Sama. Ja Minna aloittaa. Minna. Mm-hmm. Olen valmiina, nimittäin aika alkaa nyt.
4: No jos jonkun pullon kyljessä on pääkallon kuva. Pääkallon kuva, just se.
3: Seppo Rädyn laji.
2: Keihäs.
3: Ei vaan se kun.
2: Keihän heitto.
1: Yes. No just se, minkä Minna sanoi, se kuva, mikä oli.
2: Myrkky.
1: Ei, mutta se kuva.
2: Etiketti.
1: Joo, mutta mikä kuvasi etiketissä oli?
2: Pääkallo.
4: Jep. No sitten sitä, mitä talvella sataa taivalta, valkoista.
2: Lunta.
4: Joo,
2: lumi.
4: Joo, niin sitten kun sitä on valmistettu keinotekoisesti, niin mitä
2: se? Tekolumi.
4: Joo.
3: Kun ihmisellä on suru, silmästä valahtaa yksi tämmöinen.
2: Kyynel.
3: Just.
1: Joku asia ei tapahdu oikeasti, vaan sinun piip luo sen.
2: Mielikuvitus.
1: Kyllä.
4: No sitten tähän rakennukseen menet kroolaamaan tai
2: uimahalli.
4: Joo.
3: Ihminen säilyttää tässä useimmiten nahkan läpyskässä rahaa, pankkikortteja.
2: Rahapussi.
3: Ei.
2: Lompakko.
3: Joo, lompakko.
1: Nimittäin nyt, hei.
3: No.
1: Täällä on mulla mielikuvitus ja pääkallo. Eli 2.
4: Myrkky, teko, lumi ja uimahalli.
1: 5.
3: Keihänheitto, kyynel, lompakko.
1: 8.
4: Hei, no nyt täällä tulee kyllä
1: tuleeko
4: protestia tulee. Keinotekoinen ei käy.
3: Mitä ei käy?
1: Ai niin, tekolumi, keinotekoinen.
3: No nyt ollaan taas hirveellä.
4: Tää on nyt tätä hiusten halkomista.
1: Joo. Jos sanot kuitenkin, jos olet sanonut tekotekoinen, sit se ei olisi käynyt, mutta se oli keinotekoinen.
3: Mutta anteeksi vaan, mutta eikö me saatu 9 yhteensä?
1: 8.
3: Ai jaha. Okay.
1: 8 ja
2: aika hyvä silti.
3: Erinomainen.
1: Siis, niin, ja siis jo, muki on sinun, mutta se, että meillähän on tämä 8 rajapyykki, että saa nimen seinälle ja sitten tulee vielä Radionova paras sekoitus kahvia siihen kaupan päälle paketti.
3: Yeah.
1: Niin jäädään nyt saivartelle tätä, mutta sen mä lupaan, että ainakin sen kahvipaketin.
4: No juu.
1: Niin kuin muki. Kiitos. Ja kahvipaketti. Kiitos. Joka tapauksessa.
4: Joo, palkinnot lähtee sulle, mutta suoritetaan tässä tämmöinen WhatsApp-äänestys.
1: Joo.
2: Että kiitos. Mulla täällä niin oma puhelin näkö ja viestiä pukkaa jo, että joku on linjoilla sukulaisista.
1: Okei,
4: niin katsotaan nyt vielä sitten, miten ton
1: nimen kanssa
4: käy, tuleeko tauluun vai ei. Mitä mieltä kansan syvät rivit on?
2: No niin, pistetään sormet ristiin. Että.
1: Hei, äkkiä töihin siitä, nyt olet myöhässä jo, niin kiitos paljon kun soitit.
4: Ei voi.
2: No niin, kiitos.
1: Moi.
2: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Toivottavasti porukalla on pyyhkeet mukana. Me nimittäin kylvemme täällä tällä hetkellä ihmisten hyvyydessä ja reiluudessa ja armossa.
1: Ilman muuta Taijan nimi tuonne meidän kunniaseinälle.
0: Varmasti 100 viestiä.
2: No, ehdottomasti. Joista ihan valehtelematta se yksi ja ainoa. Oli sitä mieltä, että ei. Joo. Kaikki muut on sitä mieltä, että ehdottomasti.
0: Palkintoa vaan, ei olla pikkutarkkoja. No niin. Muun muassa Miia ja täällä on valtavasti viestejä, eli nimitaululla ja kaikki hyvin sen suhteen. Sitten tuossa ei tätä James Bond-asiaa mietittiin, että onko James Bond kaikista ihmisten nimistä niin kuin parhaiten brändätty. Joku tarjosi Sarah Conneria. Ei ole mitenkään niin kuuluu se siis Terminator-elokuvien.
1: Mä en edes osannut yhdistää.
0: Niin, just näin. Harry Potter kieltämättä.
1: Joo, täällä tuli viesti, että joskus joku Harry Potter valitteli nimeään, kun tulee hankaluuksia. Ja hän oli siis vanhempi kuin nämä kirjat.
0: Joo.
2: Okei. Okay. Mutta siis sehän on, J.K. Rowling sai niinku puolikkaan nimen naapurustostaan lapsuuden ystävältä. Se oli semmoinen tyyppi kuin Ian Potter. Ja se tämä Ian Potter oli silloin aikoinaan kuriton poika, joka tykkäsi leikkiä velhoa ja pukeutui noita kaapuihin. Okay. Ei ollut taikavoimia, mutta siitä tuli niinku Potter. Joo.
0: No niin, onkohan Suomessa Eemeli Vaahteramäkiä?
2: Niin.
1: Vaahteramäen Eemeli tässä terve.
0: Niin voi aiheuttaa häntä.
2: Mutta tulee heti lipputanko mieleen.
0: Kyllä.
1: Heti. Ja sitten mikä se paja oli, missä niitä puukkoja. Veisteli, kun oli jotain kolttosia
0: tehtyä. Kyllä.
1: Kirsi laittoi viestiä, että hänellä oli ulkomaalainen kollega, jonka nimi oli James Bond. Kun hän vieraili Suomessa, niin hotelli oli perunut hänen varauksensa, kun piti sitä vitsinä. Että ei varsinaisesti helpota elämää tuommoinen nimi.
0: Yhtäkkiä muistin, meillä oli Mikkelissä, kun mä olin lukiossa urheilupuiston yläaste kautta lukio, niin meillä tuli Australiasta vaihto-oppilas, jonka nimi oli Michael Knight. Eli täsmälleen sama kuin Ritari S. Oltiin hieman kateellisia.
1: Ihan siinä sitten, yritä siinä sitten Kimmo Vehviläisen.
0: Se oli muutenkin tosi komea kaveri. Kaikki koulun naiset oli ihan läpälää siihen.
2: Voi ei.
3: Radio Nova ja Oulu 2026. Kansainvälisen tason lumipallomusikaali koettavissa vain Oulussa. Tutustu ja varaa lippusi joulukuun näytöksiin. Oulu2026.eu. Radio
4: Nova. K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
8: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
9: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
10: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
9: Et oo tosissas. Ei.
10: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
9: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
11: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
12: Moi.
13: Ai moro.
12: Mitäs viikonloppu meni?
13: Vähän väsyttää.
12: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
13: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
12: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
13: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
12: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
13: Juu, niin pääs käymään.
12: Kade.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista.
14: Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
16: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi/YEL.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
18: Nyt on kyllä hyvä.
17: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
18: Näppärämpää.
17: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
18: Hei joo!
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Missä kaikki on?
20: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
21: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
23: Tuulilasi rikki. Pistefi.
22: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
24: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
25: No mitä se muka auttaa?
24: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
25: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
26: Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
27: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
28: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. MHY.

0: Suomi-niminen rakkaudella.
1: Kello on ihan just reilu minuutin päästä 8:30. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Terve.
2: Hei vaan. Terve. Tiina lähestyy viestillä, joka mun mielestä liittyy sellaiseen ongelmaan, josta on aiemminkin joskus täällä puhuttu. Hän kysyy näin, että hei, miten kuuluu varoittaa vastaan tulevia autoja, kun olen itse ajaessani ohittanut hirven, joka seisoi tien vieressä? Onko siihen jotain, jonka kaikki tietää varoitusmerkiksi, paitsi minä?
1: Se on ihan hyvä kysymys.
2: Oh.
1: Tästä ollaan silloin tällöin puhuttu.
2: Kyllä, se, että se niin kuin viestin välittäminen toiseen autoon. Mm. Niin se on vaikeeta.
1: Ei ole ihan sellaista absoluuttista, mutta kyllä mun nähdäkseni paras keino on vilkuttaa hermostuneesti pitkään.
2: Niin, sä et pysty niinku kertoa, että mitä on, mutta sä saat niinku viestin perille, että jotain on.
3: Joo. Kyllä mä lämäisin ihan parin kertaa hätävilkut päälle ja sitten pois.
1: Okei.
3: Onko se ok?
2: Niin, mutta tämä just meitä puuttuu niinku tämmönen...
1: Pitkät on mun mielestä parempi. Siis tietysti valos, ei kun valos allakin, näkyykö sä vilkutat pitkiä?
2: Niin, mutta että meiltä niinku puuttuu tämmönen jotenkin just niinku koodisto. mistä asiasta ilmoitat, miten?
1: Jotkut on sitä mieltä, että näyttää muistan, että tästä on radiossa ennenkin puhuttu, niin silleen, että tuohon otsalle laittaa niinku sormet haralleen, että ikään kuin hirveän sarvet. Aha. Mutta kun ei nykyisin noista tuulilaseista ei näe läpi ja valot on niin kirkkaat.
2: Niin, ja sitten en mä tiedä, jos joku mua vastaan ajaisi tolleen niinku kämmen tuossa otsalla. Mä tiedän.
3: Varmaan näyttäisin kekkareita vasta.
1: Nyt tiedän.
2: Niin, no joo, en tiedä minkälaista käsimerkkiä näyttäisin sitten takaisinpäin. Mutta että se, että... Että sä niin kuin valoillahan sä et pysty morsettaa, että kilometrin päässä oli kaksi hirveä pientareella.
1: Joo, mutta kyllä se mulle, jos joku vilkuttaa tolleen pitkiä, niin mä ensimmäisenä katson, että onko mulla valot päällä.
2: Koska niin, sanoiko se sulle, että hei, nyt
1: mut valot. Niin ehkä enemmän tuommoisessa kaupunkiliikenteessä, mutta sitten jos mä oon maantiellä, niin kyllä mulle ekana tulee mieleen, että jotain on nyt mulla edessä. Joku yllättävä tietyömaa tai hirvi tai jotain, niin mä terästäydyn. Ja katsokaa, mulle tuli tänne haukan katse.
3: Mä
1: skannaan tienpintaa.
2: No täällä nyt tulee just, että pitkien valojen nopea räpyttely, että tätä täällä nyt... Moni harrastaa sitten. Timo laittaa terveiset Lapista. Vilautetaan pitkiä ja sitten vilkulla, niin kuin, että kummalla puolella vaara.
1: Okei. Toi on jo pidemmälle vietyä. Erittäin hyvä kikka.
2: On.
1: Erittäin hyvä kikka. Jos sen ehtii tehdä siinä, kun tänne kohtaamistilanne, kun kaikki ajaa sataa.
2: Niin, no sekin just, että ensin sä itse, sulla on se huomio siinä alla, ja sitten sulla pää surisee, että miten mä tästä varotan.
1: Mulla on kerran käynyt noin.
2: Joo.
1: Että oli hirvi siinä vasemmalla puolella, ja sitten mä tietysti säikähdin tavattomasti, ja just sillä hetkellä, kun mä tokenuin siitä, niin auto tuli vastaan ja meni ohi. Ja sitten mä olin silleen, että vitsi, mä en ehtinyt varoittaa sitä.
2: Huuta perään, että varo.
1: Niin, mutta sitten mä katsoin taustapeilistä, niin onneksi se
2: No Mikko heittää tietysti tämän tämmöisen ilmeisen, että soitto Novan lähetykseen. Nyt kyllä. Esimerkiksi ei ollut tässä Tiinan viestissä, että missä tämä hirvitilanne oli, että en osaa nyt siihen.
1: Joo, mutta se, että se tulee auttamatta minuutin parin viiveellä. Kyllä me se heti sanotaan, kun se tieto saadaan, mutta se ei auta siinä, kun auto tulee saman tien vastaan.
2: Joo, mutta tätä täällä nyt pidetään aika hyvänä, että pitkiä vilauttaa muutaman kerran ja sen jälkeen vilkku, että kummalla puolen tietä on tämä varoittava kohde.

0: Tehosekoitin maailma on sun. Joo, hieno kannustava biisi paitsi yhdelle.
1: Nyt on painavaa.
2: No kai vaan nyt mennään tähän. Moni on ehkä huomannutkin tämän uutisoinnin liittyen naisen nimeltä Krista Pike, tämmöinen 50-vuotias. Vankilassa kuoleman tuomiota odottanut amerikkalaisnainen. Hän oli 18-vuotiaana ollut tämän murhannut luokkatoverinsa. Ja hänellä oli sitten todettu kaksisuuntainen mielialahäiriö ja traumaperäinen stressihäiriö ja jotain kovia kokemuksia nuorena, no näin. Mutta sitten tosiaan tämä kuolemantuomio piti eilisiltana Suomen aikaa laittaa täytäntöön.
0: Joo, ja se oli jotenkin, että naista ei ole Yhdysvalloista elotettu miljoonaan vuoteen.
2: Ei, pitkiin aikoihin. No, mutta joka tapauksessa niin alempi oikeusaste halusi vielä tarkastaa, otettiinko lapsuudessa tapahtuneita asioita tässä tuomiossa tarpeeksi huomioon. Ja tuntia ennen tätä telotusta perusen.
0: Ja tämä on musta, kun näitä vuosien varrella näitä uutisointeja on ollut, niin se on tosi tyypillistä.
2: On.
0: Tuntia ennen.
2: On. Ja tämä on jo elokuvissakin tuttu, että joo, puhelin pirahtaa yhtäkkiä ja ollaan jo kävelemässä sinne.
0: No mitä sitten?
2: No sitten Yhdysvaltain korkein oikeus puuttui peliin ja päättikin, että kyllä telotus sallitaan. Ja se oli nyt jotenkin niin, että se piti Suomen aikaa 7:00 mennessä tehdä, muuten se olisi mennyt johonkin uuteen käsittelyyn.
0: Okei. Okay.
2: Ja toimeen oli nyt sitten ryhdytty, ainoa, että tämä myrkkyruiske ei ollut toiminut.
0: Ei Jeesus.
1: Niin mitä siinä
2: on? No hän on nyt sairaalassa ja sydän edelleen lyö.
1: Siis
2: tämä on niin, miten voi olla?
0: Pikku farsi.
1: Siis, okei, no mitä?
2: Puhutaan nyt niin kuin Amerikan Yhdysvalloista.
1: Kyllä.
2: Eikä mistään niin kuin banaanivaltiosta.
0: Joo.
2: Vai onko sittenkin?
1: Kyllä okay. Se tarvitaan olla. Ei ole ihmisarvolla hirveästi tuolla. Eli mitä nyt, tietääks me nyt, miten tämä jatkuu, jos hän jää henkiin?
2: No, on mahdollista, että viivästyneen elvytyksen vuoksi hänelle tulee aivovamma.
1: Okei. Okay.
0: Niin ja tavallaan se rangaistus oli se myrkkypiikki ja se, että se ei toiminut, niin hän on nyt suorittanut rangaistuksensa.
1: Niin, sillä tavalla. Niin kyllä.
0: Mä en tiedä, meneekö se niin.
1: Paitsi, että jos hänellä tuli nyt aivovamma ja hän on vaikka letkuissa lopuikänsä, niin siinä hänellä vasta vankila onkin.
0: No siinä on. Se on ihan totta. Oho.
1: Oiko?
3: Radio Nova ja Oulu 2026. Koe ainutlaatuisten tapahtumien ja elämysten syysloma Euroopan kulttuuripääkaupungissa. Katso lisää oulu2026.eu. Radio Novan duuni.

0: Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on.
8: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
9: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
10: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä.
10: En mä varmaan pääse nyt.
9: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
10: Oh yes.
11: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: K-Auto, miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
16: Meinaat merkkiä talvesta.
17: Mitä?
16: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi.
16: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
16: K-auto.fi.
17: Niin.
18: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
19: Me lähdetään nyt lenkille.
20: Ja takaisin sisälle.
19: Mitä? Miksi?
20: No siksi. Se heijasti.
19: Mutku, ei me kato.
20: Ei mitään mutkuja.
21: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
22: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
23: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
25: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
26: Ei olla.
25: Mitä?
27: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
25: No mistä te tuutte sitten?
26: S-Marketista.
28: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Uutta musiikkia Radio Novassa. Kygo, Khalid ja Griffin. Save My Love.

0: Yes, Kygo, Griffin ja Khalid, Save My Love. Sitten vähän vinkkiä.
1: Yhteistyössä Radio Novan aamu ja Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu 2026.
0: No kato, Oulussa tapahtuu.
2: No kato, kato, kato, kato. Saara Aalto muun muassa tähdittää tämmöistä uutta joulun tuoksusta ja tunnelmaista uutuusmusikaalia nimeltä Lumipallo, joka tullaan sitten näkemään siinä
0: joulun alla.
2: Joulun alla.
3: Joo, 4. joulukuuta alkaen. Näitä tulee olemaan 19 näitä esityksiä siellä Ouluhallissa, mutta ihan siis maailmanluokan meininkiä, että ei nyt tarvi lähteä niin kuin Lontooseen musikaalireissulle.
0: Se on hauskaa, että elokuvista puhutaan niin kuin Hollywood-taso.
3: Joo.
0: Ja sitten musikaaleissa on Lontoo-taso
3: niin on.
0: Ja Broadway-taso.
3: Se on totta. Joo,
2: just näin.
3: Näin on, mutta nyt olisi sitten tarjolla sellaista ihan täällä kotimaassa.
0: Joo, siis siellä on tämmöisiä maailmantähtiä ohjannut ja säveltänyt. Mm. Mutta siis Saara Aalto, tietysti niin kuin ehkä kirkkaampana tähtenä, mutta Kristo Salminen, Petra Pääkkönen, Mika Nuojua,
3: kyllä.
0: Mia Hafreen, Veeti Laasila tähdittävät tätä Lumipalloa. Ja siellä tietojen mukaan liput käy hyvin kaupaksi, eli kannattaa varata liput ajoissa. Mutta voit myös koittaa onneasi nyt, kun laitat viestin tänne meidän studioon 0108 06 000, siis WhatsApp, niin joku viestin laittaneista voittaa itselleen 2 lippua Lumipallomusikaaliin.
3: No niin, nyt kannattaa nopea olla, koska seuraavan biisin ajan on aikaa viestiä laittaa.
1: Kulttuurilla on uusi keskipiste. Tutustu Euroopan kulttuuripääkaupungin loppuvuoden ohjelmatarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: The script, Will I Am, Hall of Fame.
1: Tuossa maailmantähdistä tuli mieleeni Sylvester Stallone. Hänen tämmöinen muistelmateoksensa juuri ilmestyi. Musta tuli suomeksikin, oliko sen nimi Portaat. Mm. Ja sitten nyt sitten sen tiimoilta, kun hän on sitä promonnut, niin on esimerkiksi Instagramissa tullut vastaan useampi klippi, kun hän on jossain talk showssa niin kuin vieraana haastateltavana. Ja hän siinä vaan yhdessä semmoisessa haastattelussa, minkä mä näin, niin sanoi, että hänellä on niin kuin elämässään pari semmoista, mikä on jäänyt harmittamaan, niin kuin, että olisi ollut mahdollista tavata joku. Ja mainitsi nimeltä Charlie Chaplinin ja Elviksen. Että hänellä olisi niin kuin molemmat ollut sauma tavata, mutta sitä mä en tiedä, että mihin se Chaplinin tapaaminen oli kaatunut. Mutta Elviksen kohdalla hän kertoi, että niin kuin Rocky, sitähän tulee nyt 50 vuotta, kun Rocky tuli leffaan vuonna 76. Niin Elvis oli soittanut hänelle, kun se oli tullut tämä elokuva, ja kutsunut hänet sinne luokseen, että olisi kattunut yhdessä sen Rocky-leffan. Mutta Stallone kertoo, että hän oli niin ujo, että ei hän uskaltanut mennä.
2: Siis.
1: Terve, pikku täällä on katumus. Elvis, että tuutko katsoa tuon sun uuden leffan?
0: Joo.
1: Niin katsotaan se täällä yhdessä.
0: Ai.
1: Niin sanoi, että sehän pikkusen sitten myöhemmin on jäänyt kismittämään. Ei tullut lähdettyä sitten.
2: Mun kismittää kaikkien tällaisten ihmisten puolesta. Muun muassa muuan Minna Kuukan, joka otetaan taas se esiin. Otetaan.
0: Kyllä.
2: Joo.
1: Take that ja intialainen ravintola.
2: Joo, en mä lähde teidänkaan mihinkään. Mä menen kotiin.
1: Minulla on makaronilaatikkoa.
2: Just näin.
1: Olkaa ystävä laittanut kotona. Mä menen sitä syömään sitten niin.
2: Noi.
0: Joo, tai toi Motorheadin Lemmy Kilmister tarjosi Radio Rockin Marse Renditsille viskiä. Mm. Marse vastasi, että en mä autolla.
1: Mitä näitä nyt on?
0: Joo. Pikku katumus hetken päästä.
2: Ajattelin, että säkin voisit olla Minna, Minna Barlow tai jotain. No. Mitä olisi voinut tapahtua? Menen askelta pidemmälle.
1: En tiedä. Chiketikka.
0: Ja olisiko se ollut hyvä ratkaisu?
3: Kulttuurilla on uusi keskipiste, jonka ehdit vielä kokea. Tutustu Euroopan kulttuuripääkaupungin tapahtumatarjontaan. Oulu2026.eu. Radio Nova liikenteessä.
4: 3 autoa kolaroi vasemmalla kaistalla, eli tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
5: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
3: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille. Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
9: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
10: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
11: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
12: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
14: Nyt on kyllä hyvä.
13: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
14: Näppärämpää.
13: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
14: Hei joo!
13: tavallista parempi ruokakauppa.
15: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
16: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Me lähdetään nyt lenkille.
20: Ja takaisin sisälle.
19: Mitä? Miksi?
20: No siksi. Se heijasti.
19: Mutku, ei me kato.
20: Ei mitään mutkuja.
21: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
22: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
23: K-Auto. Miten voin auttaa?
24: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
23: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
24: Okay, eli vain yksi appi.
23: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
24: Olenhan vanha appiukko.
25: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
26: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76.

0: 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Paikalla ovat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi on päättänyt hankkia kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä. Ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Uusista koneista 2 ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä on jatkanut vähenemistään tänä vuonna, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Nuorten kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset. Suistumisonnettomuudet olivat yleisin onnettomuustyyppi myös kokonaiskuvassa, minkä lisäksi kohtaamisonnettomuuksien määrä kasvoi. Tammi-elokuussa tapahtui yhteensä 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 118 ihmistä. Sveitsin jäätiköt ovat menettäneet lähes 1/5 massastaan 5 vuoden aikana, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Vaikka Sveitsin jäätiköt ovat kutistuneet jo pitkään, sulaminen on viime aikoina kiihtynyt merkittävästi. Kuluvana vuonna sulaminen on ollut mittaushistorian 2. voimakkainta. Tutkimus perustuu syyskuussa 20 vertailujäätiköllä tehtyihin laajoihin mittauksiin, jotka yleistettiin koskemaan Sveitsin yli 1000 jäätikköä. Ilmastonmuutos aiheuttaa Euroopassa muun muassa kuivuutta, erittäin kuumia lämpötiloja ja jäätiköiden sulamista. Tänään voimaan astuva uusi huoneen vuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: No niin, hei vaan ja huomenta. Kello on 9:03 torstai-aamuja. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Sääennusteessa nyt sitten aamusumujen hälvettyä, niin yleisesti povataan aurinkoista päivää. Lämpötila maan eteläosassa 13-17 ja viilentä sitten pohjoisessa 6-14 astetta.
7: Jaahas, ja sitten liikenteessä tapahtuu. Meillähän on täällä tie 1 Lohja, siellä on rikkoutunut ajoneuvo tiellä ja kaista suljettu, haittaa Turun suuntaan ajettaessa. Ja se on siinä Lehmihaan ja Karnaisten tunnelin välillä. Kehä 1:llä on onnettomuus välillä Pihlajamäen liittymä Malmi. Ja okei, kolmas tiellä tilanne on ohi. Se on ihan jäässä.
8: Kun aamusumut hälvenee, niin sitten ne hälvenee. Häipyy pois.
6: Joo.
8: Voiko ihmiselle sanoa, että hälvenee? Se ei olisi ihan niin ilkeä kuin häivy.
6: Niin.
7: Siinä on jotain taianomaista jopa.
6: Niin, tai se on semmoinen, että sä siitä olohuoneen sohvapöydän äärestä siirryt ensin sinne oven pieleen.
7: Niin.
6: Ja sitten siitä sellaisilla pienillä askelilla eteiseen. Vähitellen takkia, ensin yksi hiha ja sitten lopulta ulos ovesta.
7: Niinpä.
8: Tuossa tulee mieleen tämä tuulikaappiefekti. Kun on tämmöinen perheriita pariskunnan välillä.
7: Ne.
8: Ja sitten toinen ilmoittaa, että se on, minä lähden nyt

0: Niin.
1: No, on sillä että ei muuta kuin terve. Minä lähden nyt. Sitten siellä tuulikaapistella. Nyt minä lähden.
2: Siinä pikkusen jotain mekkalaa yrität tehdä.
0: Mutta sitten olisi parempi, että ei unohda mitään kauhean.
1: Kukaan ei kiinnitä mitään huomiota asiaan. Sitten pikkuhiljaa takki pois päältä ja kengät pois jalasta.
0: Nöyrästi, joo. Ai saat takas taas. Eilen muuten tuli tästä pukeutumisesta mieleen, niin siis nyt eletään semmoista aikaa, että kaiken tyylinen pukeutuminen näkyy tuolla katukuvassa. Siis ihan, että mä oon lähtenyt tänään, että mulla on niinku paksu villatakki tonne polvien alle ja sit mulla on päällitakki. Eilen kun mä kävin kaupassa, niin siellä oli nuori mies ja hän oli siis yläosa peltipaljaana. Jalassaan hänellä oli tällaiset ruudulliset yöhousut ja sitten semmoset niinku vanhat reinoläpykkäät. Ja sit se katteli siinä niinku maitohyllyä ja mussa heräs täti ihminen ja äiti. Ja kumpikin näistä rooleista niin kehotti mennä sanomaan hänelle, että nyt jätkä, sulla on muutamakin hyvä syy pistää päälle niin vaatetta.
2: Joo, mä luulen, että
1: ei kauppaa nyt mennä ilman paikkaa.
0: No ei mennäkään.
1: Tuliko yhtään puumaa esille sillä lailla, miau?
0: Ei yhtään, tuli äiti ja täti ja sormeheristäjä.
2: Mutta on totta, että kyllä tämä loppu, tai niin kuin kohta syksystä, että jos se lämmin päivä osuu, niin kyllä mä itsekin olen lipilapit jalassa kävellyt vastaan ihmistä, jolla oli hanskat.
0: Niin.
2: Ja silloin tulee se semmoinen vähän maailmojen kohtaaminen.
0: Kehot käy eri kierroksilla. Niinpä.
1: Hyvä pointti. Mä sain niin sanomaan.
2: Sen verran vielä tässä hihkasen, että kiitos kaikille, jotka laittoi viestiä tuohon
1: lumipallo-musikaaliin.
2: Liput meni.
1: No hei, hyvä kun otit ton, koska siis mä sain kulttuurikutsun. Jossa viitattiin meidän alkuviikon puheisiin.
0: Jaha,
1: okay. Ja oli omituinen kutsu ja haluan ottaa tämän kutsun nyt esille, että mitä mieltä ootte. Oliko tämä niinku kutsun lähettäjältä nyt hyvä vai huono ratkaisu?
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Monna täällä kyselee, joko aamukynttiläaika on alkanut. Hänellä on menossa jo toinen kynttilä.
1: Hyvänen aika ei ole alkanut, mutta nythän kun on siirretty lokakuuhun, niin kyllä se nyt se alkaa. Huomenna muistuttakaa.
2: Siis missä sä poltat sitä?
1: Tässä, pöydällä.
2: Ai joo!
1: Aamukynttilä luo täällä ihanaa tunnelmaa, se tulee kuulumaan mun äänessä huomenna.
2: Okei, tuleeko Lassion kielisiä asioita enemmän vai pehmeitä vaan?
0: Mä en itse asiassa tarkoittanut tätä studiokynttilää, koska mun ei olisi tarvinnut kysyä. Mä olisin kyllä ihan itsekin nähnyt, onko se aamukynttiläaika jo alkanut vai ei, vaan mä ajattelin, että onko kotona.
1: Ei ole vielä kyllä. Nyt on viikonloppuisin ollut sitten jo siinä vaiheessa, kun on itse könynyt ylös, niin valosaa. Mutta nyt sekin kyllä täytyy nyt viritellä.
0: Itse asiassa mennäänkin viime perjantaihin, jolloin me valmistauduttiin meidän tykypäivään. Ja silloin me kyseltiin porukalta näitä tykypäiväkokemuksia.
1: Joo.
0: Ja siinä tulin maininneeksi jonkin traumani, jonka johdosta sain kutsun. Haluaisimme kutsua sinut Avekin kanssa lämpimästi korjaamaan haavojasi ja katsomaan Stella Polariksen ja Tanssiteatteri Zoomin yhteistä Bridgerton epävirallinen ja improvisoitu parodia suoratoistohitistä esitystä Aleksanterin teatteriin Helsinkiin.
1: Just eilen kävelin Aleksanterin teatterin ohi Helsingissä ja luin mainosta siitä siinä rakennuksen ulkopuolella ja mietin, että mikähän tämä esitys on.
0: Tarjolla spektaakkeli, jossa romantiikka, juonittelu, kutkuttava skandaali ja totaalinen törttöily kulkevat käsi kädessä.
2: Oletko sä kattonut Bridgertonikin, Mo?
0: Oon mä nyt ehkä 5 minuuttia. Tämä epävirallinen improvisoitu parodia ammentaa inspiraationsa rakastetusta suoratoista hitistä bla bla bla bla bla. Luvassa suuria tunteita, herkullisia hahmoja ja täysin ennalta arvaamattomia käänteitä. Jokainen esitys syntyy ainutkertaisena juuri kyseisenä iltana. Eikä tässä vielä kaikki. Haluamme tarjota sinulle Avekillasi vapaa-liput erityisesti keskiviikko 4. marraskuuta järjestettävää Dress Along-näytöstä varten, jossa kannustamme myös yleisöä pukeutumaan Bridgertonin hengessä. Eli korsetit, röyhelöt, iltapuvut ja muut henkiset asut ovat enemmän kuin tervetulleita. Anteeksi nyt vaan, mutta mikä juttu tämä on? Esimerkiksi sä oot kertonut, Minna, monta kertaa radiossa, että sulla on perhoskammo.
1: Mm.
0: Kuinka monta kertaa oot saanut perhostaloon kutsun sen jälkeen?
1: No en.
0: Et kertaakaan?
1: En.
2: Mm. Ei.
0: Jos mä kerron, että mä oon kasvissyöjä, niin tuleeko kutsu, hei tervetuloa koko perheen voimin nauttimaan tänne pihviravintolaamme. Mikä helvetti tää on?
1: Mutta siis, ootas nyt, peruta vielä vähän. Tää kyseinen esitys, niin onko siinä siis yleisö jotenkin, joutuuko siihen osallistumaan?
0: Ei, kun mä sanoin, että silloin tykypäiväjutussa, että mä en yhtään tykkää niistä tykypäivistä, missä improvisoidaan.
1: Joo.
0: Ainahan, eikö se improvisointi ole sitä, että ne kyselee yleisöltä, niin kuin, mitä seuraavaksi tapahtuisi?
2: Niin, ja perustuu kahden näyttelijän väliseen kemiaan sitten, että mitä seuraavaksi tapahtuu.
1: Niin, mutta sun ei niin kuin yleisön edustajana nyt tarvi yhtäkkiä ruveta esittämään yhtään mitään.
0: No pelkään, että pitää. Tai siis siinä on koko ajan se, mä oon niin kuin liian lähellä sitä traumaa.
1: Niin joo, että siinä on se vaara, että sä sut tempastaan niin, mukaan ja sä vähintäänkin istut siellä keskellä lavaa tuolissa.
2: Röyhelöpainossa,
1: niinpä.
0: Tai sitten yhtäkkiä sieltä lavalta huudetaan, hei sinä siinä ruudullisessa paidassa, joka istut, kaikki muut täällä ilakoi ja riemuitsee, niin sinä näytät tuollaiselta tavalliselta teatterikatsojalta ja kiusaantuneelta, kerroppas meille lapsuudestasi. Ja sitten tällä niin en mä halua, niin kuin ahtaan paikan kammonen, tervetuloa tähän näytökseen, jossa yleisö kääritään mattoon. Eikö niin, että normaali ihminen ei tee tällaista, se kunnioittaa sitä toisen traumaa.
1: Niin.
0: Mutta nämä improvisaatio-ihmiset on samanlaisia kuin avantouimarit. Niin jotenkin itsepintaisesti kuvittelee, että heidän harrastus on ratkaisu niin kuin kaikkeen. Ja kaikki pitää käännyttää improvisaatio puolelle.
1: Nyt odotan, täällä kiihkon palo kuuluu äänestä.
2: Minna vetää jarrusta.
1: Joo, kun sitä, että onko olemassa joku, joka on päässyt traumastaan niin kuin menemällä sitä päin?
0: Erittäin hyvä kysymys. Onko joku, joka...
1: Mä uskon kuitenkin, että tarkoitus on niin kuin hyvä, että halutaan saada sut ikään kuin ymmärtämään, että tämä on ihan hieno,
0: samalla,
1: hieno asia.
0: Samalla lailla, kun jollain on korkean paikankaan, niin se köytetään, viedään näsinneulaan.
1: Mutta onko joku jollekin käynyt näin ja sen jälkeen sä oot todennut, jaha, no ei se korkea paikka nyt niin kauhean olekaan.
0: Niinpä. Onko joku suhtautunut skeptisesti naurujoogaan, niin, mutta oltua naurujoogassa kyllä rakastunut siihen?
1: No ne, tämän on nyt etsintäkuulutus.
2: Joskus käy niin, että kun on ilmoittanut, on kertonut, että mä en tykkää hämähäkeistä. Ja sitten kun talosta löytyy semmoinen, niin henkilö X ottaa sen kämmenelleen ja työntää sen naaman eteen ja sanoo, että kato, ei tää tee mitään, ei tää tee mitään. Ja ajattelen varmaan, että jos se tarpeeksi kauan hokee sitä, niin sitten mä valaistun ja siinä hetkessä ja alan syleillä sitä hämähäkkiä. Niin. No ei ole tapahtunut.
0: Mut sen jälkeen, kun se on syönyt sun sarveiskalvot.
2: Just näin, koska sitä ne tekee, siksi mä niitä pelkään.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tulkitseks mä oikein, että ihan hirveästi mä en nyt saa sympatiaa?
1: Et ensinnäkin tulee Karoliinalta viesti, että Kimmo kannattaa ehdottomasti mennä katsomaan Bridgerton parodia. Käytin katsomassa ensi ilta ja naurattiin vatsat kippurassa. Mm. Kukaan yleisöstä ei joutunut lavalle. Et halukkaat saivat huudella katsomusta pyydettyjä asioita.
0: Okei, niin, erittäin huojentavaa, että ei pakotettu huudella.
1: Joo, ja toinenkin viesti, että ei se improvisaatio tarkoita sitä, että yleisön pitää osallistua. Että siellä
0: kiitos.
1: Ne improavat lavalla.
2: Toisaalta kyllä Kimmulla on mahdollisuus elää ihan hyvää elämää tämän trauman kanssa, että tavallaan sitä ei tarvitse voittaa.
1: Niin, että ei ole semmoinen jokapäiväistä elämää mitenkään kauheasti niin kuin tässä rajoittaa. Ja täällä tulee myös viesti, että eikö tavallaan tämä meidänkin työ ole niin kuin improvisaatiota?
0: On, ja se onkin mielenkiintoista, että miksi mun on helppo heittäytyä tässä pöljäilemään.
2: Niin.
0: Mutta sitten semmoinen niin kuin ryhmäpöljäily jonkun muun vetämänä, niin sitten tulee sen kiusaantunut.
1: Mulla itse asiassa, niin kuin mä itse kyllä katon improa ihan mielelläni, koska mulla tulee semmoinen, niin kuin mulla on äärimmäisen helpottunut olo, koska mä en ole siellä liemessä.
0: Joo,
1: vaan niin kuin,
0: että
1: mulla on niin kuin semmoinen fiilis, että musta on ihana katsoa, että miten nuo ihmiset niin kuin klaaraa tämän niin hankalan tilanteen.
0: Sitten täällä on hienoja esimerkkejä siitä, kuinka siedätyshoito toimii.
1: On.
0: Itse kyllästyin ihmiskammoisuuteeni. Siis lähdin ajamaan taksia. Pääsin kammostani, kirjoitti Sandra.
2: Okay.
0: Ja sitten taas
1: minulla oli kova neulakammo. Raskausaikana jouduin käyttämään verenohennuslääkettä pistoksina ihan alusta alkaen. Ensimmäisiä lääkkeitä iskiessäni itkin tunteja, että en pysty tähän. Loppuraskaudessa ei tuntunut enää miltään ja verikokeetkin onnistuu nykyään ongelmitta.
2: No toi on niinku semmoinen trauma, mitä päin piti mennä. Se oli tarpeellista.
1: Kyllä.
2: Impro ei vaanis suakin, mä joka nurkan takana niin kuin arjessa.
1: Tulee vinkki Suvi sulle.
2: No.
1: Toiselta hämähäkkipelkoiselta, joka on päässyt siitä eroon. Nimeämällä kaikki hämähäkit anteroiksi. Aina kun näkyy jossain hämähäkki, alan jutella anterolle.
2: Hei!
0: Ihan mahtavaa.
2: Niin, sitten vähän inhimillistämistä tuollaista.
0: Joo, ja sitten Instassa on se yksi valokuva, joka ottaa semmoisia superlähikuvia hämähäkeistä. Ja niillä on tosi ystävällinen naama.
2: Onko?
0: On, ne näyttää ihan semmoisilta pörsiltä nallekarhuilta.
2: Onko näin?
0: Vitsi, jo, mä yritän etsiä sen, joo.
1: Sitten tämä pikki...
2: Sitä ei Hesaria olla, kun se on liiskantuneena, niin jotenkin erotaan.
1: Pikkis kertoo päässeensä eroon kamalasta korkean paikan kammosta, kun muutettiin tornitalon ylimpään kerrokseen. Ainakin tosi likaisten ikkunoiden peseminen toimi hyvänä toteuttajana.
0: Joo.
2: Aha.
1: Että?
2: Että tulta päin tai niin. Sitten ei.
0: Niin, siis nyt näillä spekseillä, niin ilman muutama meidän katsomaan tätä Bridgertonia. Täytyykö hörhöröihin pukeutua?
1: Dress along.
3: Radio Nova ja Oulu 2026. Kansainvälisen tason lumipallomusikaali koettavissa vain Oulussa. Tutustu ja varaa lippusi joulukuun näytöksiin. Oulu2026.eu. Radio
4: Nova. Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
5: Kesäkuiskaaja.
4: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
5: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
4: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
5: Tai sit keksijät on itse.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
8: Moikka! Mites menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
8: No hyvä.
9: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä.
8: Respect.
10: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
12: Telia on tosi hyvä operaattori.
13: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
14: tuulilasirikki.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
14: tuulilasirikki.fi.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
16: Nyt on kyllä hyvä.
15: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
16: Näppärämpää.
15: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kilo.
16: Hei joo!
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
18: Tiedetään, Teemu. Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
19: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
20: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
21: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
20: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
22: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
23: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
24: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
25: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
26: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkyselytarvelle.
27: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
28: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
29: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
30: Kyllä voidaan.
29: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
31: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Kyllä, kyllä, tämä on meidän voimapiisimme täällä Radionovassa. Tämä show ei pääty koskaan. Kello 10 vetovastuun ottaa uskomattoman jäntevä ja kukertava Nina Backman.
1: Jäntevä!
2: ja kukertava.
1: Mikä on kukertava?
0: No hyvältä se kuulosti ainakin omaan korvaan. Semmoinen kukkea.
1: Okei, selvä. Jäntevästä en tiedä. Mä oon rikkonut eilen itseni kuntosalilla. Kerron, mitä tapahtui. Ja ehkä kysymys kuuluu, että voiko rikkoutunut korjaantua ilman hoitoa.
2: Okei.
1: Sitä pohditaan muun muassa tänään.
2: No niin. Tuossa ilmeisesti tilanne on nyt se, että meidän jotenkin makumaailma janoaa jatkuvasti jotain uutuuksia ja sitten täytyy lähteä tavoittelemaan erikoisuuksia. Nyt tällä viikolla on ollut tosi isosti esillä tämä maksalaatikko.
1: Joo, salmiakki.
2: Salmiakki maksalaatikko. En ole maistanut, en osaa siitä mitään sanoa. Sitten mä näin kaupassa nyt yksi päivä, oli jotain, nyt tullut näitä piparkakkuasioita jo tarjolle. Ne oli niin kuin korvapuustin makuisia piparkakkuja. Mun mielestä niin kuin aivot silleen.
1: Miten se on edes mahdollista?
2: Niin, mä niin kuin toisen leivonnaisen makoisia, toisia leivonnaisia.
1: Tosi eri.
0: Toi on kulttuurista omimista.
2: Niin mä niin kuin tiennyt
1: ollenkaan. Kumpi suuttuu kenelle?
2: Niin mä en kaikkea tiennyt enää just mitä ajatella. Ja nyt juuri tässä luin uutista, joka kertoo, että kauppoihin saapuvat Halloween ja joulumämmit. Mitä mieltä?
3: Oikein Halloween, se on kurpitsaa vai?
2: Siinä on semmoinen hedelmäinen, että kun sä, ne on näissä tällaisissa pienissä annospakkauksissa. Semmoisissa niin kuin jogurttipurkin näköisissä ja kokoisissa. Niin Halloween-versiossa, kun toi ottaa sen kannen auki, niin siellä on niin kuin semmoinen keltainen hedelmäinen kastike sen mämmin päällä. Ja joulumämmissä puolestaan se samainen kastike on glögin makuinen.
1: Hetkinen, siis Halloween ja joulu, ettei riitä, että vaan toinen. Me puhutaan kuitenkin nyt pääsiäisestä.
2: Niin siis tulee Halloween-versio sekä
1: ja sit tulee jouluversio,
2: kyllä.
1: Jonka pohjana on pääsiäinen.
2: Tätä mä meinaan niin kuin nuolia sinkoilee mun korvien välissä.
3: Niin, tästä on olemassa kinuskiversio, mikä on todella hyvä.
2: Kinuskimämmi. Ja vanilja on kanssahan, se on mahtava yhdistelmä.
1: Mutta nämähän on tällaisia tuotteita, jotta niin kun toiset omaa, että ne liittyy aina johonkin tiettyyn juhlapyhään, eli tässä kohtaa pääsiäiseen. Mutta sitten on paljon semmoisia ihmisiä, jotka syö siis mämmiä todella ympäri vuoden. Vähän samalla tavalla kuin tämä salmiakki maksalaatikko, niin toisten mielestä se kuuluu vain joulupöytään. Ja sitä syödään vain jouluisin, kun taas sitten on meitä, jotka syö maksalaatikkoa ympäri vuoden, niin, mutta niin, ilman rusinoita, kiitos.
0: Salmiakki maksalaatikko ei kuulu mihinkään.
3: Ei, mutta se on pyhä häväistys, maistamatta.
0: Niin, mä en kyllä tykkää tästä suuntauksesta.
2: Mämmi-asia, vai siis ylipäänsä niin, tästä asioiden sekoittamisesta.
0: Niin, siis että jos joka asia levitetään ympäri vuoden, niiden muutamien takia, jotka haluaa syödä jouluruokia ympäri vuoden. Niin sitten me niin kuin enemmistö, niin meillä ei ole enää mitään, mitä odottaa.
2: Niin, siis että ei häivytetä tätä asioiden kausiolemusta.
0: Ei huvipuistossa käynti ole yhtään kivaa, jos sä käyt joka päivä huvipuistossa.
1: Mutta sitten taas, onhan niitäkin henkilöitä, jotka tykkää syödä joulukinkkunsa juhannuksena.
2: Tai vähintäänkin paistaa niin kuin juhannuskinkun myös. Niin,
1: ja se on se sama kinkku.
0: Niin, okay,
1: mutta siinä on vaan niin kuin eri nimi.
0: Kaupassahan voi olla tarjolla joulukinkkua ja mämmiä ympäri vuoden. Eihän mun ole pakko ostaa sitä. Valintahan on minun käsissä.
1: Niin.
0: Totta. Mutta kun se tuodaan siihen mun silmille, niin mut vähän pilaantuu fiilis.
3: Niin. Onko sulla koskaan sanottu Sami Kurosen näköiseksi Kimmo Vehviläiseksi tai jotain muuta vastaavaa, että se yhdistyis kaksi ihmistä?
0: On sanottu, että kun tilaa Sami Kurosen temusta, niin saa minun.
1: Ootko samalla lailla kädet silleen levällä?
3: Joo, aina. Sillähän Sami kävelee.
2: Me ei ihan niin levelle.
0: Joo. Ja sitten samoin on sanottu,
2: jos
0: Sami Kuronen ja huonekärpänen risteytetään, niin mä tuun tulokseen.
2: No niin.
0: Oliko muuta kysymyksiä?
2: Ei ollut. Tässä tää.
4: Minna, Kimmo ja Suvi.

0: with you. Negative, the moment of our love.
1: Joo, erikoista. Siellä on nyt päivä valjennut kyllä kunnolla, niin tulee viestiä sekä Lahden väylältä että sitten Kolmostieltä kohti Helsinkiä, että on ihan siis valtava sumu. Että kuulemma aivan kertakaikkisen kehnonäkyvyys.
0: Joo, omituista, että näin myöhään.
1: Niin, kun mun mielestä yleensä sitä mukaan, kun aurinko sitten nousee, niin sumut hälvenee, mutta näin ei ole nyt käynyt. Tiedoksi vaan.
0: Mä oon tosi ylpeä susta, Minna.
1: No.
0: Mä odotin koko äsken, kun me puhuttiin näistä, että mämmiä saa nyt jouluna ja näin niin kuin juhlasesonkien ruuat levittäytyy ympäri vuoden. Niin sä oot tänäkin aamuna leikitellyt näillä sananmuunnoksilla ja muilla tämmöisillä, niin sä et tuota juhannussimaa maininnut ollenkaan. Mä koko ajan odotin, että sä varmaan otat sen esille.
1: Tuotteena. Mm. Niin. Sitähän ihan mun mielestä myytiin sillä nimelläkin.
0: Onko ollut
1: näin? On. On juhannussimaa saanut tota. Alkosta muistaakseni, että siinä oli jotain prosenttejakin ihan jopa.
0: Okei. No,
1: mutta esimerkiksi kausituote, jota en juuri nyt tähän hetkeen kaipaa, jostain syystä meillä on täällä studion pöydällä ja vielä tässä mun pisteen vieressä, niin on hyttyssuihke.
0: Oho.
1: Niin esimerkiksi tämmöinen kausituote, niin kyllä mä sen nyt ihan suosiolla voin laittaa kaappiin niin kuin
0: odottelemaan
1: tulevia aikoja.
0: Itse liikuskelin jotenkin koko kesän sellaisilla seuduilla, että tosi vähän tarvitsi tuota.
1: Joo.
0: Yllättävän vähän.
1: Joo, mutta vaan kausituotteista puheen ollen.
0: Juuri näin. Adam Lambertia tulossa Novan aamuun katkon jälkeen.
2: Radio Nova ja Oulu 2026. Koe ainutlaatuisten tapahtumien ja elämysten syysloma Euroopan kulttuuripääkaupungissa. Katso lisää oulu2026.eu. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jarmo Koski.
3: Mä olin aivan siis masentunut pitkän aikaa. Se ei voinut niinku ei kehdannut kerta kaikkiaan siitä puhua ja kertoa. Ja kun vielä joutuisi perheeltä salaamaan, niin sehän olisi kaikkein kauheinta. Ja sitä oli kyllä niinku maansa myynyt.
2: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rejo.fi.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
17: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
19: S-U-K-L.
18: Joo, jatka vaan. Alempi rivi.
19: Mm.
18: No makuaisti ainakin on kunnossa.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: M. Lambert, hän se tässä. Olipas täyteläinen aamu. Hirveästi kaikkia muuttolintuja ja kieltokylttejä ja vaikka mitä.
1: No tuntuu, että olisi kulunut aika monta päivää siitä, kun puhuttiin iltatytöistä. Mutta sekin on tapahtunut tässä lähetyksen alkumetreillä.
2: Aika on mennyt kuin siivillä, Minna.
1: No, mutta sieltä ne, senkin voi käydä kuuntelemassa, että miksi ja mitä siitä puhuttiin.
2: Kyllä.
1: Niin meidän tuosta koosteesta.
0: Joo.
2: Reijo.fi.
0: Toivottavasti on tullut jo tutuksi tämä uusi ja oudon niminen palvelumme.
2: Kyllä.
0: Reijo, josta kaikki nykyään löytyy. Niina Backman siis jatkaa tästä, kuten tuossa jo hetki sitten kuulimme. Oikein mukavaa torstaipäivää ja huomenna perjantaina kohtaamme jälleen heti
1: hei
0: kello 6.
1: Hei vaan, hei.
2: Hei hei.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlyn podcast osoitteesta reijo.fi tai lataa appi. RAYO. Reijo.

Radio Novan aamuissa mukana Oulu 2026. Kulttuurilla on uusi keskipiste, jonka ehdit vielä kokea. Tutustu Euroopan kulttuuripääkaupungin tapahtumatarjontaan. Oulu2026.eu.

0: Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Low battery. Find charging station.
2: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
7: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
8: Marabu.
9: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
15: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
14: Eikä?
15: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
14: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
15: Ojes.
16: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi?
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasi rikki, pistä fi.
18: Pilkington, kirkkaasti parempi.
20: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla.

0: yleisin onnettomuustyyppi myös kokonaiskuvassa, minkä lisäksi kohtaamisonnettomuuksien määrä kasvoi. Tammi-elokuussa tapahtui yhteensä 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 118 ihmistä. Tietoturvayhtiö F-Secure ja sen tytäryhtiöt aloittavat muutosneuvottelut, jotka koskevat kaikkia tehtäviä, yksiköitä ja toimipaikkoja. Yhtiön arvion mukaan muutosneuvottelut voivat johtaa 145 tehtävän loppumiseen. Näistä Suomessa on enintään 58 ja muissa maissa enintään 87. Yhtiöllä on maailmanlaajuisesti lähes 600 työntekijää. Muutosneuvotteluiden taustalla on F-Securen mukaan toimintamallin uudistaminen. Yhtiö aikoo esimerkiksi lisätä tekoälyn käyttöä työn suunnittelussa ja toteutuksessa, tiedotteesta ilmenee. Viron presidentti Alar Karis vierailee tänään puolisonsa Sirje Karisin kanssa Helsingissä ja tapaa illalla presidentti Alexander Stubbin ja tämän puolison Susan Ines Stubbin. Karis jättää tehtävänsä tässä kuussa. Vierailu Suomeen on osa jäähyväisvierailuiden sarjaa, jossa Viron presidentin kanslian mukaan Karis matkustaa Virolle tärkeisiin liittolais- ja naapurimaihin. Viron seuraavan presidentin Ylle Madisen on määrä vannoa virkavalansa 12. lokakuuta. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. He elävät epäterveellisemmin, tupakoivat ja harrastavat vähemmän liikuntaa. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Sää on tänään laajalti aurinkoista, pitäisi olla ihan poutasta. No pohjoisosassa ehkä tämän päivän aikana pilvisyys vähän sitten lisääntyy, mutta sitten esimerkiksi etelässä lämpötila kohoaa ylimmillään tänään 17 asteeseen.
3: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Kello on 10.04. Oikein hyvää torstaita. Kysymys kuuluu, johon toivottavasti saan sulta jo heti vastauksen. Laita mulle ääniviestillä sun vastaus. Voiko rikkoutunut korjautua ilman hoitoa? Onko semmoinen mahdollista? Mulle tapahtui jotain tuossa eilen. Kerron kohta, että mitä on tapahtunut. Ja nyt mä tavallaan niin kuin toivon, että rikkoutunut voi korjaantua ilman hoitoa. Mistä on kyse, mä kerron sulle kohta. Numero on 0108 06000.
3: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 10.11. Mikan relax, take it easy, ihan oikeesti. Ei oteta tätä niin vakavasti, eiks vaan? Niina sun kanssa. Joo, tää jotenkin liittyy tähän, että voiko rikkoutunut korjaantua ilman hoitoa? Näin mä sulta kysyin. Mä tykkään näistä viesteistä, mitä mä saan, koska näissä on tällaisia niin kuin syvempiä tasoja. Tulee esimerkiksi viestiä, että jos rikkoontunut on iho, niin kyllä se voi. Mutta jos rikkoontunut on illuusio onnesta, niin se ei voi. Sitten tulee viestiä, että moni asia voi korjaantua ilman hoitoa, mutta ihmiseen liittyen jumppa tai hoito saattaa jopa nopeuttaa sitä korjaantumista. Itsetunto puolestaan korjaantuu, mutta ne rikkoutunut kuntosalilaitteet ei. Hienoja tasoja, hei. Okei, mä kysyin tätä siksi, liittyen vähän tuohon kuntosalilaitteeseen, mitä viestissä sanottiin. Mä olin siis eilen kuntosalilla ja mä tein reiden ojentajaa siinä laitteessa ja siinä suurin piirtein olisiko ollut noin kahden jalan noston jälkeen kolmannella, kun jalka oli suorana, tuntui vasemmassa polvessa tuossa polven vasemmalla puolella, polvilumpi on alhaalla, viiltävä kipu. Siis semmoinen niin kuin puukonisku. No siinä oikeastaan niin kuin kierukan kohdalla nopeasti jalka alas pois siitä laitteesta. No ei mitään, sitten loppui tietysti treeni, mä huomasin, että mä en oikein... Nyt on niin kuin joku, että mä en ihan niin kuin pysty käveleen kunnolla. Sitten oli pakko päästä kuitenkin kotiin, linkkaan. Sitten puolessa välissä matkaa se kipu oli jo sellaista, että mä joudun niin kuin pysähtymään ja ottaan tukea. No sitten vaan soitto puolisolle. Lore tulee mua vastaan, vie mut silleen käsikynkässä kotiin. No mitä tekee Niina Backman? Hän jää tietysti odottamaan. Ei me nyt vielä lähdetä hoitoa hakemaan. Mä odotan, josko se siitä. Nostin jalkaa ylös, laitoin kylmää näin. Okei, mä otin kyllä tässä kohtaa tietysti selvää myös tapaturmavakuutuksesta, joka mulla siis on. Tosin, mulle selvisi, että mun tapaturmavakuutus ei korvaa esimerkiksi magneettikuvaa, koska siihen kirjattiin kipeytyminen. Kun mä selitin, että siinä sitten matkan varrella mä en enää pystynyt kävelemään. Arvaa paljon rupesi ärsyttämään, siis todella paljon. Eli vakuutus tietysti korvaa niin kuin esimerkiksi lääkärillä käynnin tai sanotaan mahdollisesti kuulemma röntgenin tai ultran, mutta ei sitä kuvaa, johon todennäköisesti siis lääkäri mut laittaisi tässä kohtaa, koska eihän se niin kuin päällisin puolin pysty mitään sanomaan, koska sanotaan, että tässä polvessa ei juurikaan ole niin kuin turvotusta. Se on vähän, kun nyt testaan, niin se on niin kuin kosketusarko. Mutta jos tapaturma on ulkoinen tekijä, sanotaan, että mun päälle olisi tippunut jotain, tai mä olisin liukastunut, tai mun päälle oltaisiin ajettu vaikka, niin silloin se on ulkoinen tekijä. Silloin siihen kuuluu ikään kuin noi kaikki, mutta ei voi mitään, tällä mennään. Ja nyt mä sitten linkkaan ja aina välillä siihen tulee semmoinen kipu. Se ei kestä ehkä kokonaan mun painoa. Tuntuu joten, siis tää on niin kuin outo fiilis. Se on kipua, mutta sitten samaan aikaan tuntuu kuin se polvi taipuisi ikään kuin väärään suuntaan. Ikään kuin se menisi niin kuin ylisuoraksi. Saat sä kiinni. Mutta nyt mä tässä vähän niin kuin katselen, että mihin tää menee. Ja jos se kipeytyy tästä entisestään, niin sittenhän se on selvä juttu. Sitten se on suoraan lääkäriin.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Sienna Spyro. Great Expectation.

0: 10.26.
1: Menisin sanoa 6. Ei. 10.21 on kello.
0: Roksette soi Radio Novassa. Alex Warrenia kuunnellaan ihan kohta. Niina täällä, jolla on polvisökönä. Joo, meni eilen kuntosalilla ja mä tässä nyt niin sanotusti odottelen ja katselen. Kuinka moni hei muuten tunnistaa itsensä, että lääkäriin ei mennä? Että kyllä tää kato tästä. Nyt tänne tulee tosi paljon viestiä siihen. Raisa laittaa, että jos sun auton hei moottorista alkaa kulumaan kummaa kilkatusta, niin vietkö sen heti huoltoon vai jatkatko ajelua? Ajatellen, että jospa se vika katoaisi eikä koko moottori ehkä hajoa. No totta kai mä auton vien huoltoon. Jos viesta ottaa heti selvää, voi säästyä isommalta vahingolta ja myös siis pienimmillä laskuilla. Sekä autoissa että ihmisissä. Hopi hopi tutkimuksiin. Joo, Raisa, mä niin kuin näin sanottuna mä tiedän sen. Mutta sitten tuossa, tälle ei ole itse asiassa, tämä ei ole se syy, miksi mä en mee. Mä äsken kerroin tuosta, kun mulla on tapaturmavakuutus, mutta esimerkiksi tämä vakuutus nyt eilen, kun rupesin ottaa selvää, ei korvaa esimerkiksi magneettikuvaa, johon todennäköisesti lääkäri mut laittaisi tällaisessa tilanteessa. Niin tänne tulee viestiä, että liikuntavammoja varten kannattaa ottaa vielä oma vakuutuksensa. Eli tapaturmavakuutus ei taida ihan kattaa noita liikuntavammoja. Joo, no lääkärikäyntin kattaa, mutta sitten ei niin kuin, ja mahdollisesti röntgenin tai ultran, mahdollisesti. Mutta se jäi vähän sille ärsyttämään, mutta se ei tietenkään ole nyt se syy, että jos lääkärin täytyy mennä, niin lääkärin mennä ja sitten kaikki tutkimukset tehdään. Tänne tuli viestiä myös, että kannattaa Niina mennä sinne lääkäriin mahdollisimman pian. Joo. Itse tulin juuri fyssarilta, kun kesällä mursin kantapään sisällä olevan luun ja odotin aivan liian pitkään. Nyt koitetaan saada kävelykuntoon, kun olin pitkään linkannut jalalla ja en oikein keppejä halunnut käyttää.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
6: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
7: Oliko sulla se uuni päällä?
6: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
7: Ootko ihan varma?
6: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
8: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä tiesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta Pro-tarjous.
14: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
15: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
16: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. I Love Me.fi.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
17: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miks?
17: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
17: Ei mitään mutkuja.
18: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
19: K-Auto, miten voin auttaa?
20: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
19: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
20: Ok, eli vain yksi appi.
19: Jet, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
20: Olenhan vanha appiukko.
21: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
22: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
23: Nyt on kyllä hyvä.
22: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
23: Näppärämpää.
22: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kilo.
23: Hei joo!
22: Tavallista parempi ruokakauppa.
24: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
25: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
26: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
27: Liikku.fi. Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
28: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.

0: 11 on kello. Alex Warren soi Radio Novassa. Niina sun kanssa oikein hyvää torstaita. Hei, mä sain tällaisen puhelun eilen tänne Radio Novan studioon numeroon 0108 06000.
1: Hei, mun piti soittaa eri paikkaa. Anteeksi.
0: Minne sun piti soittaa?
1: Autohuoltoon.
0: Ai, en sinne voi auttaa.
1: Ei, hyvin samantapainen numero kuin teillä.
0: No niin, joo, autoilujutut ei ole mun juttuja. Kivaa päivää, Henkka, sulle.
1: No moin.
0: Moi.
1: Moi. Moi.
0: Eli väärä numero. Autokorjaamo ei ole tämä Radionovan studion numero. Useinhan mulle soitetaan myös tänne niin, että aloitetaan puhelu, että voisitko yhdistää osastolle 7 ja sitten aletaan jo kertomaan, että kuka henkilö siellä on. Ja aika nopeasti siitä mä keskeytän ja sanonkin, että anteeksi, että luulit sä soittavasi Jyväskylän Nova-sairaalaan. Ja sitten sieltä tuleekin, että joo kyllä, että voi vitsi sentää, että nyt tuli väärään numeroon. Eikä siinä mitään, inhimillisiä tällaisia mokia tapahtuu. Mä mietin vaan, että tällaiset tilanteet saattaa aiheuttaa aika hauskojakin tilanteita joskus. Sitä voi siis vahingossa alkaa höpöttämään aivan väärälle henkilölle tai vielä pahempaa laittaa vaikka vahingossa viestiä. Ja se menee aivan väärälle henkilölle, sellaiselle, jolle ei se missään nimessä saisi mennä. Viestillä on sitten vähän vaikeampaa lähteä selittelemään kuin puhelimessa, koska sitten se on mustaa valkoisella. Mä mietin, että onko sulla koskaan ollut tällaista tilannetta? Joko niin, että sulla on tullut vaikka täysin väärää soittoa tai peräti viestiä, tai sitten toisinpäin, oot itse vahingossa sekoillut. Numero on 0108 06000, eli Radionovan studionumero.

0: Bebe Rexha soi Radio Novassa. 10.39 on kello Niina sun kanssa. Ja onko väärään numeroon tullut puheluita tai viestejä? Tänne tuli tällainen viesti, että tästä on nyt vuosia kyllä aikaa, mutta sain kerran Exältäni rakkauden täyteisen viestin, missä myös kuvailtiin kiihkeää edellistä yötä. Oi oi. Kyseinen viesti oli tarkoitus mennä minun Exäni omalle silloiselle tyttöystävälle, mutta lähetti sen vahingossa minulle. Miten sä selität ton siis se silloiselle tyttöystävälle karsee tilanne? Sitten tulee viestiä, että kerran soitin autoliikkeeseen, enkä oikein kuullut, että kuka siellä vastasi. No sanoin vain, että saisinko varaosia. Oli vähän aikaa hiljaista, kun kuului tovi, että tämä on kynevaraus. No joo, mutta saahan, no joo, toisaalta gynekologilta voi sieltäkin saada varaosia. Arja laittaa viestiä, että heippa Niina, kerran minulle soitti lääkäri ja kertoi, että on kasvain. Olihan äskettäin käynyt lääkärissä. Oi kauheeta, mutta puhelun pitikin mennä mieheni siskolle.
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään.

0: keikka livenä lokakuussa.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö, niin mä näytän.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Go-auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkiä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
13: Mennään.
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
20: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
21: Paras sekoitus.

soi Radio Novassa. Hei, kaunis päivä edessä. Auringon pitäisi paistaa aika lailla koko maassa. Laita mulle, että minkälainen torstai sulla on luvassa. Laita mulle hei ääniviesti, mä haluan kuulla sun äänen. Mitä meinaat tänään torstaina tehdä? Mähän lähden Naantaliin tänään itse asiassa heti lähetyksen jälkeen. Sinne avataan eräs tällainen huonekaluliike, patjaliike. Ja mä menen sinne avajaishulinoihin nyt sit mukaan. Jos sä oot hei Naantalissa tai oot tulossa tänne kyseisiin avajaisiin, niin tuu nyt ihmeessä mua moikkaamaan. Mutta siis ääniviesti voi laittaa mulle numeroon 0108 06000.

0: 10.55 on kello. Pink soi Radio Novassa. Se on 5 minuuttia, niin kuulet Radio Novasta kello 11 STT:n uutiset. Mutta mä tuossa äskeisemmin kysyin, että mites sun torstai, miltä se näyttää, niin Lii laittoi tänne ääniviestin.
1: Heippa Niina.
0: Hei.
1: Tässä Laihian Isonkyrön välissä ajelen treffamaan kummitäti. Kampaajapenkissä on jo istuttu ja
0: noni.
1: Illaksi vielä iltavuoro. Tässä se torstaipäivä menee. Täälläkin on kaunis sää ja 11 astetta näyttää mittariin, niin hieno syyspäivä.
0: Hieno syyspäivä luvassa. Hei, muutama minuutti, niin kello 11 STT:n uutiset.
2: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
3: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
4: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
5: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
6: Hymyile, olet turvassa.
7: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
7: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
7: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
16: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
17: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
18: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: K-auto. Miten voin auttaa?
20: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
19: Ai tulevaisuudesta?
20: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
19: Meinaat merkkejä talvesta.
20: Mitä?
19: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
20: Talvi.
19: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
20: Mitä?
19: K-auto.fi.
20: Niin.
21: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
22: 1, 2, 3, 4, 5.
23: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
24: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
25: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät seuraavan vuoden aikana myönteisiksi, kertoo Danske Bankin tutkimus. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 60.

0: Afganistanin asevoimat on tehnyt useita iskuja Afganistaniin, kertoo Afganistania hallitseva Taleban. Sen mukaan iskuissa on kuollut noin 10 ihmistä ja yli 10 on haavoittunut. Iskut tehtiin Helmandin ja Kunarin maakuntiin. Pakistan vahvistaa iskut ja sanoo niiden olleen suunniteltuja. Pakistan ei kertonut tarkempia tietoja iskuista, mutta sanoi niiden kohdistuneen taistelijoihin. Afganistan ja Pakistan ajautuivat aiemmin tänä vuonna lyhyeen konfliktiin. Maaliskuussa ne solmivat aselevon, joka ei ole kuitenkaan pitänyt täysin. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. Se voi johtua epäterveellisemmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisemmästä liikunnasta. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Kyllä sää pitäisi olla tänään laajalti aurinkoista, laajalti poutaista. Pohjoisosassa ehkä vähän pilvisyyttä ainakin tulee tämän päivän aikana ja etelässäkin lämpötilat kohaa ylimmillään, siis jopa 17 asteeseen. Mutta onko se nyt sitten näin joka puolella Suomea, että aurinko paistaa kikka?
3: Moikka Niina. Täällä Hämeenlinnassa ei ainakaan paista aurinko. Täällä on aivan hirveä hernerokkaisuhu. Ja ei kunnolla näe mitään, kun tässä ajelee samalla, niin ei täällä tosiaan mitään aurinkoa missään näe. Terveisiä täältä kikalta. Moikka!
4: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Joo, hei, oikein hyvää torstaita. Kello on 11:04 ja tuosta sumusta on tullut nyt jonkin verran viestejä. Niin kuin varmaan arvaat, että silloin kun on sumu, niin silloin tulee myös viestejä noista auton takavaloista ja varsinkin sumuvaloista. Niin muistetaan, että ei olla liikenteessä yksin, eikö niin? Siellä on myös muita. Hei, paras huvipuistolaite sun mielestä. Se voi olla siis sellainen huvipuistolaite jo myös, mitä ei ole. Sä oot käynyt siinä vaikka lapsuudessa tai sä oot päässyt vain yhden ainoan kerran käymään, vaikka jos oot ollut ulkomailla. Mutta miksi se on sun mielestä paras? Mikä tekee siitä parhaan? Laita mulle ääniviestillä sun paras huvipuistolaite. 0806000 on puhelinnumero. Mennään tähän kohta.
4: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Helsingin, jos mun pokka pettää. Soi Radio Novas. Karol G ja Bruno Marsin aivan ihana uusi kappale. Still, se on muuten täynnä intohimoa. Niin kuin sanotaan myös heidän välillään olevan.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: No joo, tiedähän tämä, että onko oikeasti asia noin vai onko enemmän sitten sellaista mainoskikkaa. Hei, Saksassa, Münchenissä on käynnissä Oktoberfest. Tästä uutisoi MTV. Ihan silloin ensimmäisenä päivänä, tästä on nyt muutamia viikkoja aikaa, kun se ylipäätänsä siis alkoi, niin jo silloin ensimmäisenä päivänä hoidettiin jo satoja potilaita ja hälytyksiä riitti pyörtymisistä alkoholin aiheuttamiin ongelmiin ja erilaisiin tapaturmiin. Ja sen ihan ensimmäisen päivän iltaan mennessä ensiapuhenkilöstö oli hoitanut lähes 600 potilasta. Ajattele. Okei, no siis Oktoberfesteillä myös ensimmäisenä päivänä voisin kuvitella, että niin kuin kävijämäärä on myös iso, että se suhteutettuna tohon, mutta siitä huolimatta toi on aika paljon. No nämä kyseiset juhlat jatkuu Münchenissä vielä siis tämän viikonlopun ajan, tämän tulevan viikonlopun ajan. Mieti, ootko koskaan ollut Oktoberfesteillä? Mä haluaisin kokea sen kyllä. En tiedä, pääsenkö koskaan sinne, mutta laita viestiä. Kerro vähän, että millaista se oli. Mua nimittäin yllätti ensinnäkin se, että tämä alue, missä nämä juhlat ja tämä tapahtuma on, niin se on siis huvipuistoalue. Ihan oikeasti. Siellä on siis oikein kunnon hurjaa laitteita. Kuka voi mennä oikeasti kännissä ylipäätänsä siis huvipuistolaitteeseen? En ymmärrä, koska kun ikää on tullut lisää ja sä et oikeasti, et niin kuin omalla kohdalla yksikin alkoholiannos, niin ei todellakaan. Ei puhuta välttämättä edes humalatasosta, vaan ylipäätänsä siis alkoholi- ja huvipuistolaitteet, ei ne kuulu yhteen. Ikää kun on tullut, niin yksikin laite, joka nostaa sut ylös tai kieputtaa sua ympäri, tai siis mikä tahansa, mikä vaikuttaa jotenkin tasapainoaistiin, niin se tuntuu siltä, että sun sielua siis pahoinpidellään ja sun sisuskalut vaihtaa paikkaa. Ja siihen ei todella tarvita, ei niin kuin yhden yhtä alkoholiannosta. Muistan lapsuudesta sen, muistatko UFO-niminen huvipuistolaite. Mulla on sellainen mielikuva, että se oli Särkänniemessä. Sellainen siis umpinainen tila, UFOn muotoinen, niin kuin UFO-lautanen, umpinainen tila, jonne sisään mentiin sinne reunoille istumaan. Sitten se pyöri ympäri kuin hyrrä ja sille aikaa kun se pyöri, niin sä liimauduit siihen seinään kiinni just tasan siihen asentoon, mihin sä itsesi siihen laitoit. Että jos sä laitoit kädet ylös, niin sun kädet oli ylhäällä koko sen ajan, kun se pyöri. Mä siis rakastin sitä laitetta. Mä rakastin sitä laitetta, mutta se paha oli aivan siis kamala. Lapsena sen kesti. Ei se haitanut lapsena. Siitä vähän meettiin, että se niinku puskaa nyrjöimään ja sit vaan mennään uudestaan siihen. Mutta aikuisena, ei. Siis vaikka maksettais, niin mä menis UFOon. En tiedä, missä UFO nykyään on. Ainakaan Särkänniemessä se ei ole. Mikä on sun mielestä paras huvipuistolaite? Ei ole pakko olla tästä hetkestä, voi löytyä siis lapsuudesta myös. Ja minkä takia? Laita mulle ääniviesti. 0108-06000 on puhelinnumero.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. Rayo.

0: Linkin Park soi Radionovassa. 11.21 on kello Niina sun kanssa. Joo, tuossa äsken kysyin, että mikä on sun mielestä paras huvipuistolaite ja miksi? Itselläni on siis UFO, joka aikanaan Särkänniemessä oli. En tiedä, onko se nyt jossain toisessa paikassa. Särkänniemessä ei ainakaan enää ole, mutta se oli mun mielestä ehdottomasti paras. Tuli tällainen ääniviesti.
1: Moi Kaima. Hei. Se oli ehdottomasti tuo Särkänniemen UFO. Enää ei kyllä pystyisi menemään mihinkään laitteeseen näin vanhemmalla iällä.
0: Joo, tiedän. Sama täällä, en juurikaan. Sitten tuli Kirsi-Marjatilta viestiä.
2: Kaikista paras huvipuistolaite minun mielestä on ja tulee aina olemaan. Power Parkissa on semmoinen perinteinen hevoskaruselli. Siis se, mikä on myös soittorasiana meillä kotona. Että siinä on ne hevoset ja joku prinsessatuoli ja jotain muita eläinhahmoja. Se on semmoinen, mihin minä menen aina ja monta kertaa, jos mulla on ranneke. Ja siinä saa monesti pyöriä jopa yksin. Siis se on aivan ihana.
0: Ai vitsi sen, miten hyvälle mielelle tollaisestakin tulee. Joo, tämä kaikki siis sai alkunsa, kun Saksassa Münchenissä on Oktoberfest tällä hetkellä siis käynnissä. Vielä tämän viikon ajan tuonne sunnuntaille asti. Ja se on huvipuistoalueella siis. Ja mä kysyin tuossa aikaisemmin, että ootko koskaan ollut Oktoberfesteillä? Millaista se on? No viestiä on tullut. Mennään näihin kohta.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
3: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kilo.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: 1, 2, 3!
5: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
5: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
5: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
12: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
12: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
13: Joo. Minkälaisia?
12: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
13: Joo.
12: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
13: Joo.
12: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
13: En. Tuun.
14: Tule muu ilon. Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2+ euro 50. Sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
19: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele!
6: rinkiin.fi.
17: Pase.
20: Niin.
17: Arvaa mitä?
20: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä tiesit?
20: Koska mä oon ammattilainen.
21: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
22: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
23: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
24: Tuulilasirikki.fi.
23: Pilkington, kirkkaasti parempi.
25: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
26: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
27: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
28: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. mhy.fi.
29: Paras sekoitus.

0: 11.32 on kello. YouTube soi Radio Novassa, Martin Garrix myös. Ensinkin Bye Bye Bye kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa, oikein hyvää torstaita. Joo, todella siis Saksassa, Münchenissä, Oktoberfest on käynnissä. Aina siis tämän viikon vielä. Se on ollut jo monta viikkoa, mutta tämä on nyt viimeinen viikko tonne sunnuntaille asti. Ja tämä koko Oktoberfest, mikä tuli mulle yllätyksenä, on siis huvipuistoalueella. Ja mun ihan ensimmäinen ajatus on jotenkin, että alkoholi ja huvipuistolaitteet, miten ne ikinä voi sopia siis keskenään yhteen. Siellä oli jo ilmeisesti lääkäriäkin tarvittu ensimmäisenä päivänä noin 600 henkilölle. Et jotain pientä siellä on sitä aina ehtinyt tapahtua. Mutta mä kysyinkin tuossa, että ootko koskaan ollut Oktoberfesteillä? Koska kyllä mua kiinnostaisi käydä. Tänne tuli Timolta tällainen viesti, että mä oon käynyt siellä ja kivaa oli. Jos miettii, että juhlissa käy lopulta sellainen 7 miljoonaa asiakasta, niin on ihailtavaa, miten hyvin kaikki siellä toimii. Täällä meillä saadaan muutaman sadan ihmisen tapahtumalla jo melkoinen härdelli aikaan. Tuo on muuten täysin totta. Tuo on niin totta. Timo sanoi, että suosittelen ehdottomasti kokeilemaan. No sit Tarja laittaa viestiä, että mä oon ollut 2 kertaa Oktoberfesteillä Münchenissä ja kyllä todellakin haluaisin mennä uudelleen. Ne laitteet sellaisessa pienessä hiprakassa oli hauskoja. Ja törmäilyautoissakin sai ihan oikeasti törmäillä, koska törmäilijät olivat aikuisia. Muistan, kun yksi tuntematon mies viesvei vahingossa tai kyseisessä laitteessa siis lähtötilanteessa hatun mun päästä. Ja siitä tulikin aikamoinen takaa-ajo. Itse tykkään edelleen näin 50-vuotiaana kaikista hurjista laitteista. En semmosista seikkaavista. Vauhtia siis saa riittää. Terveisin Tarja.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: Ensinkin Bye Bye Bye soi radion ovassa. Damien Davidin Talk to Me kuunnellaan seuraavaksi. Ukkomies meni naimisiin viime viikolla toi Damiano David Italian Toskanassa. Hei, tänne on tullut nyt jonkin verran viestiä hernerokkasumusta. Esimerkiksi Hämeenlinnan suunnalla on sellaista, että joka puolella maata ei todellakaan paista aurinko. Mutta silloin kun tulee sitä sumuviestiä, tulee myös autojen valoviestiä. Tämä on ehkä niin kuin yleisin viesti, jota me tänne Radionovan studioon saadaan. Se on hyvä juttu, että siitä aina muistutetaan, koska meidän pitäisi jokaisen muistaa, että me ei olla yksin siellä liikenteessä. Siellä on muitakin ja muita ihmisiä tulee ajatella. Kati laittoi tänne hyvän ääniviestin.
1: No moi Niina ja muut kuuntelijat. Haluaisin semmoisen asian sanoa, kun noista valoista puhutaan niin hirveän usein, ja kun nämä siis sumuvalot ja takavalot ja nämä, niin mä haluaisin lähettää viestin kaikille niille henkilöille, jotka ajattelee, että no mulla ne on ne automaattiset, että pitääkö näistä valoista aina puhua. Niin juuri sinä tarkista, koska sun automaattivalot todennäköisesti on vaan ne pikkuvalot siellä edessä ja takana ei pala yhtikäs mitään. Jos sulla on harmaa auto ja olet harmaassa sumussa, kukaan ei näe sua vasta kuin sitten tosi lähellä. No niin, mukavaa päivän jatkoa kaikille. Moikka!

0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
1: Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Teknologiajätti Google rajoittaa uusimman tekoälymallinsa käyttöä turvallisuussyistä.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Moi!
7: Ai moro!
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: K-Marketin omankilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, omankilan kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
17: Oomi!
18: Paras sekoitus.

11.52 on kello. Katy Perry söi Radio Novassa. Oi, oi, oi, ala-asteen hidas, ala-asteen diskon hidas biisi. Tanssittiinko teillä Bon Jovin Always-kappaletta? Sitten silleen kädet suorana piti olla, koska ei uskaltanut mennä lähemmäs sitä poikaa. Eikö se mennyt silleen? Ja savukonetta tietysti ja kaikkea. Mutta hei, röökaajat. Nyt on semmoinen tilanne, että vuokra-asunnoissa tupakoiminen on kielletty. Tänään on astunut voimaan laki, ellei tietysti sitä ole erikseen sallittu. Muun muassa tästä kuulet meidän 12 STT:n uutisissa kohta lisää.

0: tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
1: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
2: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
3: Tämä on Suurmestari Comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt siellä tuli reikäpäähän.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
3: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on.
12: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
13: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
14: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi kautta YEL.
15: Ootpa iloinen tänään.
16: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
15: AJ-tuotteelta vai?
16: Joo.
15: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
17: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
18: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.

0: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää torstai-keskipäivää. Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät seuraavan vuoden aikana myönteisiksi, kertoo Danske Bankin tutkimus. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä on jatkanut vähenemistään tänä vuonna, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Nuorten kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset. Suistumisonnettomuudet olivat yleisin onnettomuustyyppi myös kokonaiskuvassa, minkä lisäksi kohtaamisonnettomuuksien määrä kasvoi. Tammi-elokuussa tapahtui yhteensä 100.

0: 1000 jäätikköä. Ilmastonmuutos aiheuttaa Euroopassa muun muassa kuivuutta, erittäin kuumia lämpötiloja ja jäätiköiden sulamista. Tänään voimaan astuva uusi huoneenvuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Se on tänään laajalti aurinkoista, poutaista, voi olla myös usvaa ja sumua. Pohjoisosassa hei pilvisyyttä tulee lisää tämän päivän aikana, mutta sitten esimerkiksi etelässä lämpötila kohoaa ylimmillään 17 asteeseen.
3: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Kello on 12.04. Dua Lipaa kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Houdini on kappaleen nimi, Kings of Leon, Sex on Fire sen jälkeen. Ja sitten hei, ootko pysynyt terveenä? Toivottavasti oot, koska nyt ilmeisesti jyllää ja jyllää kovaa. Mennään tähän kohta.
3: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06000.

0: 12.10 on kello. Kings of Leon soi Radionovassa. James Blanttia kuunnellaan seuraavaksi. Taste Like Summer. Hei, flunssakausi näyttää käynnistyneen Suomessa nyt kuule todenteolla. Liikkeellä on ilmeisesti paljon hengitystieinfektioita aiheuttavia tällaisia virus- tai flunssaviruksia, näin kertoo yleistieteen erikoislääkäri Eino Ahtola Mehiläisestä, ja tästä kirjoittaa Iltalehti. Koko syksyn osalta diagnoosimäärä on ollut nousujohdanneinen virusperäisten hengitystieinfektioiden osalta. Diagnooseja on tehty tuplasti enemmän nyt kuin esimerkiksi vaikka 4 viikkoa sitten, mikä on siis ihan tyypillistä tietysti alkusyksylle. No kun miettii tätä meidän toimitusta, niin ei ainakaan meillä flunssakausi vielä näy, onneksi, mutta kyllä sen tietää, kun ne ensimmäiset tippuu, niin sitten siinä saatiin, että se kelmuttaa itsensä, että säästyy ja pääsee suojaan jollain lailla kaikelta. Virustautien lisäksi liikkeellä näyttää olevan 2 eri bakteerin aiheuttamaa tautia. Ja viime viikkoina esimerkiksi Mehiläisessä on testattu lisääntyvästi nieluinfektion, eli angiinan aiheuttajaa streptokokki A:ta. Viimeisen viikon aikana Ahtolan mukaan on saatu oikeastaan niin kuin enemmän niitä positiivisia testituloksia verrattuna esimerkiksi aikaisempaan. Streptokokki A:n osalta on paljon sellaisia ihmisiä, jotka oikeastaan sairastaa myös mykoplasman tietämättään. Tässä on nyt sairauksia kerrakseen. Okei, onni on siinä, että kumpikin niistä paranee usein tietysti itsestään, mutta sitten jos on semmoinen tilanne, että antibioottia tarvitaan, niin se antibiootti tietysti sitten nopeuttaa yleensä sitä paranemista ja antibioottihoito voi tietysti niin kuin ehkäistä sitten niitä jälkitautia. Tehdäänkö semmoinen diili, että jokainen ottaa käyttöön kaikki ennaltaehkäisevät jutut ja muut taiat, jotta säästytään kaikilta noilta taudeilta?
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman.

0: 12.19 on kello ja yötyöläinen laittaa mulle tänne WhatsAppilla viestiä. Yötyöläinen on juuri herännyt. Oikein hyvää huomenta Pete Oulusta. Tuossa äsken viestittelin hänen kanssaan. Toivottavasti siellä nyt sitten yötyöläiselle paistaa Oulussa aurinko, niin kyllä. Pilvettömältä taivaalta ja nämä syksyn värit on vaan niin upeita. Kuunnellaan he seuraavaksi Bessiltä Kuudes aisti ja Green Dayta tulossa myös.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: Yksi, kaksi, kolme!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei oo.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Sä et sen verran kerro, että sä sateessa kentällä meidän muutenkaan.
15: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
14: Se on muuten, se on ihana.
15: Miksi mä menisin pelaa sateella?
16: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
17: R-A-Y-O. Rayo.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
1: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
12: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
4: No mitä se muka auttaa?
6: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
4: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
2: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava mini-puusti. Pullava.
13: Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
20: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Paras sekoitus.

0: Green Day soi Radio Novassa. Alex Warrenia kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa viettää torstaita. Mähän testailen tuossa somessa kaikenlaista. Ja mulle saa siis ehdottaa, että jos sulla tulee vastaan joku semmoinen, jonka sä haluat tietää, että hei, toimiks tää ihan oikeesti, niin laita. Mä voin testata. Sun ei tarvi. Mä testaan sun puolesta. Numero on 0806000. Laita mulle vaikka WhatsAppilla viestiä. Ääniviesti on kiva. Mä tykkään ääniviesteistä. Tämä viimeisin, jota mä testaan, tuli tuossa somessa vastaan nyt, kun kynttiläkausi on tietysti syksyllä parhaimmillaan. Ja rakastan siis poltella kynttilöitä. Niin tuli vastaan appelsiinikynttilä. Kuulit oikein, siis appelsiinista tehdään kynttilä. Onko tämä mahdollista? Niin tiedätkö, kyllä on. Ainahan noin mun testausvideot ei todellakaan toimi. Ja eikä siinä mitään. Tuleepahan sitten ainakin testattua. Niin todella sit sun ei tarvitse sitä tehdä ja ruveta säätämään. Mutta siis tämä appelsiinikynttilä on todella hyvä idea. Ensinnäkin se näyttää kivalta ja se tuoksuu hyvältä. Se sopii loistavasti just tähän syksyyn. Video löytyy nyt sieltä somesta Radionovan Insta-tililtä Radionova Suomi. Jos et seuraa meitä vielä, niin se kannattaa tietysti ensin tehdä. Ja sit käy katsomassa sieltä video ja tee kuule kotona perässä. Oikeasti suosittelen. Ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin ehdotuksia saa mulle laittaa, että mitä mä voisin lähteä testaamaan. Mä sain tällaisen ääniviestin Jannalta.
1: Moikka Niina.
0: Hei.
1: Testaamisesta tuli mieleen, ootko käynyt testaamassa sitä Pätseriinan uutta suklaapatukkaa, mikä on tullut kauppoihin?
0: Siis tää oli mielenkiintoinen. En oo, koska mä en itse asiassa tiennyt tästä tällaisesta Pätseriinasta. Oli pakko ottaa selvää. Mistä on kyse? Ja näinhän siis kirjoitetaan nyt siis Fazerin sivuilla, että pätkis on pienestä koostaan huolimatta ollut suomalaisten suursuosikki jo vuodesta 1978. En muuten tiennyt, että pätkis on noin vanha, mutta näin on. Ja nyt tämä Pätseriina, niin tämä on tällainen erikoiserä vauvapatukkaa, joka yhdistää herkullisesti maitosuklaa kuorotteen ja Fazerina tryffelitäytteen. Mähän siis rakastan pätkistä. Voi että, siis se on niin hyvää. Siis sellainen pätkispussi. Siinä vaiheessa, kun ne tuli niinku pussissa, ne pätkikset, niin sehän menee, tiedätkö, niinku hetkessä. Tätä on ihan pakko testata. Onpas tässä nyt, niinku, että kun miettii, mennään tuonne todella niinku herkku- ja ruokapuolelle, niin siellä on paljon testattavaa. No nyt on tämä Pätseriina ja myös tämä salmiakki maksalaatikko. Sehän tällä viikolla tuli myös. En tiedä, onko sillä lailla, se sai aika paljon tuossa niin kuin näkyvyyttä mediassa, että onko niin, että löytyykö hyllyiltä enää. Mutta se on myös sellainen, että on ihan pakko testata.

0: Radionovassa soi Alex Warren. Sia ja Sean Paul kuunnellaan ihan kohta. Leonin Don't Worry tulossa myös Niina sun kanssa. Oikein hyvää torstaita. Hei, tänne tuli tällainen viesti WhatsAppilla numeroon 0108 06000. Anjalta. Moikka Niina. Koska sä olitkaan tulossa siis Naantaliin? No en mä suinkaan. Naantali on tulossa. No kilmä on. Siis mä tuun tänään. Siis vanha kotikaupunki, niin lapsuuteni siellä viettänyt. Rakastan Naantalia. Mä tuun siis tänään Naantaliin. Mä lähden tässä lähetyksen jälkeen heti auto kohti Naantalia. Sinne siis avataan tällainen huonekalun liike. Ja mulla on työreissu nyt sit siellä. Eli jos Naantali kuulee ja oot tulossa tämän kyseisen liikkeen avajaisiin, niin tuu nyt moikkaamaan ja Anja samoin. Tuu nykäseen hihasta.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
2: On mulla ollut näitä suutelijoita, jotka liikkuu kuin kuukka TTK tanssilla.
1: Niina Backman.
0: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
1: Veronika Verho.
3: Lopulta palla munamies.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
5: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Tämä on Suurmestari Comeback.
11: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
12: Te voi todistaa olevansa älykäs.
11: Luvassa on oivalluksia.
13: Siis mitä?
11: Epäonnistumisia.
14: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
11: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
15: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
11: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
16: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
17: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
19: Nyt on kyllä hyvä.
18: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
19: Näppärämpää.
18: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
19: Hei joo!
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
21: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
22: Marabu.
23: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: vissii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
2: Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
3: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Lionin Don't Worry. Jenni Vartiaiselta Eden kuunnellaan ihan kohta. Kello tulee myös kohta 13, eli kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset. Ja sit hei, muista, ihan matalalla kynnyksellä voi tänne laittaa viestiä, jos siellä liikenteessä tapahtuu jotain sellaista, mistä haluat vähän varotella muita, kertoa häiriöistä. Mä seuraan toki Fintrafikin liikennetilannepalvelua ja kerron kyllä heti, jos jotain tapahtuu. Mutta tänne vaan viestiä, tai sit voit suoraan soittaa. 0108 06 000 on puhelinnumero.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jarmo Koski.
1: Mä olin aivan siis masentunut pitkän aikaa. Se ei voinut niinku kellekään, ei kehdannut kerta kaikkiaan siitä puhua ja kertoa. Ja kun vielä joutuisi perheeltä salaamaan, niin sehän olisi kaikkein kauheinta. Ja sitä oli kyllä niinku maansa myynyt.
0: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
2: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Ei kun morjasta pöytä.
9: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
10: Joo, minkälaisia?
9: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule muu iloon.
12: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
13: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
12: Mitä?
13: Niin mä nyt varmaan pääsen.
12: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
13: Oh yes.
14: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi?
15: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
18: Mm.
17: A.
18: Mm.
17: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
18: Mm.
17: Marabu.
19: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: 1, 2, 3, 4, 5.
22: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
23: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
24: Liikku.fi.
25: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
26: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
27: Tää hyvältä näyttää.
28: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
29: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Joidenkin kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu, kertoo Ilta-Sanomat. Ilta-Sanomien mukaan tekijästä ei toistaiseksi ole selvyyttä. Aiemmin tällä viikolla Ilta-Sanomat kertoi, että eduskuntaryhmien puheenjohtajia varoitettiin viime viikolla salaisessa kokouksessa kansanedustajien koteihin mahdollisesti kohdistuvasta tunkeutumisesta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho varapuhemies Paula Risikko ja turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen pitävät tänään iltapäivällä tiedotustilaisuuden ajankohtaisesta turvallisuusaiheesta. Tilaisuuden sisällöstä ei ole kerrottu tarkemmin. Suomen ensimmäisiin lukeutuva F-35-hävittäjä esiteltiin tänään Rovaniemellä Lapin lennostossa kutsuvieraille sekä medialle. Äänekäs hävittäjä rullattiin hiljalleen paikalla olleiden eteen ihasteltavaksi. Kaavailtu ylilento oli kuitenkin peruttu turvallisuusvaratoimenpiteenä pilvisen sään vuoksi. Hävittäjän esittelyn jälkeen puolustusministeri Antti Häkkänen puhui lyhyesti. Häkkänen sanoi hävittäjien hankinnan osoittavan Suomen ottavan maanpuolustuksensa vakavasti. Hän totesi hävittäjien vahvistavan Suomen puolustuksen lisäksi koko Naton puolustusta. Arabiemiraattien pääsyyttäjä on kertonut avaavansa tutkinnan eilen Dubaista Israelin Tel Aviviin matkalla olleen lennon tapahtumista, kertoo maan valtiollinen uutistoimisto VAM. Tutkinnassa selvitetään, liittyykö tapaukseen terrorismia. Fly Dubai-yhtiön lentokone teki hätälaskun Saudi-Arabian Tabukiin sen jälkeen, kun koneen lentäjät nujakoivat verisesti ohjaamossa ja matkustajat ottivat koneen hallintaan. Toisen koneen lentäjistä epäillään puukottaneen toista lentäjää kesken lennon. Israelin mukaan lennolla yritettiin terrori-iskua. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyteen.

0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Siinä tuli kello 13 Radio Novan ja STT:n uutiset. Kyllä tämä päivä on laajalti aurinkoinen, poutainen. No pohjoisosassa nyt ehkä tämän iltapäivän aikana tulee sitten vähän enemmän pilvisyyttä. Mutta sitten esimerkiksi etelässä lämpötilat kohoaa ylimmillään jopa 17 asteeseen.
2: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
1: No hei hei, oikein hyvää torstaita. Kello on vähän yli 13. Kuunnellaan meidän duunikeikka-artistia Beemiä ihan kohta. Beemiltä Frida siis tulossa ja Poets of the Fallia myös. Ja täytyy sanoa, että tämä on ollut semmoinen viikko, että mä oon saanut paljon siis ensinnäkin viestejä studioon. Se on hieno juttu, mulle saa koko aika laittaa tänne WhatsAppilla viestiä tai vaikka soittaa numeroon 0108 06000. Mutta tällä viikolla erityisesti yksi viestin sisältö ja aihe on korostunut todella paljon. Ja se liittyy viime viikkoon. No, mistä on kyse, niin mä kerron sulle ihan kohta.
2: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radionovassa soi Poets of the Fall. Teddy Swims Perfect Man kuunnellaan ihan kohta ja Eminem ja Rihannan The Monster tulossa myös.
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Siis niin paljon on tullut taas viestejä, siis tänäänkin tuosta viime viikosta. Mehän vedettiin siis Anssi Honkasen kanssa, Anssi ja Niina 10V, koko viikko siis Radionovan päivässä. Ja johtuen siis siitä, että me ollaan nyt 10 vuotta oltu Radionovassa ja aloitettiin aikanaan yhdessä Radionovan iltapäivässä. Ja se on vähän siis, se on semmoinen juttu, että kun tiimi laittaa ohjelman pakettiin ja tekee sen päätöksen ja sen valinnan luopua jostain, niin tosi usein se on sitten siinä. Ja siihen ei liity mitään draamaa eikä mitään sellaista, vaan sitä on tyytyväinen siihen päätökseensä. Niin meitä molempia vähän jännitti oikeasti tehdä toi viime viikko vähän senkin takia, että mites tää nyt, tiedätkö, miten tää menee. Mutta sitten molemmilla oli kuitenkin niinku luotto siihen, että kyllä me löydetään se meidän tyyli ja se meidän yhteinen kemia. Ja viime viikon aikana tuli siis niin valtavasti kuuntelijoilta viestejä ja nyt sitten tämän viikon aikana on tullut tosi paljon viestejä, että voiko se jälkikuunnella jotenkin. Ja ei nyt koko viikkoa, ei voi jälkikuunnella, mutta sä voit kuunnella viime viikon Anssi ja Niina 10V parhaat palat. Ja kyllä sä tiedät, mistä ne löytyy. Ne löytyy Reijosta, eli lataa se Reijo-sovellus. Sitä kauttahan sä voit muutenkin vaikka kuunnella nettiradioa, ja sieltä löytyy kaikkia muitakin podcasteja, esimerkiksi Radionovan päivän viikon parhaat palat, ja löytyy vaikka Esko Eerikäisen sunnuntaibrunssi. Mutta niin vaan, sieltä löytyy myös siis Anssi ja Niina 10V, viikon parhaat palat. Ja otetaan tähän nyt sitten pieni maistiainen tuossa viime viikosta, ja käy kuuntelemassa sitten koko podcast sieltä Reijosta.
1: Tapahtui Radionovan päivässä.
0: Maanantaina kerroin, että meidän auton vakionopeuden säädin on rikki. Anssi ei uskonut.
2: En kyllä uskonut. Me ollaan niin pitkään sun kanssa tunnettu, että kaikki ajoneuvoon liittyvät väittämät, niin kyseenalaista niin kuin siltä istumaan.
0: Tavallaan mä ymmärrän niin. Kyllä sen. Tavallaan mä ymmärrän, joo. No mut hei, tänään Lore toi mut töihin. Ja me lähdettiin testaamaan, että onko se rikki vai eikö se ole rikki.
2: No niin, Niina. Me istutaan sun autossa ja teillä oli ilmeisesti Loren kanssa ongelmia, siis vakionopeuden säätimen kanssa.
0: Lore sanoi mulle, sanoit se vuosi sitten mulle, että vakionopeuden, kun me ostettiin tää auto, että tässä on tällainen hieno ominaisuus, mutta se ei toimi, että se on rikki. Ja sit mä oon mennyt vähän niin kuin sillä, kun Lore sanoi, että se on rikki.
2: Mua kiinnostaa, Lore, kuulla nyt, kun sä istut siinä takapenkillä kuitenkin, niin mikä oli tän niin kuin diagnoosin syy, että sä päättelit, että se on nimenomaan rikki?
3: No siis mä olen ollut autoissa, jossa on vakionopeuden säädin. Meidän omissa autoissa ei ole ollut tämmöistä. Niin se, miten sitä yleensä on käytetty, niin se ei ole toiminut niin.
2: Aivan.
3: Eli tässä on pakko olla joku taikanappula, mistä se menee päälle. Me ollaan tänä aamullakin, kun me tultiin tähän Radionovan eteen, niin me ollaan kokeiltu sitä. Joo. Kaikki mahdolliset erilaiset kuviot. Niin mä luulen, että me ollaan ekaa kertaa oikeassa.
0: Kyllä.
2: Mistä näyttäkää, siinä on kaikennäköistä viikseä, niin te olette siitä kokeillut.
3: No tässähän on nyt viiksen päässä lukee on off. On, niin se menee päälle, kun painetaan, ja pois, kun painetaan uudelleen.
0: Kyllä.
3: Ja sitten ylöspäin, niin kuin tossakin näyttää plussaa, niin sitten se
0: nopeuttaa
3: kaasu, ja tää on jarru. Ja sitten tässä on myös cancel, joka on siis, vedetään tätä viikseä itseenpäin.
0: Ei, kun alaspäin. Kato, huomaa, että toi nuoli on vähän niin kuin alaspäin.
3: Ei, kun tää on alaspäin.
0: Toi on itseenpäin. Tää kellotaulu.
2: Okei, pitäisikö meidän lähteä ajamaan? Ja tässä
4: monta nuolta.
2: Lähdetään ajamaan ja katsotaan, miten tää tästä. Pieni kevyt nopeus ja katsoo, että sen vakionopeuden säädin on päällä.
0: Noi.
2: Painamalla on siitä viiksen päästä.
0: Noni.
2: Ja sitten kokeile kliksauttaa nyt yhden kerran ylöspäin. Ei itseenpäin, vaan ylöspäin.
0: Sehän jumalauta jää.
2: No selvähän. Kyllä se jää. Totta kai se jää.
4: Ehkä tuo auto.
0: Ei se jää.
2: No niin, mutta nyt sä painoit jarrua, niin se menee pois.
0: Eli
2: vakionopeuden sääni menee aina pois jarrua painaessa. Ei. Kun te ajatte matkanopeudessa.
0: Ei kun se ei menee, se ei se ole päällä.
2: No niin.
3: Ei se ei kyllä tolla lailla toimi. Toi oli nyt illuusio.
2: Saanko mä tulla ajamaan yhden kerran? Hyvä. Mä haluan itse todentaa. Ja jos ei tästä mene, niin sitten me voidaan yhdessä tuumin todeta, että
0: se on rikki.
2: Teidän perhe on ollut täysin oikeassa. Vakionopeuden säädin on viallinen. Mutta
3: sä huomaat, että kiinnityks vai ei?
2: Mä alan nyt on semmoinen poikkeuksen tilanne, että mä alan kallistumaan teidän suuntaan tässä.
0: Koska Kimi Five.
4: Me ollaan kyllä niin toivottavasti, että se on oltu väärässä.
2: Koska siis sen oikeasti pitäisi toimia niin. Näin, että kun tosta kliksauttaa ylöspäin silloin, kun kruise on päällä, niin sen pitäisi lukittua. Mä kokeilen ajaa vielä semmoisen paikkaan, missä vaan vähän kovempaa. Joo, kyllä perhana te olette oikeassa. Te olette oikeassa. Tämä pitäisi toimia tästä näin.
4: Tosi
5: harva onnellinen siitä, että se on rikki. Mut nyt mä oon.
2: Mä oon todella niin kuin ylpeä myöskin siitä, että diagnoosi on osunut täysin oikeaan.
4: Harvinainen.
2: Tai siis kyllä pidän mahdollisena, että tässä on joku autokohtainen kikka, mitä meistä nyt kukaan ei tajua, mikä se on. Mutta jos mennään niin kuin perinteiseen malliin, niin sen kyllä pitäisi toimia just niin kuin miten te olette kokeillut. Kyllä on vettä virrannut 5 vuoden aikana autoasioissa. Backmanin perheessä selkeästi.
1: Uutta musiikkia radio.

0: Anna. Guy Gouta kuunnellaan ihan kohta. Ja hei, radionova.fi kautta osallistu on nettiosoite, josta löytyy muun muassa mysteeriäänen väärät vastaukset. Mennään tähän kohtaan. Radio Nova.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
7: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
8: Oliko sulla se uuni päällä?
7: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
8: Ootko ihan varma?
7: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
9: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
13: 8-pack perseessä.
12: No itseasiassa.
11: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
10: RAYO. Radio.
14: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
15: No niin, isä.
16: Joo.
15: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
16: Mm.
15: Ja mitä me ei tehdä?
16: Potkita renkaita.
15: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acein edulliset käyttökustannukset?
16: Että mites ne täyttökustannukset?
17: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
18: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää. Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
19: Elosen leipomon.
18: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
3: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistykseen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
7: Liikku.fi.
17: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Paras sekoitus. Klassikoita.

Radionovassa soi R.E.M. Mirellalta vähän enemmän kuunnellaan ihan kohta. Ja hei, mä sain Matilta viestin, että voiko iltapäivän mysteeriääneen osallistua WhatsAppilla. No ei voi. Mysteeriääntä siis kisaillaan Radionovan iltapäivässä aina kello 16.40 ja ainoastaan soittamalla. Numero on siis 0108 06 000. Siellä on potissa tänään 1280 euroa. Potti nousee 20 eurolla niin kauan ennen kuin tulee oikea vastaus. Ja ne väärät vastaukset kannattaa käydä katsomassa meidän Radionovan nettisivuilta osoitteesta radionova.fi/osallistu. Tsemppii kisaa!

Mirellalta vähän enemmän soi Radio Novassa. Ozzy Osbournea kuunnellaan ihan kohta. Ja muistutus hei liikenteestä. Me seurataan täällä päässä Fintrafikin liikennetilannepalvelua ja koko ajan kerrotaan tietysti, jos jotain tapahtuu. Mutta ihan yhtä lailla laita sä tietoa myös sieltä liikenteestä tähän suuntaan. Eli numero on 0108 06000. Radio Novan duuni.

0: Livenä lokakuussa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
2: Joo.
3: Joo.
2: Ei.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
9: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
10: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
11: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
12: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari,
14: Suvi Teräsniska,
12: Westerinen yhtyeineen.
14: Iskelmägaala 2027,
12: Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
15: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
16: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasi rikki, pistefi.
19: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
4: Paras sekoitus.

soi Radio Novassa. Kuunnellaan Mäkkäreitä seuraavaksi ja hei, kello 14 STT:n uutisten jälkeen sitten Radio Novan iltapäivä, eli Esko ja Veronika sun kanssa. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää torstain jatkoa. Moikka!

0: Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
5: Telia on tosi hyvä operaattori.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mut sä et sen verran kermuttele sitä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
13: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
12: Se on muuten, se on ihana.
13: Miksi mä menisin pelaa sateella?
14: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
16: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
17: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
18: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: K-auto. Miten voin auttaa?
21: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
20: Ai tulevaisuudesta.
21: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
20: Meinaat merkkiä talvesta.
21: Mitä?
20: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
21: Talvi.
20: Renkaitaan sä lähdet soittelemaan.
21: Mitä?
20: K-auto.fi.
21: Niin.
22: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
25: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
26: Radio Novan ja STT:n uutiset.
27: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät seuraavan vuoden aikana myönteisiksi, kertoo Danske Bankin tutkimus. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Suomen ensimmäisiin lukeutuva F-35-hävittäjä esiteltiin tänään Rovaniemellä Lapin lennostossa kutsuvieraille ja medialle. Äänekäs hävittäjä rullattiin ensin hiljalleen paikalla olleiden eteen ihasteltavaksi. Aluksi vaikutti siltä, että kaavailtua ylilentoa ei nähtäisi sääolosuhteiden vuoksi. Sisätiloissa järjestettyjen puheiden jälkeen F-35-hävittäjä nousi kuitenkin Rovaniemen taivaalle käännöksiä esitellen. F-35-hävittäjän lisäksi taivaalla lensi ilmavoimien FA-18 Hornet-hävittäjä. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt uskoo, että niin sanottujen palautuskeskusten suhteen edenneet EU-maat pääsevät vuoden loppuun mennessä sopimukseen

0: prosenttia suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. Se voi johtua epäterveellisemmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisemmästä liikunnasta. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna perjantai-aamulla on monin paikoin sumua. Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivällä runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös paikoin vettä. Etelä- ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18. 18! Hyvänen aika. Idässä ja pohjoisessa 10-15, Pohjois-Lapissa 5-10. Se on helle viikonloppu, jumankautsi.
3: Hei, tie 58, välillä Orivesi, Keuruu. Tarkempi paikka väellä Hirsillä, Orivesi, Korkeakoskentie, Juupajoki, siellä on sattunut onnettomuus. Ja sitten toi tie 2, Forssa-Huittinen välillä. Latovainio, Jokioinen, Humppila, niin siellä on kiertotie käytössä, siellä on sattunut onnettomuus ja tie on suljettu liikenteeltä. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivostyöt käynnissä. Ja tämä kiertotie kulkee teidän 13567 Jänhijoen tie ja 2813 ja 2814 Humppilan kautta.
4: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
3: Yes, yes, yes. 14.05 on kello. Ihana torstaita ja kiitos live-yleisölle. Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me. Arvaa mitä?
2: Kerro mulle.
3: Mulla on mennyt hermot tänään jo 2-3 kertaa.
2: Oho.
3: Mä oon jonottanut puhelimessa tänään noin 45 minuuttia.
2: Minkälainen musiikki soi?
3: No siellä soi Celine Dionia. Yhdessä vaiheessa ja sitten siellä soi Madonnan Frozen.
2: Soiko Toto Afrika?
3: Ei, Toton Afrika ei soinut, mutta sitten siinä Celine Dionin kohdalla mun rupesi jo niin kuin vati kiristyä tosi paljon. Mä soitan uudemman kerran. Sitten se oli silleen, että haluatko, että soitamme sinulle takaisin? Mä oon laittanut senkin, mutta ei kukaan soittanut takaisin eikä mitään.
2: Okei, nyt on vaikea tavoitettava.
3: Ja siis asia, mikä pitäisi olla niin kuin sillai, suhteellisen helppo hoitaa.
2: Joo.
3: Varsinkin, jos olet kanta-asiakas.
2: Eli premium-asiakas.
3: Premium-asiakas. Ei vaan. Ja mä tiedän, että mä teen jotain väärin tässä. Ja sen takia mä haluan puhua tästä, koska mä tiedän, että siellä joku tekee asian oikein ja hän voisi ehkä neuvoa tai oikaista tai...
2: Sä tarvitsis apua.
3: ...vinkata.
2: Sä tarvit apua. Kyllä. Tähän asiaan.
4: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Nous Veronika istumaan, nyt lopeta tanssiminen. Rain Over Me Pitbullilta ja Mark Antonilta.
1: Mulla tulee tästä vähän semmoinen stressireaktio, kun mä kuulen tämän biisin, koska jokin aika sitten meillä oli tarjolla Pitbullin joulukuun keikalle lippuja. Ja
0: kyllä.
1: Sanotaanko, että se aiheutti paljon tunteita ihmisissä.
0: Kyllä. Iloisia ja surullisia ja vihaisia ja kaikkia joo. tunteita. Ja niin on herättänyt musta tänään myös se soittaminen erään paikkaan. Mä on yrittänyt tämän viikon, ja nyt puhutaan, että nyt on torstai, niin mä oikeasti on siis yrittänyt. Mä oon yrittänyt maanantaina, tiistaina mä jätin väliin, kun mä ajattelin, että mä haluan pilata mun tiistaita. Mutta sitten eilen ja sitten tänään. Mä oon yrittänyt siis päästä pankkiin soittamaan verkkopankkitunnuksia. En itselleni, vaan mun 17-vuotiaalle tyttärelle, joka halusi sitten avata MobilePay ja tarvii verkkopankkitunnukset. Ja, mä olen laittanut siis viestiä heidän sovelluksen kautta, ja siellä on vielä tullut vastausta. Ja sitten mä oon yrittänyt soittaa niin kuin yrityspuolelle, mä oon yrittänyt soittaa yksityispuolelle. Mä oon jonottanut, mä oon odottanut yhteydenottoa. Jotenkin tuntuu, että siis todennäköistä on se, että pääsisin varmasti helpommin presidentinlinnan sisään ja saamaan audienssia Alexander Stubilta, kuin se, että mä pääsin tähän nimeltä mainitsemattoman pankkiin niin kuin saamaan verkkopankkitunnukset. Kun mun pitäisi eka varata aika, ja siihen aikaan, että mä päästän siis yhdessä tyttären kanssa käymään siellä pankissa fyysisesti. Koska siis ilmeisesti he eivät voi lähettää sitä. Tai mä en tiedä, miten se menee, mutta mä en tajua, miten voi olla noin vaikeeta.
1: Mä ahdistun heti, kun sä avasit sun suun.
0: Siis ihan muutenkin vai?
1: No ihan muutenkin aina. Aina maanantaista torstaihin aina just.
0: Kahdesta kuuteen
1: aivan ahdistuneena.
0: Joo.
1: Mutta.
0: Miten se voi olla noin vaikeeta?
1: Siihen tuli kerroksia nyt, kun sä rupesit puhumaan tosta. Siis ensinnäkin se, että mehän ollaan puhuttu aikaisemminkin siitä, että on uskomatonta, että edelleen on semmoisia jotain asioita, minkä takia meidän pitää mennä fyysisesti sinne pankkiin. Mm. Koska se on tosi vaikeaa, koska konttoreitahan on suljettu ihan valtavia määriä.
0: Niin on.
1: Me ollaan etuoikeutettuja, kun me asutaan täällä pääkaupunkiseudulla, että niitä konttoreita ylipäätään edes on jossain 5 kilometrin säteellä. Mm. Mutta se, että sinne saisi vaikka mentyä, niin se on täysin tuurista kiinni, koska ensinnäkin aukioloajat.
0: Niin.
1: Ja sitten sun pitää varata se aika siihen. Sä yrität varata sitä soittain ja kukaan ei vastaa sulle.
0: No tämä, siis mieti, mä oon siis yhden asuntolainen silloin aikoinaan puhunut ja saanut ja sillä niin kuin ihan suhteellisen paljon rahaa. Sillä, että mä en edes käynyt kertaakaan konttorilla, mä en nähnyt kertaakaan niitä ihmisiä. Me juteltiin puhelimitse ja vaihdettiin sähköposteja.
1: Joo, sama.
0: Mutta nyt siis tämmöinen verkkopankin tunnusten saaminen alaikäiselle tyttärelle, jotta hän saisi MobilePayn auki, on siis sula mahdottomuus. Silleen, että mä en saa ketään kiinni. Mun tytär joka päivä kysyy, sait sä hoidettu? En saanut.
1: Niin, koska hän ei voi tehdä sitä, koska hän on alaikäinen.
0: Ei voi tehdä sitä. Ja sitten tässä tuli viesti, että ootko varannut aikaa siihen puhelun. Mä en edes pääse sinne. Täytyy netistä varata. Mä oon laittanut sinne. Sieltä ei kukaan. Ei niin kuin reagoida mitenkään.
1: Kuulostaa, että sä oot estolistalla, Esko.
0: Kuulostaako se?
1: Kuulostaa nyt vähän sitten, koska mullahan on itse, niin kuin, siis mulla on pankkihenkilö, jonka henkilökohtainen tämmönen niin kuin työnumero mulla on.
0: On mullakin, mutta se on yrityspuolen.
1: Joo.
0: Mä oon hänellekin laittanut viestiä, sanon, että valitettavasti hän voi yhdistää sut johonkin paikkaan, mutta sit mä oon siellä.
1: Sit hän on huono asiakaspalvelija. Sori.
0: Onko näin?
1: Sori, mä sanon tän.
0: Onko sulla, mikä se on sun henkilön nimi? Mä voisin soittaa hänelle sitten.
1: Hei, hän on Annika. Ja Annika on best. Ja
0: Annikalle
1: mä sanon näin, vaikka Annika ei ole sillä osastolla töissä, mihin mä yritän niinku päästä, niin Annika on silleen, ei mitään hätää, Veronika, mä hoidan tämän asian. Ja sit menee 3 sekuntia, niin se puhelu
0: Annika
1: tulee
0: hoitan.
1: Sieltä.
0: No voisiko Annika hoittaa mullekin?
1: Jos saat Annikalle kiltti.
0: Olen. Mä olen siis keelle vaan. Sä voit ihan itse varata sen ajan.
1: Mua vähän pelottaa sen tyypin puolesta, joka seuraavaksi siihen puhelimeen vastaa, koska nyt sä oot kerännyt tuota vihaa tosi pitkään sisälles.
0: Eikö jossain kohtaa, tiedätkö, istun autossa, annoin siis sen piipata ja ajelin ja vein tyttären kouluun ja kävin jossain ja tulin takaisin ja piippas. Jossain kohtaa mä rupesin, että mihin mä muuten edes soitan tällä hetkellä. Mä unohdin ihan täysin.
1: Hei. Mutta mä sanon tämän.
0: No.
1: Mä oon vetänyt tähän enkat.
0: No.
1: Mä kerran jonotin Finnairin asiakaspalveluun 5,5 tuntia.
0: 5,5 tuntia?
1: Se biisi tuli tutuksi.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
0: Siinä jos olisi päässyt lentämällä jo Espanjaan helposti.
1: Ja melkein takaisin. Heitä oli korona-aikaa. Siellä oli muutama muukin, sanotaan, että oli pikku hösseli kädessä.
0: Vähän hässäkkä tässä pahoittelut.

0: Ella Langley ja Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
1: Suosittelen katsomaan Ella Langlin Instagramia. Hän on Texasista ja se kyllä kuuluu. Se on mun mielestä todella hauska se murre on Texasin ihan, murre.
0: Joo, se on vähän niin kuin Turun murre. Darling, darling, darling. Paul's Garden, Lemon Tree. Yo, man. Ja sitten onko tässä mitään järkeä? Olisi viimeinen, viikon viimeinen sellainen.
1: Joo, ja mä oon nyt sitä mieltä, että tää viestinlaittaja, niin hänellä on vähän hiekkaa jossain.
0: Aha, tommosella asenteella lähdetään
1: koska,
0: purkamaan.
1: Mä oon hänen kanssa eri mieltä. Mä oon siis...
0: Onko hän pankissa töissä?
1: Ei sekoiteta nyt pankkia tähän.
0: Okei.
1: Tää on tapahtunut ihan kotioloissa. Hän ei niinku ymmärrä omaa kämppistään yhdessä asiassa.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
3: No, mulla on ollut näitä suutelijoita, jotka liikkuu kuin kuukka TTK on tanssilla.
2: Miina Backman.
4: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
2: Veronika Verho. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo. Minkälaisia?
6: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule ilon.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
12: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan, Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
15: Nyt on kyllä hyvä.
14: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
15: Näppärämpää.
14: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
15: Hei joo!
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: One place for all your need. Warehouse, office, industry, hey.
17: Ootko voittanut lotossa vai?
16: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
17: AJ-tuotteilta vai?
16: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
18: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
18: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
18: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
9: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
20: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Stockmannin myymälästä.
21: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
22: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
26: K-Auto.
27: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
26: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
27: Sain kaiken ylös, kiitti moi.
28: K-Lataus, arkesi varrella.
29: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
30: Paras sekoitus.

0: tämähän on yksi mun suosikki karaokebiisi. Mut näetkö, että Meiju Suvas ja siis kuka laulaa Sata Salamaa?
1: Virrosti.
0: He on tekemässä yhteiskappale.
1: Huomasin.
0: Se on mun seuraava karaokebravuri.
1: Kyllä.
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
1: Se, joka laulaa Sata Salamaa. 28 minuuttia yli 2 kello. Onko tässä mitään järkeä osio? Näitä kysymyksiä voi laittaa meille tulemaan joko sitten nimimerkillä tai ihan oikealla nimellä. Perätäisiin ihan sama, mikä sieltä tulee. Kunhan se aihe on sellainen, mikä herättää tunteita. 0806000 WhatsAppin kautta ja tämä herätti tunteita tässä meidän kuuntelijassa.
0: Joo, viesti kuuluu näin. Aina kun kämppikseni puhuu puhelimessa, hän seilaa ympäri asuntoa ja tekee ties mitä. Välillä leikkaa varpaan kynsiä, joskus pyyhkii pölyjä ja joskus tyhjentää imurin pölysäiliötä. Tekeekö muut tällä tavalla? Miksi et istu rauhassa paikallaan ja keskity puheluun?
1: No, mä voin kertoa tässä, että silloin joskus aikoinaan, kun oli tämä puhelin just tämä, mikä soi, siinä oli se pitkä lanka ainoasta, niin siis sitä aina haaveli, että vitsi, kun olisi semmoinen puhelin, että pystyisi tiedätkö kävelemään ja tekemään asioita, kun sä olit aina pultattuna kiinni siihen puhelinpöytään suurin piirtein.
0: Joo, ja sormen ympäri pyörittelit sitä
1: kyllä.
0: Narua siinä.
1: Ja sitten se oli se luurin ja puhelimen välinen semmoinen, just tommoinen kuminen nauha, mikä meilläkin näissä kuulokkeissa, niin se oli aina sille ihan venynyt.
0: Joo.
1: Että oli aika ärsyttävä, kun se oli niin kuin se roikkuana jostain ja sitten se jäi johonkin kiinni johonkin pöydän kulmaan.
0: Niin sehän oli hienoa, kun tuli kannettava puhelin.
1: Sitten kun tuli semmoinen siis luuri, että ei ollut piuhaa eikä mitään kiinni, sitten tuli myöhemmin kännykät. Mutta siis kun kännykässä on se hieno puoli, että sä voit oikeasti niin kuin kävellä ja fiilistellä ja tehdä asioita. Se mikä tässä on hienoa on se, että tälle ihmiselle vielä soitetaan, koska aika harva puhuu puhelimessa ilmeisesti noin paljon niin kuin tämä kyseinen henkilö. Milloin sä oot viimeksi puhunut puhelimessa pitkän puhelun?
0: Kato, kun mä mun tyttökavereiden kanssa puhun niin tunnin puhelui.
1: Ai sä oot semmonen?
0: Juu, kato. Sitten meillä on FaceTimeit ja kaikki.
1: No mitä sä teet silloin? Makaat sä sohvalla ja jalat ylöspäin ja keskityt vai mitä sä touhut?
0: Eikö mä puuhailen kyllä kans. Et sen takia tää oli mun mielestä vähän niin kuin nyt, että hiekkaa on täällä meidän kuulijalla jossain.
1: Joo,
0: koska siis mun mielestä nimenomaan kun puhuu puhelimessa, se on loistava tapa lähteä lenkille, siivota kotia, laittaa tiskejä. Tiedätkö, kuulokkeet korviin, se on parasta.
1: Niin, että se on jollekin paras tapa keskittyä on tekemällä muita asioita.
0: Kyllä. Ja siis säkin oot kyllä sellainen, että no joskus sä istut paikallas,
1: joo.
0: Mutta välillä sä pomppaat ylös ja et sille Esko Erikäinen puhelimessa.
1: Se on tärkeä puhelu silloin.
0: Joo, ja sit sä lähdet kävelemään johonkin. Joo. Ja sä kyllä kävelet, kun sä puhut puhelimessa.
1: Onko
0: samaan
1: näin?
0: Aikaa. Kyllä, mä oon tämmöisen huomion.
1: Okei, mä en ole itse huomannut.
0: Kiinnittänyt.
1: Mutta se on totta. Monelle tuo on tuommoinen vähän sama kuin podin kuunteleminen.
0: Mm.
1: Että pitää tehdä jotain samalla, kun sit kuuntelee. Että sitä pystyy ehkä kerralla keskittyä.
0: Kyllä.
1: Mutta on sitten semmoisia puheluita kyllä, että sä oot niinku siinä hetkessä. Esimerkiksi sanotaan nyt vaikka näin, että sä muistat varmaan esimerkiksi niitä sun ensimmäisiä pitkiä puheluita sun nykyisen puolison kanssa.
0: Juu.
1: Vietitte tunteja toistenne kanssa
0: puhelleen
1: leperelle. Niin se oli sellaista, että sä vaan makasit sängyssä. Voisin kuvitella, että pää alaspäin, jalat ylhäällä ja fiilistelit elämää. Eikö
0: joo,
1: ollut näin?
0: Oli.
1: Eikö ollut näin?
0: Kyllä.
1: Ja nyt sitten on silleen, että nyt sä samalla imuroit ja tiskaat ja että se on muuttunut.
0: Joo. Eikä ole semmoisia samanlaisia pitkiä puheluita kyllä puolisoiden kanssa. Se on kyllä alkuhuumaa.
1: Kauan nykyään puhelut kestää puolison kanssa?
0: No
1: puhutaanko minuuteista?
0: Kyllä mä sanoisin, että kun me eletään etäsuhteessa, niin on ne kuitenkin 20-30 minuutin pituisia ne puhelut.
1: Okei, ne on aika pitkiä kumminkin.
0: Niin.
1: Mutta parhaimmillaan ne on ollut pari tuntisia.
0: Juu, kyllä. Joskus jopa yön yli. Miksipä se ei?
1: Yön yli?
0: Mutta ei tartuta nyt siihen, vaan siihen, että mitä?
1: Ei mennä vielä. Pakko kysyä. Siis yön yli tarkoittaako sitä, että hei kulta, mä nukahdan nyt. Mä jätän luurin auki, että jos sulla on jotain, niin voit puhua mulle. Onko se ollut tällaisia?
0: On.
1: Ei! Ei! Ihanaa. Onko oikeasti ollut tommosia?
0: Joo, sitten yksi mun ex-poikaystävä oli sellainen, että se luki mulle aina iltasatua ja mä nukahdin siihen.
1: Okei, toi on creepy. Toi on creepy, joo. Mut hei, erilaisia tapoja, koska siis
0: mä rupesin itsekin oikein puistuttaa,
1: no, kyllä, miten ällättävää. Kyllä, joo, se on vähän liian hunajaista. Mutta Tampereella, eikö Turusta kun ootte, niin mikä siinä?
0: Puolisoiden.
1: Niin. Puolison.
0: Täältä tuli viesti, niin kuin monikossa. Joo, mun monien puolisoiden kanssa aina puhun, kyllä.
1: Mutta onko se semmoinen tapa, mikä niin kuin sitten vaan tavallaan, että se keskittyminen on paljon helpompaa, kun sä teet touhut muita asioita? Vai onko se niin semmoinen, mikä vie sen keskittymishuomion kokonaan pois? Koska jollekin saattaa olla just nimenomaan päinvastoin, että jos on tosi tärkeä puhelu, niin kyllä mä huomaan, että mä kuuntelen tosi tarkalla korvalla, että en mä silloin pysty tekemään niin kuin mitään.
0: Mua kiinnostaa se, että koska nämä on tämmöisiä asioita, mihin sä kiinnität huomiota sitten siinä puolisossa, kun se arkistuu, että no niin toi tekee aina tolla tavalla. Että mitä teidän puolisot, parhaat kaverit tai vanhemmat tekee sillä aikaa, kun ne puhuu puhelimessa? Istuuko tököttää ne oikeasti niin kuin aloillaan vai lähteekö ne puuhaamaan jotain muuta?
2: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radio Novan studioon

0: Taylor Swift. Elizabeth Taylor, joka oli muuten äärettömän hieno näyttö.
1: Kyllä.
0: Elizabeth Taylor. Onko tässä mitään järkeä osiossa? Puhutaan puhelimeen.
1: Kyllä, ja meidän kuulija hämmästyttää se, että miten hänen kämppis tekee kaikkea saman aikaan, kun puhuu puhelimessa, ravaa ympäri kämppää ja tätä tiskikonetta ja vaikka sun mitään. Että miten ei voi vaan istua paikallaan ja rauhassa sitten puhua siihen puhelimeen. Ja tänne tulee paljon viestejä tähän asiaan liittyen.
0: Niin, tulee tosi paljon. Aika moni puhuu myöskin siis tämmöisiä FaceTime-puheluita ja sitten FaceTime-puhelun yhteydessähän sä voit tehdä myöskin paljon asioita.
1: Kyllä.
0: Yleisin tapa, kun mä soitan vaikka tyttärelle FaceTime-puhelun, jos on sillä, että mä oon jossain kaupassa, että mitä pitää tuoda. Sehän on aika yleistä. Mutta sitten ihan niin kuin normipuhelun kohdalla, niin auto. Jos mä tiedän, että mä oon niin kuin puhumassa jonkun puhelun, on se nyt sitten tärkeä tai ei niin tärkeä. Niin auto on semmoinen paikka, että mä tiedän, että okei, mä lähden tästä elämään ja mulla menee vaikka 40 minuuttia. Niin mä käytän nyt tämän 40 minuuttia silleen tehokkaasti,
1: joo,
0: että mä puhun tämän ihmisen kanssa. Ja sitten siinähän mä istun, keskityn totta kai ajamiseen, mutta sitten samalla puhutaan.
1: Joo, mä kiteen sitä, koska menee koko ajan Turku-Helsinki-väliin, niin mä soitan mun veljet ja iskät ja mummit ja tiedät sä kaikki.
0: Niin se on reperesuhteet siinä matkalla.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Tänne tulee Teemulta viestiä, että päivän aiheeseen kyllä. Itse ainakin harrastan tätä, että pitää saada liikkua puhelun aikana ja tehdä asioita samalla. Parhaimmillaan olen löytänyt itseni pesemästä ikkunoita tai vessaa. Luulen, että jonkin sortin ADHD vaikuttaa taustalla tuohon tekemiseen ja vaelteluun puhelun aikana. Ja sitten, tämä on hauska, mä oon nähnyt tämän sometrendin, mistä tuli myöskin viestiä Oonalta. Oona kirjoittaa, että ootteko nähnyt niitä videoita, missä porukka puhuu puhelimessa ja kun niille antaa käteen ihan mitä tahansa, niin ne ottaa sen ilman mitään reaktiota. Esimerkiksi vaikka perunan. Ja just tämmöiset ihmiset, jotka ravaa ympäri kämppää ja puhuu puhelimessa. Ja. Niin mä oon nähnyt just näitä videoita, että niille annetaan mitä eriskummallisempia asioita käteen. Ja se reaktio ei tapahdu mitään reaktiota, koska ne on niin keskittyneitä siihen puheluun ja siihen ravaamiseen, että sitten niillä on kädessä se peruna.
0: Ja ne ei tajua edes, mitä niillä on kädessä.
1: Juuri näin.
0: Tässä tuli viesti, että eilen puhuin puhelimessa noin 7,5 tuntia. Sanka on melkeinpä kasvanut korvaan kiinni. Töitä samalla. Aikakin kuluu paremmin välillä. Välipalaa, kahvia, voi tehdä mitä vaan, kun kädet on vapaana.
1: No siellä on rakkauskupla.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Oho, just give me a reason.
1: Ääni avattiin tosta.
0: Joo, ääni avattu. 0806000 on meidän WhatsApp-numero.
1: Joo, Elina laittaa ääniviestiä liittyen tohon puhelimessa puhumiseen ja siihen, että mitä puuhailee samaan aikaan.
2: No siis mähän nykyään puhun autossa siis, että mulla on handsfree ja soitan omalle äidilleni, joka käsittääkseni istuu jossain juttelemassa mun kanssa, koska on huono liikkumaan, niin se on yksinkertaisesti ihan siitäkin syystä. Mutta sitten jos on joku tämmöinen oikein tärkeä puhelu, soitat lääkäriin tai odotat lääkäriltä puhelua, niin mulla on oltava kynä ja paperia edessä. Jos ei mitään muuta, niin mä piirtelin jotain ympyrää siinä samalla, jos ei tarvitse kirjata muuten mitään.
1: Toi on muuten siis niin totta.
0: Niin on. Niin
1: ja
0: on.
1: Mä muistan siis silloin, ihan kun oli siis kotipuhelin, just niitä lankapuhelimia, niin meillä oli siinä vieressäkin semmoinen vihko. Joo, kynä ja paperi. Pystyi laittamaan muistiin tietysti asioita, mutta sitten ne oli myös täynnä välillä jotain kukkasia ja hymiöitä ja kaikkea muuta.
0: Hei ja tämä on ihan totta, tästä tuli viesti kuljetusalan ammattilaiselta, että, ja mä vähän pystyn samaistumaan tähän, koska tässä sanotaan, että kun kuljetusalalla tunnetusti jauhetaan paljon puhelimessa, kun on pitkiä ajoja. Kuorma-autossa oli vaikea lopettaa tupakan polton, kun ei jäänyt mitään oheista tekemistä, kun ei kauheasti lähettä siinä vaiheessa lenkkelemään ympäri ohjaamoa. Mutta välttelen työn ulkopuolella puhelimen puhumista, mutta jos näin teen, niin kyllä siinä yhden maratonin verran tulee ravattua. En tiedä miksi, mutta siinä tulee jostain syystä levoton olo, jos vaan istuu eikä mitään liiku ympärillä. Mulla on tietysti sama juttu, että sitten niin kuin työn ulkopuolella, jos ei ole ihan pakko illalla, niin en mitään puhaloita kyllä jaksa tehdä.
1: Joo. Joo, siis mä oon ihan samaa mieltä. Paitsi jos mulla on niitä tyttökavereja.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Moikka, mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
2: No hyvä.
3: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
6: S-U-K-L.
5: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
6: Marabu.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
10: Nyt on kyllä hyvä.
9: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
10: Näppärämpää.
9: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
15: Liikku.fi.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
17: Sekoitus.

0: Juan.
1: Unconditional Love. Radionovan torstai-iltapäivässä. 3:05. Mä katson just tällä hetkellä Fintrafficia. Se vilkuttaa tätä tie 58 onnettomuutta, eli Orivesi Keuruu Juupajokiin. Siellä on paikasta Hirsilän 6,5 kilsaa suuntaan Korkeakosken tielle sattunut onnettomuus. Siellä on ajokasta suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt on käynnissä.
2: Kohta Kuka puhuu -osio, mihin te kuulijat saatte myöskin osallistua. No, tällä viikolla on mennyt vähän silleen nahkeen nihkeästi meidän puolelta, sanotaanko näin.
1: Niin on. Mikäs tämä on? Tämä on osion ulkopuolinen.
2: No.
3: Hyvä ja hyvä. Riippuu siitä, kenen silmin asiaa katsoo.
2: Karvahattu päähän ja let's go meininki. Karpolla. Karpolla asia. Uutisissa, no, ei mitään hirveän hyvää. Etiopia on nimittäin ajautumassa uuteen sisällissotaan.
4: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?

0: radionovan.fi/osallistu.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta. Kaikkea on.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijastin.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
8: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
12: Mennään!
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasirikki.fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Eduskunnan puhemiehistön tietoon tuli viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Asiasta kertoi puhemies Jussi Halla-aho tiedotustilaisuudessa eduskunnassa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa, Halla-aho sanoo. Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime vuoden elokuussa sattuneen vakavan vaaratilanteen syy oli se, ettei ohjeita noudatettu, kertoo onnettomuustutkintakeskus OTKES. Onnettomuudessa ATR-500 lentokone lähti moottorien käynnistyksen jälkeen tahattomasti liikkeelle ja törmäsi maavirtalähteeseen. Törmäys aiheutti mittavia aineellisia vahinkoja, mutta kukaan ei loukkaantunut. Otkesin mukaan lentokoneen seisontajarru oli jäänyt kytkemättä päälle. Finnairin lentokone oli ollut lähdössä Puolan Gdanskiin. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt uskoo, että niin sanottujen palautuskeskusten suhteen edenneet EU-maat pääsevät vuoden loppuun mennessä sopimukseen keskusten perustamisesta EU:n ulkopuolelle. Dobrindt kommentoi asiaa saapuessaan EU:n sisäministerien kokoukseen Luxemburgissa. Hän ei valottanut sitä, minkä maan tai maiden kanssa palautuskeskusten perustamisesta on neuvoteltu. Saksa, Hollanti, Kreikka, Itävalta ja Tanska ovat edenneet palautuskeskusten perustamisessa muita EU-maita nopeammin. Keskuksiin voitaisiin lähettää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita maahanpyrkijöitä. Etiopia näyttää ajautuvan kohti uutta sisällissotaa. Maassa on puhjennut kovia taisteluja Etiopian hallituksen joukkojen ja niitä vastaan liittoutuneiden 7 aseellisen ryhmän välillä. Tutkijoiden mukaan kapinallisryhmillä ei ole muuta yhteistä kuin halu kaataa hallitus. Niillä on myös keskinäisiä aluekiistoja ja yliopiston lehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta arvioi todennäköiseksi, että osa niistä alkaisi valtaan päästyään tapella keskenään. Marjomaan mukaan aselevolla on kiire, mutta hän pitää luultavampana, että edessä on hyvin verinen sota.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Perjantai-aamulla on monin paikoin sumua. Ootko muuten herännyt, Esko, tällä viikolla niin aikaisin minä aamuna, että olisit tuota sumua nähnyt? Koska sitä on nyt ollut ennusteessa on. 3 päivää.
1: On. Tänäkin aamuna mä olin aamulenkään niin sumussa. Painelin menemään tuolla.
0: Siinä on aika ihana tunnelma mun mielestä. Mutta sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa

0: rikkaa päivää ensinnäkin siis kaikille.
1: Ei,
0: everybody.
1: Niin onkin. Ja sehän oli ainakin täällä pääkaupunkiseudulla ihanan aurinkoinen. Sitten tulee niin hyvä mieli, kun herää auringon valoon. Se tapahtui tänä aamulla.
0: Nauti siitä vielä.
1: Nautinkin, koska hei, kohta on säkki pimeää.
0: Niin on, ja siis ihanaa eilen illalla tuossa, kun käppäilin, niin ihan aika nopeasti pimenee tuolla. Sitten jossakin, siinä on semmoista tietyn tunnelmallista.
1: Joo, kato, kun mäkin olin juoksulenkillä eilen illalla,
0: ja
1: niin mua rupesi jopa vähän, kato, mä ehkä pikkasen pelkään pimeätä. Niin siis mun piti juosta sieltä mettästä pois, kun mua rupesi niin paljon pelottaa. Sanotaanko, että tuli ihan hyvät nopeudet siihen juoksuun.
0: Mä ostan sulle semmoisen kypärälampu,
1: otsalampu.
0: Se on hyvä olla. Kuka puhuu osio? Tämän kuukauden ihan ensimmäinen, niin sehän kuulostaa tältä.
2: Sä oot osoittanut, että jos seuraa määrätietoisesti.
0: Mä tiedän, kenestä on kyse.
1: Mäkin tiedän. Todellakin tiedän.
0: No ihan ihmeessä. No niin, laita vielä.
2: Sä oot osoittanut, että jos seuraa määrätietoisesti.
1: Joo.
3: Oliko tää näin selkeä?
1: On kyllä.
3: Oi,
0: hetkinen,
3: voi.
1: Oksa, mitä?
0: Mä vielä laitan.
2: Sä oot osoittanut, että jos seuraa määrätietoisesti.
1: Joo. Joo, mä oon kyllä aika varma.
0: Ei se ole se, mitä sä kuvittelet.
1: Eikö ole se, mitä
0: ei
1: mä
0: jo
1: kuvittelen?
0: Ei joo.
1: Mistä luen sun
0: ajatuksia.
1: Tiedät?
0: Mä luen sun ajatuksia. Ei joo. Äläkä kattele sinne WhatsAppiin.
1: Mä laitoin just WhatsAppin kiinni.
0: Sä katoit, sä kerkisit nähdä.
1: En kerennyt näkemään mitään.
0: 0806000 WhatsAppi voi laittaa viesti.
1: Laita vielä.
2: Sä oot osoittanut, että jos seuraa määrätietoisesti.
1: Oi ei, mulla on 2 vaihtoehtoa.
0: Mulla on kans 2 vaihtoehtoa. Noniin, Brian Adams, kun Britney Spears. Every time. Ja sitten.
1: Same.
4: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Meidän tuottaja Tsernan lempikappale Britney Spearsin Every Time Radonovan torstai-iltapäivässä.
1: Kuka puhuu asia? Tsernan sanoi äsken lukiessaan WhatsApp-vastauksia, että tää ei oo nyt ihan selkeä.
0: Kelle on, kelle ei.
1: Niin.
2: Radio Novan iltapäivä. Kuka puhuu?
3: Jos sä lähdet etsiä jotain vastaavaa, niin sä tulet pettymään.
4: Päätös on semmonen, että sitä mä en...
5: Tasapainoinen, tasa-arvoinen.
6: Harittaa itseäni työn kautta. Koska mitä jos mulla ei...
7: Mä ylläsin vessaa itkemään ja musta tuntuu, että mä oon pettänyt Suomeen.
2: Radio Novan iltapäivä. Kuka puhuu?
8: Sä oot osoittanut, että jos seuraa määrätietoisesti...
0: Haluatko sanoa?
1: Joo, haluan sanoa. Mä sanon ensin näin, että mulla oli 2 veikkausta.
0: Mulla on kans 2.
1: Okei, sanotaan ne, mitä me ei aiota vastata.
0: Okei, ne jotka ei pidä paikkaansa, mutta mitä me luullaan.
1: Joo.
0: Kolmosella.
1: Ei mitään kolmosia tähän.
0: Okei.
1: Mun on Lauri Kaivoluoto.
0: Okei.
1: Joo, ja mikä se sun on?
0: Mulla on Anssi Honkanen. Radonovasta tuttu Anssi Honkanen.
1: Okei.
8: Sä oot osoittanut, että jos seuraa määrätietoisesti...
1: No niin, ja sit kolmosella se, mikä se oikeasti on.
0: Vitsi, kun mä en ole ihan varma sit toisesta. Kun mä tämmöisin miettiä, että voisiko se olla. Tää on siis oltava... Okei, kolmosella. Kolmosella. No, YKK. Se stand-up-koomikko.
1: Renne Korppila.
0: Ei ole Renne Korppila. Stand-up-koomikko, tai mikä se on, se suomen-ruotsalainen.
1: Ai siis André Wikström.
0: André Wikström.
8: Sä oot osoittanut, että jos seuraa määrätietoisesti.
1: Ei.
0: Onko Renne Korppila?
1: Voiko se olla? Se kuulostaa mun mielestä ihan Renne Korppilalta.
0: No, tuottaja Tserno.
9: Mennään WhatsAppin puolelle. Täällä on tullut Renne Korppilaa. Täällä tulee ehkä eniten Anssi Honkasta. Todella, todella paljon. Sitten täällä
1: no,
9: tulee...
1: Se voisi olla Anssi. Se on jompikumpi aamupojista. Mä oon ollut big fan kuitenkin.
9: Sitten tulee myös Arman Alitsadia. Arman Alitsad.
0: Ei ole Arman.
9: Tulee sitä. Ja Heikki Paasosta. Näitä tulee
1: ei
9: paljon.
1: Ei ole Heikki Paasonen.
0: Ei ole Heikki Paasonen, mä tiedän. Nyt se tuli. Se on se stand-up-koomikko. Mä just katsoin jonkun klipin häneltä.
1: Ai André Wikström vai?
0: Ei. Vaan no, tämä toinen. Tämä...
1: Pitääkö nämä kaikki nyt luetella?
0: Tämä Jussi joku. Mä muistan sukunimeä. Jussi. Se on se stand-up-koomikko anyway. Eikö olekin, Tsernokki?
9: Stand-up-koomikko Jussi.
8: Sä oot osoittanut, että jos seuraa määrätietoisesti...
0: No, en mä tiedä sitten, kuka se on.
1: No niin,
0: se on?
1: Sulla on, sun arvaus oli André Wikström, mun on Renne Korppila.
9: Ja kuulijoiden mielestä eniten Anssi Honkanen. Oikea vastaus on Renne Korppila.
1: Yes! Yes! Yes! Yes!
9: Joo, yllättyneet pari janaa taas. Kuka ties?
0: No kyllä, tämä aika moni on tiennyt.
9: On tiennyt. On moni Renne Korppilakin tullut.
0: Tähän Renne on
1: no... En tiedä kyllä, mutta
0: Se oli aika välinpitämätön.
1: Se oli, että en todellakaan tiedä. Mutta mä sanon, että mä olin niin iso aamupoikien fani silloin nuorempana. Mä kuuntelin niitä joka aamu.
0: Sama.
1: Se oli parasta.
0: En mä ihan joka aamu kuunnellut, mutta mä kuuntelin. Ja sitten toinen, mitä mä kuuntelin kanssa tosi paljon, oli Henkka Hyppönen, Jenni Pääskösaari.
1: Niin, Kiss FM:llä.
0: Kiss FM:n aamu.
1: Joo.
0: Ja sitten sitä ennen oli Sami Tenkasen ja kuka se oli Samin kanssa?
9: Nyt mennään niin kauas, että...
1: Tervetuloa historian nurkaksi.
0: Mutta ne on ihan samalla kuin aamupojatkin.
1: Kyllä, niin, juuri
9: näin. Mä olen ostanut joskus niiden soittoäänen siis, tiedätkö, lehdestä.
1: Joo, niin olikin. Joo, ja sitten YouTubesta kuunneltiin aina aamupoikien kaikki biisejä.
9: Joo.
0: Ja muistatteko, kun hän kävi jossain, siis hän teki siis biisejä, ne kävi sanoa jossain...
1: Esiintymässä.
0: Pitäisikö meidänkin tehdä joku?
1: Ja kuunnelkaa tämä. Niillä oli joskus semmoinen kampanja, että niinku röökin lopettamista...
0: Tiedätkö? Niin oli, joo.
1: Ja sitten ne teki sen niin, että ne oli tuolla Helsingin Narikkatorilla ja ne veti semmoisia jotain niinku tabletteja, että kun sä yskäset, niin tulee verta. Niin ne meni yskimään niiden röökinpaltojen viereen. ei olisi ihan kosher ehkä.
9: Mennään huomenna.
1: Joo, huomenna tehdään.
2: Radionovan iltapäivä. Kuka puhuu? Jälleen maanantaina. Uutta musiikkia Radionovassa. Go, Khalid ja Griffin, Save My Love.
0: Uutta musiikkia. Se oli hei Kristina Komulainen ja Sami Tenkanen.
1: Ah, niin olikin, totta.
0: Kyllä.

0: Uutta musiikkia Kaigolta ja Khalidilta tässä mukana myöskin Griffin. Say My Love, Radanovan torstai-iltapäivässä.
1: Tehosekoitinta tulossa seuraavaksi. Hetken tie on kevyt ja tosiaan kesällä nähdään heidät festarilavoilla. Esimerkiksi Turussa nähdään kesärauhafestivaaleilla. Anteeksi, mun tuli...
0: Tuliko katko?
1: Tuli pikku katko aivan. Kesärauha-niminen.
0: Se on torstai-iltapäivä, se tekee sen. Hei, muistan silloin koulussani aina opettajat sanoivat, että sit kiitätte keittäjiä, kun lähdette keittiöstä tai siitä ruokatilosta. Ja sitten oli YKK, emännille kiitos. Muistatko sen?
1: Ei, me ei sanottu tolleen.
0: Me sanottiin tolleen.
1: Me sanottiin vaan kitti.
0: Kitti. Joo, no se on semmoinen hieno käytäntö ja semmoinen hieno tapa. Pitää aina kiittää, pitää aina muista kiittää, pitää olla kohtelias.
1: Joo, ja kyllä mä siis aina edelleenkin, jos mä vaikka ravintolasta lähden, niin yleensä siinä nyt on tietysti niin kuin tarjoilijat. Niin mä aina sanon, että hei, kiitos paljon, kiitos.
0: Hyvä.
1: Tälleen sanon, että kiitos on opetettu kyllä ja sanotko, se tulee selkärangasta.
0: Sanotko, kun lähdet lentokoneesta ulos, se on mennyt putkeen kiinni ja kävelet, niin... Kiitotko
1: henkilökunta? Mä sanon aina kiitos hei, koska lentohenkilökuntahan tulee aina siihen käytön päähän seisomaan, että sä niin kuin väkisinkin ohitat heitä. Kiitos hei.
0: Kiitotko tullimiehen, kun kävelet tullin läpi?
1: En, koska yritän piiloutua. Se on muuten aina kuumottava kohta.
0: Se on.
1: Et ihan kun sä salakuljettaisit jotain, vaikka ei sulla todellakaan ole yhtikäs mitään muuta kuin jotain lomarytkyjä siellä matkalaukussa. Mutta heti tulee semmoinen fiilis, kun he tulee siihen seisomaan. Niin kuin oikein vahtaamalla vahtimaan.
0: No kohteliaisuutta, sitä on monenlaista.
1: Mm-hmm. Mutta voi olla niin kuin liiaksikin määrin.
2: Radio Nova liikenteessä.
3: 3 autoa kolaroi vasemmalla kaistalla, eli tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
4: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
2: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei. Okay.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
9: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
8: Et oo tosissas. Ei.
9: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
8: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
10: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
11: Tiedetään, Teemu.
12: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
13: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
14: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
15: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
16: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
14: Hetkinen.
17: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
18: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
19: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta... Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington-ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
1: tulilasirikki.fi.
8: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
20: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä.
20: En mä varmaan pääse nyt.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
20: Oh yes.
21: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
24: Nyt on kyllä hyvä.
23: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
24: Näppärämpää.
23: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
24: Hei joo!
23: Tavallista parempi ruokakauppa.
25: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
26: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
27: No mitä se muka auttaa?
26: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
27: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
28: Rusta niin paljon, niin vähällä.
29: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
30: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
31: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
32: Tää hyvältä näyttää.
33: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
34: Paras sekoitus.

0: hetkenti on kevyt. Tehosekoitin. Ray Daltonilta Blood Running. Veronika ja Esko täällä. Veronika, joka on hyvin kohtelias ihminen. Sillä oli ihan eka kerta, kun me tuossa ollaan tavattu. Itse asiassa tästä jo vuosia. Sä olit silloin tekemässä tuossa naapuristudiossa Energyllä töitä. Mä muistan, kun niin tervehdit ja tiedätkö, kohtelaiset kysyä, mitä sulle kuuluu. Se on väillä omituista, koska se tässä kun näkee ihmisiä tapaa, kaikennäköistä tyyppi, niin saattaa olla, että joku moikkaa tai jotain tällaista, mutta ei niin kuin pysähdy edes vaikka kyselemään, että hei, mitä menee? Onko kaikki hyvin?
1: Niin ja mulle on kyllä niin kuin todella tärkeää se, että kätellään. Se on niin kuin mulle opetettu oikeasti.
0: Okei, siihen mä vedän raja.
1: Sydänjuuria myöten, että aina kun tapaat uuden ihmisen, kättelet. Siksi korona-aika oli mulle haastavaa.
0: Missä kohtaan voi sitten olla niin tuttavallinen, että voi alkaa halaamaan?
1: Heti seuraavalla kerralla.
0: Ai, että sä oot tavannut yhden ihmisen tänään ja sitten huomenna sä halat häntä.
1: Joo.
0: Ei se nyt sillä lailla voi mennä.
1: Voin. Mutta joidenkin ihmisten energiasta aistii sen, että heitä ei koskaan halata. Tiedätkö? Onko sä tavannut semmoisia ihmisiä? Että mä mieluummin aina kättelen heitä, koska se energia vähän niin kuin työntää mua pois. Ja se ei ole välttämättä sitä, että he olis niin kuin jotenkin ilkeitä ihmisiä, vaan että heillä ei ole koskaan ollut tapana halata. Heitä aina kätellään.
0: Joo.
1: Sellaisia on.
0: Tuossa itse viikko sitten, kun mä olin siellä Turkissa, niin tiedätkö, siellä on tapana, kun täällä kun esimerkiksi kaksi äijää kättelee. Mm-hmm. Niin se on niin kuin silleen, että jatko vähän niin kuin yläfemmat tai sitten on semmoiset.
1: Taputellaan selkää.
0: Niin, kädet ei mene, mutta siellä niin kuin otetaan kädestä kiinni ja kätellään ja sitten samalla niin kuin otsalla, vähän niin kuin poskisuudelma, mutta otsalla puoli ja toisin.
1: No tuommoista en ole ikinä kuullut.
0: Ei ollut mullakaan mitenkään tuttua. Sitten mä rupesin itse tekemään sitten myöskin tätä näiden ihmisten kanssa. Sitten kun sä näet seuraavan päivän, niin sitten sä kävit tervehtiin niin samalla. Sillä niin kuin otsa vasten otsa niin kuin puoli ja toisin. Vähän niin kuin poskisuudelma.
1: Joo.
0: Mutta otsan kanssa.
1: Vaikea konsepti mulle. Toi otsa kuulostaa
0: vaikealta. Mä ajattelin tuoda sen tänne meille Suomeen, tuon konseptin.
1: Siinä on muuten semmoinen vaara, että vähän liian kovaa.
0: No sekin on totta.
1: Siis se tipahtaa se toisessa.
0: Joo, että mulla on otsa tänä kuumeen. Mä vasta harjoittelen tätä. Mä oon ihan uusi tässä. Mutta siis tuosta kohteliaisuudesta, kun puhuttiin siitä, että voiko olla ylikohtelias.
1: Niin. Me kuultiin tämmöinen tarina yhdestä rap-muusikosta.
0: Kyllä.
1: Tai ihan tämmöinen spill the tea hetki. Tosi juoroja kerrotaan täällä.
0: Joo, älkää kertoko eteenpäin.
1: Älkää kertoko eteenpäin. Tämmöinen siis suomalainen rap-artisti kuulemma tekee aina niin, että hän käy kiittämässä ravintolassa aina ruokailun jälkeen kokkia.
0: Mikä on siis kiva tapa.
1: Joo, mutta toi kuulostaa aika semmoiselta.
0: Onko se vähän överi?
1: Se on vähän överi. Ja jotenkin mä heti kiusannun tietysti, kun mä oon tämmöinen kiusantuva ihminen. Niin se, että niin kuin, tiedät sä, että mä saatan olla tarjoilijalle näin, että nyt oli kyllä niin hyvää ruokaa, että kiitokset kokille. Mutta se, että mä menisin sinne keittiöön tai pyytäisin saatika, että hei, saisinko tavata kokin? Ei. Mulla tulee heti semmoinen, no, anteeksi mä vaimaan.
0: Tiedätkö, itse asiassa nyt kun mä tarkemmin mietin, kun koska alussa kun puhuttiin, niin mä mietin kanssa, että voiko tämä olla ylikohtaisessa. Mutta kyllä mä sitten toisaalta, jos mä esimerkiksi menen johonkin ravintolaan, ja on tiedätkö semmoinen niin kuin kiva illallinen, hyvä fiilis, hyvä ruokaa, niin kyllä mä saatan sanoa tarjolle, että hei, vietkö kiitokset keittiöön, oli tosi hyvä ruoka.
1: Juuri näin, kyllä mäkin saatan niin tehdä, mutta se, että mä tekisin sen työn, että mä saan sen kokin käsiini, joko pyydän sitä tarjoilijaa hakemaan sen kokin.
0: Onko se bit too much?
1: Niin. Tai sitten, että mä niin kuin koko sen illallisen ajan metsästän sitä, varsinkin tämmöisissä hienoissa ravintoloissa, niin siellähän kokit myöskin tarjoilee itse. Tiedät sä, että tulee se, että hei, minä olen pääkokkina täällä, terve, terve.
0: Niin.
1: Mutta yleensä näissä paikoissa kuitis lukee ruokailun jälkeen yli 400 €. Niin siinä tilanteessa mä saattaisin kiittää, jos tämmöinen hieno mahdollisuus mullekin tulisi joku päivä, että tuommoiseen ravintolaan voisin mennä. Mutta muuten mä en kyllä tee sitä, että mä etin sitä kokkia käteeni,
0: niin.
1: Käsiini.
0: Käsiini. Koska ei tämä nyt ehkä sama ole, mutta silti se on sama. Mietin vaikka, että jos mä hyppään junaa ja menen vaikka Joensuuhun, niin en mä siihen nyt sitä veturin kuljettaja käy kiittämässä. Hän tekee sitä duunia.
1: Pahin on se, että jos sä oot siellä vaunussa numero 8, hirveä matkakin
0: joo,
1: vielä.
0: Niin kyllä. Koska samaan aillahan moni taputtaa, kun vieläkin taputtaa, kun kone laskeutuu.
1: Joo, mutta et sä silti sitä kapteenia ja perämiestä sieltä etikkä siis.
0: En etik, mutta kyllä joskus, kun tiedät, kun lähdet koneesta ulos ja siellä on henkilökunta, niin siellä saattaa olla kapteeni ovi auki. Ne on nähnyt, kun joku, että se kuikulisi, hei kiitos! Kiitos, oli muuten oikein kiva lento, oli
1: eli
0: oikein
1: täällä,
0: kiva
1: täällä
0: lento.
1: Kuuletteko, kiitos teille.

0: Ray Dalton. Blood Running. Tämä on tämmönen hyvä biisi, kun lähdet lenkille, niin tulee hyvä vauhti tähän näin. Hei,
1: puhuttiin tommosesta ylikohteliaisuudesta ja Senja laittoi viestiä, että tulee mieleen kaverini. Hän aina sanoo ruoan jälkeen kiitos, vaikka olisi itse tehnyt sen. Olin pitkään, että miksi, miksi ja miksi. Hänelle on opetettu, että aina pitää kiittää ruoasta, koska ei ole kaikille itsestäänselvyys. Hän myös kiittää aina bussikuskia, sanoo huomenta ja kiitos kassalla. Toi ei ole mun mielestä millään tavalla ylikohteliaisuutta.
0: Ne on käytöstapoja.
1: Niin.
0: Ne on käytöstapoja.
1: Aina pitää kiittää. Ja sit tiedätkö, mä kyllä ehkä vähän suivannun, jos joku ei kiitä. Mä pidän vaikka ovea auki. Joku ei kiitä. Mä oon ihan silleen, hei, tuus tänne takas. Tuus tänne takas. Katsotaan sitten vähän, että pysyykö se ovi auki itestä vai ei.
2: Iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: 20 minuuttia vaille 4 on kello. Ja hei, tunnin päästä muuten mysteeriääni. 1280 potissa.
1: Se on kiva summa raha. Meidän mysteeriääni, se kuulostaa tältä. Tunnin päästä sun pitäisi tietää, että mistä tuo ääni tulee, niin pistää rahat tilille.
0: Nyt on hyvä aika, eli se tunti tässä käydä ihan rauhaksi. Radionova.fi kautta kilpailut. Sieltä löytyy kaikki jo veikatut vastaukset. Niin katsomassa ensin ne ja sitten vasta miettiä, että mikähän se voisi se oikea vastaus olla.
1: Hei, Fintrafficilta tuli tieto kahdesta eri onnettomuudesta. Eli tie 9 välillä Tampere, Jyväskylä, tarkempi paikka väellä, Vaasankadun liittymä, Jyväskylä, Tourulla. Siellä on yksi ja toinen on tuossa kehä ykkösellä. Tarkempi paikka väellä, Lahden väellä liittymä ja Kontulan liittymä.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Tämä on suurmestari comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Oi, kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi. Ei kun
10: morjasta pöytä. Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
10: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
11: Joo. Minkälaisia?
10: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
11: Joo.
10: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
11: Joo.
10: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
11: En. Tuun.
12: Tule ilon.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
15: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
17: Marabu.
18: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
19: Tervetuloa!

0: palanneet Sky Show Timeiin. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Tää on mun mielestä Coldplayn paras biisi. Viva la vida.
1: Niin muuten onkin. Mä oon täysin samoilla linjoilla sun kanssa.
0: 15.52 kello.
1: Hugon ja Kostin taulut tulossa vielä ennen uutisia.
0: Ootko milloin viimeis vetäisit taulut?
1: Siitä on muuten aikaa. Mulla on tämmönen kuntakuuri.
0: Hyvä.
1: Syksy.
0: Ja Hugo ja Kostin jälkeen uutiset.
1: Joo. Yhdysvaltain merialkaväki valvomaan Itämerta. Tästä muun muassa lisää.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt.
1: Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Teknologiajätti Google rajoittaa uusimman tekoälymallinsa käyttöä turvallisuussyistä.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Ai moro.
1: Mitäs viikonloppu meni?
0: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
0: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
0: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
1: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
0: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
2: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
10: Elosen leipomon.
9: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
11: K-Auto.fi.
3: Niin.
12: K-Auto, kaiken kattava rengastalo. Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Radionovan ja STT:n uutiset. Hyvää torstaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että epäilyt kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta selvitetään perusteellisesti. Orpon mukaan kyseessä on poliisi- ja suojelupoliisiasia. Hänen mielestään on hyvinkin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa tiedotustilaisuuden jälkeen. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Keskusrikospoliisi epäilee suomalaisen naisen vieneen 3 alaikäistä lastaan konfliktialueelle Syyriaan ja altistaneen heidät ihmisarvoa loukkaaville olosuhteille. Naista epäillään 3 törkeästä ihmiskaupasta. Esitutkinnassa saatujen tietojen mukaan nainen matkusti lastensa kanssa vuoden 2014 lopulla Syyrian sisällissodan aikana terroristijärjestö ISILin hallitsemille alueille. Myöhemmin perhe suljettiin Koillis-Syyriassa sijaitsevalle Al-Holin leirille. Perhe palasi Suomeen loppuvuodesta 2020. Yhdysvaltain merijalkaväki saapuu valvomaan Itämerta lokakuun alussa. Merijalkaväen joukko toimii Saaristomeren alueella ja toteuttaa Naton Baltic Sentry-aktiviteettiin liittyviä tehtäviä. Baltic Sentryn tavoite on suojata Itämeren kriittistä vedenalaista infrastruktuuria. Yhdysvaltain merijalkaväki osallistui tehtävään ensimmäisen kerran helmikuussa 2025. Myöhemmin marraskuun lopulla merijalkaväen joukkoja osallistuu myös merivoimien syksyn Narrow Waters pääsotaharjoitukseen. Venäjän lennokki on pudonnut ydintutkimuslaitoksen alueelle Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Ukrainan ydinturvallisuusviranomaisen mukaan laitoksen ydinreaktori ei kuitenkaan ole vaurioitunut. Lennokki sytytti pudotessaan tulipalon, mutta palo saatiin sammutettua nopeasti. Iskussa ei loukkaantunut ihmisiä. Tutkimuslaitoksen reaktori on ollut viranomaisen mukaan suljettuna vuodesta 2022.
7: Radio Novan Jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: Siellä on paljon liikenteessä. Ota säne, mä sanon sään. Perjantaina aamulla on monin paikoin sumua. Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivällä runsasta. Maan pohjoisosassa sataa paikoin hieman vettä ja päivälämpötilat on etelässä ja lännessä 14-18, idässä ja pohjoisessa 10-15.
19: No mä otan nyt tuosta liikenteestä, siellä on oikeasti tosi paljon. Tie 3 eli Hämeenlinnan väylä, niin siellä on sattunut onnettomuus haittaa ajosuunnassa Hämeenlinnan päin. Eli siellä on ajokasta suljettu liikenteeltä ja liikenne on ruuhkautunut tarkempi paikka. Väillä Kannelmäen liittymä, Helsinki, kaivoksella liittymä Vantaa, se on yksi. Sitten on tuo tie 2, eli väillä Forssa-Huittinen, niin siellä on ollut tänä aamuna jo onnettomuus, josta edelleenkin siitä on hoittaa liikenteelle. Siellä on tapahtumapaikalla käytössä kiertotie, koska tämä tie on suljettu liikenteeltä. Tämä kiertotie kulkee teiden 13567 Jänhijoen tien ja 2813 ja 2814.

0: Niin äsken on julkaistu Radionova Suomi Instagramissa meidän uusi Saatko kiinni? -jakso. Ja sä voin sanoa näin, että tunteet kuumenevat.
1: Joo, kyllä siellä melkein tota tarvittiin. Mutta siis erittäin koukuttava jakso jälleen kerran siellä katsottavana. Eli ennen tätä videota niin tilanne oli 6-5 sulle.
0: Kyllä. Ja emme nyt paljasta tietenkään, että mikä tilanne on tällä kertaa.
1: Ei tietenkään. Ja sitten itse asiassa Euromajan Sterolovin jälkeen puhutaan ennätyksistä. Tiedät Guinnessin ennätyksen kirja?
0: Tiedän.
1: Se oli sellainen, jos joululahjaksi ei tiennyt mitä toivoa lapsena, niin Guinnessin ennätyksen kirja oli melko varmasti siellä paketeissa.
0: Joo, ja voi jestä se ohjelma, mikä siitä tuli aina.
1: Joo.
0: Niin se oli semmoinen, että mä katsoin sitä aina lapsena.
1: Mä just tässä katsoin hetki sitten, että mikä on nyt niin kuin viimeisin, eli ihan nyt niin kuin viimeisin Guinnessin ennätyksen kirjalle, tai Guinnessin ennätys, mikä on tehty.
0: Joo.
1: Niin arvo, mikä se on.
0: No en osaa arvata, ne on niin pähkähulluja ja outoja.
1: Tää ei ole pähkähullu ollenkaan. Tämä uusi Guinnessin ennätys on sähköautolla yhdellä latauksella niin 1338 kilsaa.
0: Vau! Wow.
1: Yhdellä latauksella. Se on niin kuin uusi ennätys. Tämä on tehty No, Audi-autolla.
0: Onko? Audi.
1: Se on niinku viimeisin ennätys. Puhutaan noista ennätyksestä kohta lisää. Onko sulla semmoinen, mikä voisi mennä Guinnessin ennätyksen kirjan kansien väliin?
0: No kyllä mulla on itse asiassa tulee yksi mieleen.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Terry Lamb. Eton Majalta. 9:04 kello. Alitsa Syrjä. Hieno uusi kappale, sen piti olla minä. Alitsa Syrjä oli mulla just tuossa viime viikon sunnuntana sunnuntainbrunssin vierana. Ja tämä haastattelu löytyi tuolta Reijosta.
1: Puhuttiin ennätyksistä ja sä sanoit äsken, että uusin ennätys, mikä on tehty, niin oli tällä Audilla. Oli ajettu se yli 1000 kilometriä sähkö.
0: Joo, tämä on niin kuin viimeisin.

0: Esiennytys.
1: Ja Esa laittoi viestiä, että tutkikaa sitä Audin ennätystä tarkemmin, ettei vaan ole se, jossa keskinopeus oli 40 km tuntia, eli siihen meni yli vuorokausi.
0: No mutta se on ennätys.
1: Se on ennätys.
0: 1338 kilsa on niin kuin se yhdellä latauksella.
1: Joo.
0: Ei tässä ollut, että mikä on nopeinta. Se oli yhdellä latauksella ennätys. Sama juttuhan se on mikä tahansa, että no... Mun ennätys, millä nyt ei välttämättä ihan tonne Guinness-ennätyksen kirjan pääsisi, mutta mun ennätys taitaa olla 23 kalapuikkoa.
1: Hei, tää on muuten semmoinen, millä nuoret miehet tekee kaikki omia ennätyksiä.
0: Ne menee tai tapahtui tonne... 8-luokalla.
1: Niin, poitsut menee tuonne sushibuffetteihin ja sitten ne vetää joku sille 300 kappaletta niitä ja sitten ne yrittää sille apua.
0: Ja kato, mulla oli vielä siis se, että kun siihen aikaan, varmaan edelleenkin, en tiedä mitä nykyään menee, mutta oli sillä, että 4 kalapuikko per oppilas.
1: Aa, niin okei, eli se ei niinku, oho. Vähän rikodlakia jopa siellä koulussa.
0: Aika paljonkin venytin rajoja.
1: Mm. Mulle tuli taas Guinnessin ennätyskirjasta tämmönen uusi, tai no en tiedä onko kirjaa vielä painettu, mutta tämmönen jäbyli veti kaikkien rakastaman viennettä jäätelökakun.
0: Vieläkö niitä tehdään muuta?
1: Siis niitä edelleenkin tehdään, niin vähän päälle minsan. Niin äijä veti sen kitusinsa.
0: Siinä on tiedätkö, kun tulee se kylmä, kuuma reaktio hampaisiin?
1: Joo,
0: aivot jäätyy ja sitten vihloo
1: brain
0: hampaita.
1: Brain freeze. Mulle koskaan tapahtunut sitä, mä en tiedä miltä se tuntuu.
0: Eikö ole koskaan? Se on hirvittävä tunne.
1: Joo, mä aina sanoin, että mulla ei ole koskaan siis. Mä en tiedä miltä
0: se mikä se aika oli?
1: Päälle minuutin.
0: Päälle minuutti. Se vinä, että se on aika iso kakku.
1: Se on aika iso kakku kyllä. Joo, on. Mä oon syönyt se monta kertaa, mutta en ihan noin nopeasti ole vetänyt sitä suihin. Mutta se, missä mä voisin voittaa tai päästä ehkä ennätyskirjoihin, olisi laiskuttelu.
0: Onko
1: toi tylsä?
0: On se vähän tylsä.
1: Mutta tiedätkö, kun joillekin tulee, tiedätkö semmoiset ikiliikkuja ihmiset, niin ne ei pysty niinku minuuttiakaan istua paikallaan. Mä voisin maata sängyssä.
0: No mikä on, mikä on niinku pisin aika? Koska siis kun toikin on vähän semmoinen. Kuka tahansa nyt, tai nyt kuka tahansa, mutta aika moni varmaan just sunnuntai on semmoinen päivä.
1: Joo.
0: Tiedätkö, että sä heräät ja sit sä et heräkkää, sä menet, siirryt sohvalle.
1: Mm.
0: Sit sä oot siellä sohvalla ja sit sä makoilet, sit sä katsot yhden sarjan ja sit sä haat jääkaupista jotain.
1: No viikon putkeen voisi olla.
0: Viikon putkeen?
1: Viikon voisi olla putkeen.
0: Et voisi.
1: Mutta toinen, missä mä voisin tehdä ennätyksen, olisi kuinka paljon pystyy syömään kaalilaatikkoa.
0: Kaalilaatikkoa?
1: Mä rakastan kaalilaatikkoa. Ei ole parempaa kuin kaalilaatikko. Siihen puolukkahilo, tiedätkö sä, chefkis. Se on täydellistä.
0: Chefkis. 0806000. Guinnessin ennätyksen kirja ei välttämättä pääse. Ja hei, jos meillä on joku muuten, joka kuuntelee meitä, joka on Guinnessin ennätyksen kirjassa merkattuna.
1: Hei, joo.
0: Olisi suuri kunnia saada viesti, äänin viesti, että mikä on se syy, miksi olet siellä.
1: Ja tänne alkaa tulee jo hyviä viestejä just noista, tommosista niin kuin oman elämän ennätyksistä, mitä on koskaan tehnyt tai lapset on tehnyt, niin niitä me halutaan myöskin kuulla. Mitä sä naurat?
0: Ja tälle Esalle, kun Esa ei pääse tästä yli, että se Audi nyt on tehnyt sen Guinnessin ennätyksen. Esa laittaa vielä viestiä, että hei, se ajo kesti 45 tuntia, eli melkein 2 vuorokautta. Mut niin tai näin, se ennätys on tehty.
1: Meni yli 1000 kilometriä silti.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä.
1: Esa on mersumies.
0: Ensimmäinen askel on hyväksyminen. Hyväksy se. Se on tehty se ennätys.

0: Alisa Syrjä. Hieno kappale, sen piti olla minä. Hei, ennätysten kirja, Guinnessin ennätysten kirja, niin mä just tässä katsoin, että siis suomalainen viimeisin Guinnessin ennätyksen päässyt on arvaa, no, arvaa kuka, joku sä tietäisit. No siis Jasmin Saaristo. Mm. Sanoks tää nimi sulle yhtään
1: mitään? Hei, mitä? Onks hän se, joka oli siinä kylmäuintialtaassa?
0: Ei.
1: Aha. Koska oli se, muistaaks se viime talvena tehtiin se, että oltiin kylmäaltaassa?
0: Jasminin ennätys.
1: Järvessä.
0: Jasmin ennätys on se, että hän siis, tää tapahtui 22, nyt tässä ihan tässä vähän aikaa sitten. Hän käveli sirkuspallon päällä ja saavutti 1,1 kilometriä 54 minuutissa. Hän on siis kävellyt sirkuspallon päällä 1,1 kilsaa vajassa tunnissa.
1: Mutta siis kun sähän voit käytännössä tehdä ihan...
0: Mitä vaan.
1: Ihan mitä tahansa, kunhan sä teet sen ensimmäisenä niin, että se on nyt maailmanennätys.
2: Niin.
1: Mäkin voin vaikka heitellä tölkkiä seinään tuossa 2 tuntia. Ja sit mä oon tölkin seinän heiton maailmanmestaruus.
0: Todennäköisesti joku muu on sen tehnyt sua ennen jo. Että tämähän se just on, että miten se keksitään, koska Jasmin on todennäköisesti tämmöinen alan ammattilainen.
1: No joo, ja mä sanotaan näin, mä en pystyisi tohon, mitä hän on tehnyt.
0: No mä en siis pysyisi siinä pallon päällä, vaikka siinä olisi jengi pitämässä ympärillä.
1: Ei, tämä pitäisi olla, sanotaan näin, lääkintä.
0: Henkilökunta paikalle, kiitos.
1: Kyllä.
0: Että 1,1 kilsaa 54 minuutissa on muutenkin ihan niin kova saavutus. Mutta siis, niin, että kyllähän sitten, että kukahan se keksi, tai missä kohtaa on tajunnut, hetkinen, tämmöistä ei ole koskaan tehty, mä teen tämän.
1: Esimerkiksi mä ikuisesti muistan, just kun tuli tämä Guinness TV-ohjelma,
0: ja
1: niin siellä oli aina se nainen, joka oli kasvattanut ne ihan sairaan pitkät kynnet. Siis niin, että siinä kuvassa, siis ne oli niinku päälle metrin yksi kynsi, sorven kynnet. Ja sitten kuvattiin, hänestä tehtiin dokumenttisarja, miten hän elää näillä pitkillä kynsillä.
0: Miten se pystyi käymään vessassa?
1: Ja niin, no tämä nyt oli se yleisin kysymys ja hän sanoi, että ihan normaalisti, että kynsilläkö te pyyhitte hanurinne? Ei. Niin ei myöskään hän tehnyt sitä. Mutta kun mä sanoin, että yksi, missä mä voisin tehdä ennätyksen, on kaalilaatikon syönti. Joo. Koulussa me tehtiin sitä. Tänne tuli viesti, että hänen pojat söi yläasteella 70 pinaattilettua.
0: 70.
1: Ymmärrätkö sä, ne keittäjät on ollut ihan pulassa siellä?
0: No siellä on painanut hommia.
1: Paistanut. Ei nyt, ne pojat tulee taas hakemaan lisää.
3: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään.

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
2: Oot se tytti Terhikki taas puhelimella?
3: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tompsukka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
2: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
3: Höpö, höpö. Sä oot Delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
2: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
4: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
5: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: 1, 2, 3!
5: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
5: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
5: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30. 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan, Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas, hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: 1, 2, 3, 4, 5.
18: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Psst! Hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
20: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
21: Pase.
22: Niin.
21: Arvaa mitä?
22: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
21: Mistä tiesit?
22: Koska mä oon ammattilainen.
23: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
24: Moro, mitä äijää?
25: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
24: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
25: Ei hyvää päivää.
24: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
26: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
27: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
28: Nyt on kyllä hyvä.
27: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
28: Näppärämpää.
27: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
28: Hei joo!
27: Tavallista parempi ruokakauppa.
29: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
30: Tuulilasirikki.fi.
29: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
0: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
1: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
0: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
2: Onks tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
6: Paras sekoitus.

0: It's Gonna Be Me. Bensinkiltä radionomaan torstai-iltapäivässä. Sein Die For Me ihan kohta.
1: Tänne tuli viesti ja kuva, että siellä on joku tekemässä kaalilaatikkoa. Juha-Pekka.
0: Hyvä Juha-Pekka.
1: Odotan kutsua.
0: Onko semmoinen, siis onko se just semmoinen juttu? Koska siis, oot sä aina tykännyt?
1: Oo, niin kato, mä oon kaalikääryleiltäkin tehnyt itse kotona. Se on vähän semmoista näpertämistä ja se vie aikaa, mutta juu. Enkä sen takia, että mä oisin jollain kaalikeittodietillä ollut, koska sehän oli semmoinen trendi jossain vaiheessa.
0: Mä huomaan somen kautta, että musta tulee semmoinen, esimerkkinä mä voin syyttää siis sua yhdestä mun elämän vaiheesta, kun mä vedin iltapalaksi aina. Mä vedin siis varmaan 3 kuukautta putkeen joka ilta banaanilettuja. Ja siis se syy oli sinussa.
1: Hei, tänään vois muuten tehdä, ne on niin hyviä.
0: Sä laitoit sun TikTokin joskus aikoja sitten, siis vuosia sitten jonkun reseptin.
1: Kyllä.
0: Mä katsoin, että hei, tässähän tää hauska tyyppi, tää on tää, mikä tää on tää, Veronika, mikä tää onkaan.
1: Kaihdin.
0: Mä katsoin, että vau, että se tekee tommosille, että toi näyttää kivalta. Sitten mä rupesin tekemään, sitten ne onnistui, sitten mun tytär maistoi, se sanoi, että ne on tosi hyviä. Mm-hmm. Mä tein siis 3 kuukautta valehtelematta joka ilta, kun mä olin kotona, niin siis banaanilettuja.
1: Ne on niin helppoja ja ne on hyviä.
0: Mä en enää pysty vetämään niitä banaanilettuja ikinä. Mä vedin itten ihan, ja nyt mä oon vetänyt siis tämmönen tonnikalasalaattisekoitus. Siis se ihan sipuli, kurkku, majoneesi ja tonnikala.
1: Sulla on
0: mä vedän ne putkeen aina. Ja sit mä käytän ne ihan loppuun asti.
1: Toi on sama, kun sä kuulet hyvän biisin ja sit sä kuuntelet sitä.
0: Puhki.
1: Niin, sit sä kuuntelet sen puhki sitten aina, kun sä kuulet sen, niin tulee kylmät väret, niin. Kun ei pysty kuuntelemaan.
0: Nyt mä mietin, että mikä olisi semmonen. 0806000 muuten. Joku semmonen helppo ja hyvä, minkä voisi tehdä sille nyt olevina loputtomiin.
1: Tänne tuli kuva nyt kaalikääröleistäkin.
0: Ei, ei mitään, mikä liittyy kaaliin. Mä en tykkää.
1: Kaali.
0: Ei.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Lähes neljäsosa suomalaisista kokee keskittymisvaikeuksia älypuhelimen käytöstä johtuen. Mutta kuinka paljon somea on liikaa? Hyvä nyrkkisääntö on kysyä, saanko somelta mitä haluan, onko ajankäyttö palauttavaa vai onko lopputuloksena ähky ja kuormittuneempi olo. Älylaite on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kannattaakin pysähtyä miettimään, kuka ohjaa ketä. Ruutuajan kyttääminen ja kellokalleilu ei kerro koko totuutta. Laatu on määrää tärkeämpi. Nopea ja vaihtuva kuvavirta kuormittaa enemmän kuin aiheet, joiden pariin syvennytään ajatuksella. Hälytyskellojen pitäisi soida, jos älylaitteiden kanssa vietetty aika haittaa velvollisuuksien hoitamista ja muuta elämää. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Mullahan on iltaisin tosi usein niitä hetkiä, että kun mä jään siihen sohvalle vaan selaamaan puhelinta. Mutta yksi, koska mä en haluaisi tehdä sitä, koska tiedätkö mihin se niinku suoraan vaikuttaa?
3: Sun hyvinvointiin, huonovointiin.
2: No hyvinvointiin sillä tavalla, että sit mä huomaan yhtäkkiä, että ups, kello on 11 ja mähän on tässä siellä. Ja just se, että mä en pääse niinku nukkumaan ja sit mua ei myöskään väsytä, kun mä selaan sitä puhelinta. Niin tiedätkö, vanhat kunnon ristikot. Mulla on himassa aina ristikot.
3: Onko?
2: On. Ja mä rakastan tehdä niitä. Se on semmoista aivojumppaa. Ja mä teen, että siinä rupeaa oikeasti väsyttää myöskin. Et yksi vaihtoehto on se kirjan lukeminen, mutta sitten toinen, että kun mä haluan kuitenkin vähän niin kuin tehdä jotain, niin siksi ne ristikot on hyviä.
3: Ootko sä kokeillut sellaista, että sä tekisi niin kuin mitään? Onko se ihan niin kuin mahdoton ajatus? Että ei tarvitsisi tehdä mitään, kun aina pitäisi tehdä jotain olevina. Ihan vaan, tiedätkö, että ette mitään.
2: On. Mä teen semmoista joka päivä.
3: Mutta se, että sä meet vaikka johonkin istumaan ja sä et tee yhtään mitään.
2: No en, koska se kuulostaa niin, kuin niin tylsältä.
3: Kun tää on just, että mikä on sit se tylsä?
2: Niin. Se varmaan, niin, mutta mä yritänkin tälleen vähän niin kuin, tiedät sä, helpoilla tavoilla parantaa sitä mun huonoa tapaa. Tiedäksä, pienillä asioilla. Mm.
3: No mutta on hyvä. Hyvä. Askel kohti parempaa.
2: Just näin.
3: Askel kohti älyvapaampaa elämää.
2: Juuri. Näin.
3: Say it, kun minit. Sano se.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.
3: October, cry for you. Eikö tämä on September? Ihan kohta myöskin kisataan. Paljon meillä on potissa rahaa?
2: 1280.
3: Se on paljon rahaa. Vielä kerki käydä tsekkaa väärät vastaukset. Mysteeri ääni kilpailu.

0: Cry for you Septemberilta. Ihan just kello 20 minuutin päästä.
1: Siis se tarkoittaa sitä, että rahaa olisi tarjolla. Tänään se on, potti on 1280.
0: Jos sä nyt saisit tommosen 1200 potin, niin mitä sä tekisit?
1: Mä en viitin vastata sitä ulkomaan matkaa. Hei, mä tiedän.
0: No.
1: Mä menisin Palaseen syömään. Tää kahden Michelin tähden ravintola, mikä on
0: Helsingissä. Palase on se, missä, niin, mikä, missä on tämä huippukokki, joka on Masterchefissä. Eikö se olekin?
1: Ei oo. Sä puhut tosta Puolakasta. Eikö niin?
0: Joo.
1: Se ei ole Palasessa, vaan se on siinä vieressä. Siinä.
0: Savoissa.
1: Just.
0: Niin onkin, hän on se.
1: Joo.
0: No anyway.
1: Sinne menisit.
0: Sä menisit sinne.
1: Joo.
0: Mitäs riittäisikö nämä rahat? 1200.
1: Riittäis. Mä oon kerran käynyt siellä, vein isäni syntymäpäivä illalliselle.
0: Parin niin. Loppulasku. Menikö alle tonni? Selviskö?
1: Se oli noin 400 euroa per ninä.
0: Se on aika kallis. Mutta se oli varmaan kiva. Sitten tää on niin kuin hyviä muistoja.
1: Todellakin. Ja se oli semmoinen tosi spesiaali. Mun isä rakastaa ruokaa, niin halusin hänet sinne viedä. Niin
0: oliko
1: se
0: parasta, mitä olet koskaan syönyt?
1: No kyllä se oli valitettavasti. Mun pitää sanoa, että kyllä se oli.
0: No siihen hinta, niin kyllä oli
1: ja se palvelu ja tiedät sä kaikki ihan överiin.
0: No meidän mysteeriääni. Se kuulostaa tältä.
1: Ja pitäisi tietää, että mistä toi ääni tulee.
0: Mm.
1: Kaikessa yksinkertaisuudessaan.
0: Jos teet niin kuin Veronika, niin 3 ihmistä voisit viedä Palaseen syömään.
1: Joo.
0: Se 400 euron potti on niin kuin per nuppi.
1: Niin, 2 kaveri. Aika kiva mun mielestä.
0: Aika kiva. 0806000.
1: Soita nyt.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeri ääni. Soita nyt. 0108 06000.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Haloo, tytti Terhikki puhelimessa.
9: Missä sä oot? Koko Kankkula valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
8: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
9: Mitä?
8: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
9: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
10: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy.
13: Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: Hei, auton omistaja, onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
16: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
17: Muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
18: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
19: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
20: Liikku.fi.
21: Paras sekoitus.

0: Don't worry. Lionelta.
1: 1280 euroa. Lähteekö se tänään maailmalle?
0: Vai kun lähtis?
1: Kun lähtis, joo.
0: Kun lähtis.
1: Ruunais niin kuin tämän viikonlopun.
0: Kyllä, tämän viikon viimeinen mysteerinen kisa. Katsotaan, miten siinä tulee nyt käymään.

0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: Se on Jannika siellä. Terve Jannika.
2: No moikka moi.
3: Miten sun viikko on sujunut?
2: Oikein hyvin tässä. Muutamia vapaapäiviä tässä viettänyt ja...
1: Joo. Onko ollut tehokkaita vapaapäiviä vai onko semmoista niinku lepoa täynnä olevaa?
2: No, vähän molempia oikeastaan.
1: Hyvä.
3: No niin, it's all about balance.
1: Se on just näin. Äsken tuossa puhuttiin Vertsun kanssa noista Guinness-ennätyksistä ja siitä, että minkälaisia enkkoja voisi tehdä. Niin, tuleeko sulle mieleen, Jannika, jotain semmoista asiaa, millä sä kehuskelet, että sä oot tehnyt jonkunnäköisen ennätyksen? Jotain sellaista, mitä kukaan muu ei ole tehnyt sun lähipiirissä?
2: No, nyt ei kyllä tule ihan heti mieleen.
1: Missä sä oot erityisen hyvä?
2: En mä osaa sanoa.
1: Okei, no nää tulee niin nopeasti. Mä soitan sulle huomenna näihin samoihin aikoihin, niin jos siihen mennessä kerkit jotain miettiä, niin ne olisi tosi jees. Mut käydään nyt tää mysteerini kilpailu. Toivottavasti sä olisit tässä tosi hyvä. 1280 on potissa tällä hetkellä.
3: Kyllä.
2: Joo.
3: Ja meidän mysteeriääni kuulostaa tältä.
1: Nyt kun sä kerrot meille, että mikä se on, niin sä oot siinä hyvä ja se palkitaan rahalla.
2: Joo. No siis, mä oon nyt tässä miettinyt tätä muutamia päiviä jo. Ja mä veikkaisin, että tää olisi niinku semmoinen vanha kaappikello, kun niitä niinku punnustuksia vedetään.
3: Joo.
1: Oot sä nähnyt Veronika sellaista kelloa?
3: Olen. Meillä oli lapsuuden kodissa semmoinen. Tätä ei ole veikattu.
1: Ei ole. Ei ole veikattu, Jannika. Sun vastaus on.
3: Väärin.
2: Ei.
1: Joo.
2: Voi itku.
3: Näin se on, valitettavasti.
2: Ei voi mitään.
3: Mutta taas kultareunus löytyy siitä, että maanantaina potti on jo 1300 euroa.
1: Se on taas ajoin, yes. Se on hyvä summa.
3: Sä voit aina soittaa uudestaan, siihen me ihan kannustetaan myöskin.
1: Onko vielä vapaita vai onko jo töitä tuossa tulossa?
2: No huomenna takas töihin, kyllä.
1: Tää vielä iisisti. Hei Annika, kiitos kun kuuntelet. Kiva kun soitit.
2: Kiitos. Moi moi.
3: Kiitti moi.
0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen maanantaina.
1: 1300 silloin.
3: Näin jo.
1: Robbie Williams, mies joka on tällä hetkellä Argentiinassa keikalla. Ja Feel. Ihan kohta uutiset.

0: Robbie Williams ja Phil. Onkohan Robilla vielä se Ilveksen pelipaita, mikä me annettiin silloin hänelle, missä lukee sellaisi Williams? Tuskin on. Tuskin. Jos on, niin missähän se on?
1: Se on varmaan semmoisessa jossain valtavassa varastotilassa, missä hän säilyttää fanitavaroitaan.
0: Niin. Tiedätkö, mikä mua harmittaa? Mua ei se harmita. Mua harmittaa sellainen, että mä joskus aikoinaan, kun Backerit oli viimeksi tuolla silloisella Hartsulla, Harval Arenalla, mua oli siis Suomi-pelipaita Timo Jutila, Nimmarilla. Mä ajattelin, että mä annan sen AJ McLeanille. Se ei koskaan ottanut sitä vastaan, se turamies otti sen vastaan. Mä en tiedä, missä se tällä hetkellä.
1: Ah niin, että saiko hän sitä ikinä?
0: Ei, tuskin. Ja jos sai, niin missähän se pitää sitä? Kohan se himas jossain sillä naulakossa.
1: Se on sellainen kotipaita.
0: Niin, mieti, jos se olisi Timo Jutilan pelipaita kotipaitana.
1: Se olisi ihan parasta, jos se Instastoreissa näkyisi. Hi guys, I'm here. With my green smoothie and Timo Jutila shirt, you
0: mieti.
1: Know.
0: Olisi hienoa. Toivottavasti näkisi vielä. Hei, uutiset ihan kohta.
1: Dieselin hinta nousi ennätyskorkeaksi EU:ssa.
0: Oho. Kohan se yöpaitana siellä? Mitä se olisi yöpaitana?
2: Se on täällä taas. Lokakuu

0: Radio Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin mä näytän?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
5: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
6: Hymyile, ole turvassa.
7: Wow, ootpa iloinen tänään.
8: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
7: AJ-tuotteilta vai?
8: Joo.
9: Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
10: Go-auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkiä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
18: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
4: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Poliisi on käynnistänyt esiselvityksen epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Helsingin poliisilaitos tiedotti tekevänsä asiassa tiivistä yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa. Poliisin mukaan selvitys on alkuvaiheessa eikä asiasta ole enempää kommentoitavaa. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Niin kutsutut LUT-korkeakoulut eli LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu aloittavat muutosneuvottelut Lappeenrannan ja Lahden kampuksillaan. Yhteensä ne voivat johtaa enimmillään 160 ihmisen irtisanomiseen. LAB-ammattikorkeakoulun neuvottelut koskevat koko henkilöstöä, eli 722 ihmistä. Heistä 420 kuuluu opetushenkilöstöön ja 302 asiantuntija- ja tukihenkilöstöön. Irtisanomisuhan alla on enintään 30 opetushenkilöstön jäsentä ja 40 asiantuntija- ja tukihenkilöstön jäsentä. LUT-yliopiston muutosneuvottelujen piirissä on 573 ihmistä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 90 työntekijän irtisanomiseen. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU:ssa. Dieselin hinta nousi EU-maissa komission tuoreimman tilaston mukaan 2,24 euroon litralta. Ennen Yhdysvaltain ja Israelin helmikuussa aloittamaa Iranin vastaista sotaa, diesel maksoi EU:ssa keskimäärin 1,59 euroa litralta. Suomessa diesel maksoi komission mukaan maanantaina 2,52 euroa litralta, mikä oli kolmanneksi kallein hinta EU:ssa. Suomea kalliimpaa diesel oli vain Tanskassa ja Hollannissa. EU:n alhaisimmat dieselin hinnat mitattiin maanantaina Maltalla, missä litra dieseliä maksoi vain 1,21 euroa. Venäjän lennokki on pudonnut ydintutkimuslaitoksen alueelle Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Ukrainan ydinturvallisuusviranomaisen mukaan laitoksen ydinreaktori ei kuitenkaan ole vaurioitunut. Lennokki sytytti pudotessaan tulipalon, mutta palo saatiin sammutettua nopeasti. Iskussa ei loukkaantunut ihmisiä. Tutkimuslaitoksen reaktori on ollut viranomaisen mukaan suljettuna vuodesta 2022.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Perjantaina aamulla on monin paikoin sumua. Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivällä runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös paikoin hieman vettä. Etelän ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila etelässä ja lännessä 14 ja 18 asteen välillä, idässä ja pohjoisessa 10 ja 15 asteen välillä ja Pohjois-Lapissa pikkasen viileämpää 5 ja 10 asteen välillä.
1: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
2: Céline Dion, Tulle de Homme, olisi tulossa ihan juuri sitten sen jälkeen.
0: Studiossa on muitakin henkilöitä. Jarkko Tamminen etunenässä niin sanotusti.
2: Joo, se on Jarkko Tamminen on tulossa kyllä, mutta siis kolmet, siis voin sanoa, että legendaarista jääkiekkoilija saapuu kyllä studion kohta. Yksi on tällä hetkellä valmentaja, yksi on tällä hetkellä eläkkeellä ja yksi on tällä hetkellä pyrkimässä eduskuntaan.
0: Joo, ja tämä yksihän on myöskin ravintolayrittäjä.
2: Pitää paikkaansa.
0: Itse molemmassa.
2: No joo, kyllä, hän on ravintolayrittäjä, hänellä ja tällä toisella on sitten tämmöistä niin kuin esimerkiksi tuolla Nokia-areenalla, niin hän on tämmöinen, vähän vuokraa näitä tämmöisiä aitioita.
0: Ai joo, tätä mä en edes tiennyt, tämä on ihan uutta tietoa.
2: Joo, kyllä. Kova kolmikko, itse asiassa kova nelikko kohta Céline Dionin jälkeen.
1: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

Céline Dion, Toulou de Homme. Alex Warrenilta Emerald Eyes, hieno kappale. Ja nyt me lähdetään sellaisen maailmaan, josta moni vaan haaveilee.

0: niinkin kuumasta perunasta kuin parkkisakoista. Mm. Tätä varten meillä on paikalla 3 lätkälegendaa. Tervetuloa Olli Jokinen.
1: Totta, Meve. Kiitos oikein paljon. Mukava olla täällä.
0: Kyllä,
1: ihana kuva. On tosi mukava. Paljon kivempi täällä kuin IFK-treenessä, kun peli ei oikein kulje, mutta
2: kyllä
1: täällä
2: se
1: kulkee.
2: Kuule.
1: Täällä kulkee, kun Veronika ja Eskonen. Hyvä.
2: Ihanaa, että olet täällä. Kyllä se peli lähtee kulkemaan vahva luottoon.
1: Pakiin varmasti lähtee.
2: Ja hei, tervetuloa myös siis legendaarinen ja tuore kansanedustajaehdokas Timo Jutila.
3: Terveisiä Tampereelta. Tampereelta ja Jesse Kupila. Ja muistakaa se, että oikotie eduskunta on vielä.
0: Onko päässyt siihen hissiin jo?
3: Mä vielä se patenassa, niin se on semmoinen vaikea, että mä en tiedä uskallan, kun mä voin mennä.
0: No, mutta jos uskallat, niin kerro siitä.
3: Mä käyn. Kolmantena
0: paikalla on myös itse Teemu Selänne. Tervetuloa.
4: Oho. No kiitos. Oikea tavalla täällä. Hieno olla täällä.
0: Se on ihanaa, että sulla oli aikaa, pystyt lentämään tänne.
4: Totta kai siis, jos täältä tulee kutsu, niin totta kai mä Radio Novaan tuun, vaikka mä tuun ihan milloin taas.
2: Tämä on siis hieno. Mä en ikinä maailmassa olisi voinut kuvitella, että siis mä istun studiossa samaan aikaan. Timo Jutila, Olli Jokinen ja Teemu Selänne.
1: Kaikki päällä olla.
2: Kaikki on näitä tämmöisiä.
3: Täällä ollaan jo kaikki vaan valmiit.
2: Idoleita.
0: No mä haluan nyt mennä tähän teemaan ja asiaan. Olli Jokinen, sä oot kuulemma kova mies keräämään noita parkkisakkoja.
1: No joo, on pakko myöntää kyllä. Itse asiassa viime viikolla tuli tältä vuotta fucking 300 parkkisakkoa täyteen. Sen kunniaksi sain vaimolta lahja.
0: Okei. Okay,
1: arvatteko mitä?
0: No mitä sai?
2: Parkkikieko.
1: Aika hyvä, mutta polkupyörä.
0: Oi.
2: Joo. Hyvä lahja.
1: Tiettäkö, se on aina niin helppo toi pysäköinti. Ei ole niin helppo, että täytyy aina muistuttaa itse, että Olli, älä pysäköi siihen keskelle tietä, vaan reunaa. Että se on jalkakäytävä, se on kävelijöille, ei autoille. For the walkers, not for the tractors. Mutta Esko sanoo hyvin, parkkikiekko. Tiettäkö, se on siinä mielessä hankala, kun sitä käyttää autossa, eikä frisbee-golfissa. Että välillä menee niinku kiekot sekaisin, tiettäkö, niinku, että mitä se, sitten on vielä jääkiekko, että on niin monta kiekkoa, niin

0: ne ihan, että tiettäkö, että joskus heittää niinku frisbee-kiekkoa niin jääkiekolla ja tota, niin laittaa se frisbee-kiekon, kun piti laittaa parkkikiekkoja.
1: Se on kyllä ihan crazyä. En ole koskaan niinku...
0: Tiettäkö, että on kuulijoillekin niinku fucking tärkeä muista. Fucking tärkeä, että on 3 eri kiekkoa.
2: Hyvä, hyvä. Se kannattaa oikeasti ottaa huomioon. Mä menen joskus itsekin ihan sekaisin niistä. Teemu, pakko kysyä. Teemu Selänne, sä oot tällä hetkellä, kun oot Suomessa, niin siis parkkosakkojen summat on kaikille samat. Mutta tota, aina välillä kuitenkin on väläytetty sitä, että myös pysäköintivirhemaksojen suurutta, niin alettaisiin määrittää saajan tulojen perusteella. Niin kerro, mitä mieltä sä olisit tästä?
3: Jos mä sanoisinko tälle, että se ei helkkaisi. Että mä oon niin kuin aina sanonut, että Suomen sakotusjärjestelmä, se ei ole mitään järkeä.
1: Joo, ei.
3: Että siis mulla on itse yksi parannusehdotus tähän. Homma, että mun mielestä kaikkien sakkojen suuruus pitäisi määrittää sen mukaan, että kuinka monta tehopistestä on tehnyt NHL:ssä. Esimerkiksi Esko, monta pistestä sä oot tehnyt NHL:ssä? Monta on tehopistestä?
2: En yhtään.
3: No justi. Ja sen takia tässä mallissa sä et joudu maksaa yhtään sakkoa. Ja sitten veroika, paljon sä oot tehnyt pisteitä NHL:ssä?
1: No en yhtään.
3: Just näin. Säkään et joudu maksaa mitään, mutta sen sijaan minä, joka on tehnyt ihan helvetisti pisteet, 1450 pistettä, joka on aika helvetisti, niin tiedätkö mitä se tarkoittaa mulle?
1: No.
3: Mäkään joudu maksaa yhtään mitään.
1: Ai se tarkoittaa sitä?
3: Joo. Eikö se ole niinku, tää on helkkari ihana idea?
2: No mut...
1: On siis, mä itse asiassa tykkään tästä. Mä oon nyt... Mä äänestän tätä Teemu-ideaa.
3: Tai ehkä silleen, että sä teet, että se on niinku, ehkä niinku euro 45 senttiä maksimissaan, koska 1457 pistettä.
2: No, mutta kuka näin sit sakot maksaa?
3: No, mitä tiedät, kuka ne maksaa?
1: Kuka ne maksaa? Kenellä on niin paljon rahaa?
3: Tiet on ruustet.
1: Onko siellä?
3: Tieti tietäkin.
2: Tieti maksaa.
3: Siellä on kato niin paljon velkaa muutenkin, että ei siellä tunnu enää missään. Pari miljoonaa siihen lisää. Eikö se ole hyvä idea?
1: Totta, joo, mä kannatan tuota.
3: Jeti maksaa. Jeti hoitaa.
1: Tallinnan terveisiä Jetille. No entäs Timo Jutila, mitkä on sun mielestä parhaimmat lainit? Tai tavat, jolla voi siis niinku välttää parkkisakot, jos parkkivirkko on siinä suojasakottamassa?
4: Mä sanon, että kyllä se niinku aika paljon toimii samat kikat kuin jääkiekossa.
1: Joo.
4: Siinä kun parkkipirkko tulee vastaan, niin kyllä sehän täytyy ihan semmoisen pitää koittaa takausta. Takausta ihan kylmästi vaan siihen, että jos ei auta, niin sitten on toinen syyttää valmentaja. Mä katson valmentajalle syvettä, en mä tähän parkkaan, mä sanoin valmentaja, joka parkkasi tähän. Ja sitten, jos se käy auta, ja tiedätkö mitä mä sanon?
2: Ja.
4: Mä sanon, että mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin ja sitten pitää lähteä karkuun sitä. Ei se rupea siellä tällä tavalla näin, niin kuin, mitä sitä urputtaa.
0: Ja tosi hyvä idea. Mäkin lähdenpä kokeilemaan ilman muuta tässä.
3: Jos tämä on hyvä, mutta mä joudun kyllä lähteä. Kun, hei, tämä on tosi mukava jutella. Mun täytyisi lähteä Serpakaan golfaamaan tästä näin.
4: Hei, poja, älkää menkö vielä mitenkään. Vesko ja Melka myös. Muistakaa, että sunnuntaina meillä on saunailta on meillä.
1: Nähdään siellä.
4: Joo, nähdään siellä.
1: Onko pefletit valmiina? No,
4: pefletit on valmiina. Tiedätkö, mä voin sanoa, että musta on helkkari upea. Mun vaimo keksi helkkari hyvä idea. Että se sanoi, niin se uutta on sitä pefleteistä helkkari hyvä lonkero. Voi sanoa, että joku päästä maista, Esko maistoi viimeksi sanoa, että tämä on ihan perseestä. Mä sanoin, niin se onkin. Että, niin sitä pefletistä on helkkari hyvä sivumaku. Niin, mutta hei, sen verran voi sanoa, että sanotaan siinä, juodaan sitä lonkeroa. Niin, niin sitten rillataan. Ja sitten kun on kato suuntaan iltaan, niin tiedätkö mitä? Tanssii tähtien kanssa. Ja sen jälkeen sä tuut sitä suoraan, Veronika.
1: Joo, kyllä.
4: Niin sen jälkeen katsotaan Jarkko Tammisen maailmakello 21.30. Moikka nyt.
1: Diili.

0: Emerald Eyes Alex Warrenilta. Sunrise Avenue, I Don't Dance olisi tulossa ihan kohta. Ja sitten sen jälkeen me haluttaisiin joku ihminen, jolla on tänään ollut omasta mielestä niin huono päivä, että haluaisi parantaa sen niin kilpailemaan meidän kanssa.
1: Kyllä. 0806000, viikon viimeinen vastaa väärin kilpailu.
0: Kyllä, tämä on tämmöinen hyvän mielen kisa. Vaikka tässä on nyt kilpailusta kyse ja molemmat, kaikki tietää, että Veronika ja Esko on tosi kilpailuhenkisiä. Mm-hmm. Mutta silti tästä on aina kiva, niin kun ollut lähtee pois.
1: Kyllä, ja tällä viikolla on lähtenyt kaksikin kahvipakettia, kuule.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Kyllä, toinen ansaitusti, toinen tuli vähän silleen niin kuin rima hipoen, mutta se lähti.
1: 0806000, 30 sekuntia aikaa vastata siis mahdollisimman moneen kysymykseen väärin ja voit haastaa joko minut tai Eskon tähän taistoon.
0: Sitä varten me täällä ollaan. Soita nyt.
2: Nyt

Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?

0: yle.fi kautta osallistu.
1: Mennään!
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
6: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
7: Oliko sulla se uuni päällä?
6: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
7: Ootko ihan varma?
6: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
8: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
12: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
15: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
16: Kesäkuiskaaja?
15: Kyllä. Ja kuten vanhan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
16: Tai sit keksijät on itse.
17: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
18: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
19: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
20: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
21: Tuulilasi rikki.fi.
20: Pilkington, kirkkaasti parempi.
22: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
24: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: sijoitus.

0: Sunrise Avenue, I Don't Dance. Meillä on tuolla Heli, joka haluaa ottaa Veronika sua vastaan välittömästi.
1: Ja valmiina ollaan.
0: Hyvä, sit mennään.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Onko Heli valmiina siellä?
3: Joo, täällä ollaan.
1: Loistavaa.
0: Sä sanot, että ollaan, niin teitä on useampikin siellä.
3: No, täällä kuulet teidän suuri fani Olivia 10V.
0: Hyvä. Hei, Olivia! Hyvä Olivia! Mites Olivialla menee?
3: Mites Olivialla menee? Hyvin!
0: Hyvä. Hyvä Olivia!
1: Kohta viikonloppu alkaa.
0: Kohta on viikonloppu.
3: Niin.
0: Hei, nyt Heli ja Olivia, nyt saatte yhdessä osallistua tähän. Eli vastaväärin kisa, vastatkaa väärin mahdollisimman monen kysymyksen. 30 sekuntia on aikaa. Ja kumpi aloittaa, Heli, Veronika vai te?
3: Me aloitetaan.
0: Te aloitatte. Hyvä. Lähdetään tästä kello käymään, nimittäin 30 sekkaa. Ottakaa ilo irti ja sit mennään. Kerro kaksi parvekkeella löytyvää asiaa.
3: Appelsiini ja maito.
0: Mikä eläin tunnetaan mustavalkoisista raidoistaan?
3: Lehmä.
0: Kerro kaksi kovaa pureskeltavaa ruokaa.
3: Saarna ja
4: pulla.
0: Mitä saunan kiukaisen heitetään?
4: Öljyä.
0: Minkä värinen rusetti Minni Hiirellä on?
4: Sininen.
0: Missä tilanteessa käytetään turvavyötä?
4: Silloin kun pyöräillään.
0: Kyllä.
1: Vitsi, miten
0: se oli yhteistyö. Hyvä. Se oli yhteistyö. Yksi aloittaa Laurissa ja toinen lopettaa.
1: Yhteistyö on voimaa.
0: Kyllä. Onko Veronika valmis?
1: Kyllä.
0: Pystytkö tähän?
1: Pystyn, vaikka mulla ei ole Olivia tässä mun puolella, mutta mä pystyn tähän.
0: Sitten mennään. Let's go. Mikä väri yhdistetään ambulanssiin?
1: Sininen.
0: Mitä teet pankkiautomaatilla?
1: Nostan kolikoita.
0: Mikä eläin tunnetaan kyvystään vaihtaa väriä?
1: Zebra.
0: Kuka laulaa kappaleen Poker Face?
1: Rihanna.
0: Mitä voit voittaa tästä kisasta?
1: Palmun.
0: Missä kaupungissa Eiffeltorni sijaitsee?
1: Roomassa.
0: Mihin käytetään hiusten kuivaa jo?
1: Kynsilakan kuivattamiseen.
0: Joo, se oli hyvä. Tuottaja Cerno, in the house.
5: In the house.
0: Mites
5: in the flash.
0: Heli ja Olivialla?
5: Hei, tosi hyvin meni. Oikeastaan, no vähän mietin sitä päärynää kovaa pureskeltavaa, mutta sit kun se on kuule ihan kypsä, niin eihän se niin kovaa
1: ole.
5: Joo. Eli en rokottais mitään.
0: En minäkään. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mä sain.
1: Todella hyvä.
5: Tosi hyvä.
1: Erittäin hyvä.
0: Ja sitten tämä Verho, eli Veronikaksikin tunnettu henkilö.
5: Kyllä. En kyllä sieltäkään löytänyt
0: 3, 4, 5,
1: valitsin tänään semmoisen rauhallisuuden.
0: 6 ja 7. Tuo hiusten kuiva ja kuivattiin kynsiä, niin se on... No joo, eihän sillä tietenkään kynsiä kuvata.
5: Niin. Se, mutta... se on kyllä 7 pistettä Veronikalle.
0: Niin on.
5: Voi, voi, voi.
0: Se on valitettavasti näin Heli ja Olivia, että...
1: Oli lähellä. Oli niin lähellä.
0: Veronika veteän kahden.
3: Kyllä Veronika, sun pitää pikku ylläri nyt lähettää Olivialle, koska me ollaan myös suuria tanssii tähtiä faneja.
0: Kyllä, joku kiva ylläri Veronika lähettää.
1: Eiköhän semmonen onnistu.
0: Joo.
1: Viikonlopun kunniaksikin vielä.
0: Viikonlopun kunniaksi Veronika laittaa. Hei Heli ja Olivia etenkin, kiitos kun osallistuitte.
3: Kiitos.
1: Hyvää viikonloppua, moi moi.
3: Moi moi. Moi.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Mitä sä meinaat lähettää?
1: En kerro vielä, se on yllätys.

0: Eveliina ja Kirsikat. Linkin Parkilta naama. Huomenna kello 10 aamulla ilmestyy tänne Reijo-palvelun, niin Verhoit Eerikäinen podcast.
1: Näin on. Ja sieltä löytyy aina lähetyksen parhaat palat, mutta myöskin jotain jännittävää, mitä ei ole kuultu missään muualla. Tällä kertaa puhuttiin vähän tämmöisistä sukupuolen paljastusjuhlista, jotka trendaa tosi paljon. Mutta minkälaiset on sukupuolen paljastusjuhlat, mitkä maksaa 100 kiloa? Eli 100 000 euroa.
0: 100 000 on musta aika paljon rahaa, mihin vaan asiaan.
1: Joo, kyllä. Sanotaanko näin, että en ole ikinä laittanut mihinkään kerralla.
0: Niin. Jos joku miettii, että pitäisikö ostaa uusi auto, se on 100 000, niin se on aika kallis auto.
1: Joo, että asunnonkin kun on ostanut, niin sanotaanko näin, että ne mun rahoja ei ole ollut. Että kun mietitään jotain kalleimpia asioita, mitä on laittanut, että nehän on pankin rahoja.
0: Sitä aika usein miettii, että tommoinen ihminen, kella on niin kuin ilmeisesti tollakin on, joka nyt on tämän suorittanut ja tehnyt, niin ilmeisesti on aika paljon rahaa. Siis että ei ole pikkurahasta pulaa.
1: Joo.
0: Niin miettii, että meneekö oikeasti niin sokeeksi, että ei ymmärrä, että 100 000 on tosi paljon rahaa.
1: Varmaan.
0: Siis sillä, että 100 000 ei ole mitään niille.
1: Niin.
0: Millaistakohan se on sitten elää? Tai miltähän se tuntuu?
1: Ikuisesti muistan tämän artisti Billie Eilish.
0: Ja.
1: Jolla on siis varmasti aivan järkyttävä omaisuus, koska hän on niin suosittu. Niin hän otti $100 mukaan muistaakseni, kun meni kauppaan ostamaan muroja. Kun ei ollut mitään käsitystä siitä, että mitä murot maksaa. Niin oli iloinen yllätys, että ne maksoikin $3.
0: Mietin, jos siinä olisi ollut sellainen myyjä, joka olisi tajunnut, että joo, tämä on $400 maksaa. Joo. Mitä, eikö tämä, okei, anteeksi, mä en kato tajunnut ollenkaan.
1: Niin, kato, kun mä oon käynyt kaupassa. Joo, mä en kato käy kaupassa.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Linkin Parkilta naama. Hei, Lady Gaga, Bradley Cooperin Shallow, ja sitten sen jälkeen Heidi Suomi saapuu tänne studioon.
1: Liikenteestä sen verran, että tiellä 2 välillä Forssa Huittinen, niin siellä on tapahtunut onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä, ja siellä on raivaustyöt käynnissä, ja siellä on kiertotie käytettävissä, ja tarkempi paikka on välillä Latovainio, Jokioinen, Humppila ja Humppilla. Joo, se olikin tolle hassusti tuossa, mutta näin se on. Ja sitten myöskin tiellä 1 Lohjan kohdilla on rikkoutunut ajoneuvo tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Turku, tarkempi paikka välillä Lehmihaan tunneli, Karnaisten tunneli. Radio
2: Nova. K-auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-lataus. Arkesi varrella.
5: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
7: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
3: Näppärämpää.
2: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
11: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
12: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
13: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
14: Hetkinen.
15: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
16: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Bradley Cooper ja Lady Gagan Shallow. Beemiltä tivolit ja sitten aikamoinen tivoli pörähtää tuossa eli kello 18 jälkeen.
1: Niin, jos voisi tätä semmoisesta. Semmoiseksikin kutsua. Siis tämähän alkaa tosi lupaavasti, että kieli on jo tässä vaiheessa niin kuin ihan solmussa.
0: Hyvin.
1: Yleensä se menee siinä 9 jälkeen, mutta kokeillaan nyt, jos menisi vaikka koko lähetyksen.
2: Mitä sillasta tänään?
1: No siellä on kuulkaas aika lailla normaalit tutut askelmerkit. Ensin lähdetään niin kuin positiivisilla asioilla liikkeelle. Onko teillä muuten? Hei, mäpäs kysyn teiltä.
0: No kysy.
1: Minkälaisia kivoja juttuja, päivän positiivisia uutisia teiltä löytyy? Päivän parhaat uutiset, niillähän me aina lähdetään liikkeelle. Niin mistä te olette kiitollisia tai onko tapahtunut jotain sellaista, mikä on saanut teidät ilahtumaan esimerkiksi tänään?
0: No mulla tuli kiva hingematch.
1: Ai ihan, semmonen.
2: Toi tapahtuu joka päivä, mutta.
0: Eikä tapahdu.
1: Aha, okei.
0: Okay. Mulla tuli kiva hingematch ja sitten mä menen tänään siis eka kertaa sillä, että pystyn, että voi vähän hikoilla. Kun me ollaan tehty tämmöinen operaatio, niin mä en ole sanonut siis hikoillakin kunnolla, niin nyt mä pääsen.
1: Niin liittyykö tämä tähän matchiin?
0: Ei. Mitenkään vielä. Ei mitenkään vielä.
2: Mua olisi kiinnostunut se operaatio.
1: niin sä rupesit luettelemaan, että okei, tässä tulee nyt niinku yksi asia, mutta tässä sä luettelit useamman.
0: Kivoja asioita on tapahtunut paljon.
1: Tosi kiva.
0: Veronikalla?
1: Veronikalla ei ainakaan ole tänään hiustenpesupäivä, mä oletan.
2: Ei olekaan, eilen oli.
1: Niin, sen näkee, koska ne on nyt tosi hienosti.
2: Ne on auki ja ne on vielä kiharrettu.
1: Niin, just näin.
2: Kyllä, tänään ei ole hiustenpesupäivä, mutta siis nyt on se hetki, kun toi ruska on kauneimmillaan. Siis, ja oikeasti tämähän kestää, mä sanon, tämä kestää 2 päivää maksimissaan, jos sitäkään.
0: Tuo on kuin, vähän kuin avokaado, kun se on niin kuin,
2: tiedätkö,
0: sit se on yhtäkkiä ihan musta.
2: Joo, se on niin kuin sen yhden minuutin täydellinen. Ja sit jos sä käytä sitä, just niin se mätänee. Niin aion mennä pitkälle lenkille koirani kanssa ihan vaan nauttiakseni nyt näistä kaikista syksyn väreistä.
1: Mä sanoisin, että mä oon aika samoilla linjoilla. Mä tänään mietin just sitä tuossa ajellessa tänne päin, että ihanat värit. Ja sitten kun se aurinko tulee vielä jotenkin niin matalalta, niin siitä tulee ihan tosi pehmeä siitä valosta.
2: Joo.
1: Todella kaunis.
2: Ja mun kaveri suositteli siis tämmöistä värikävelyä. Että bongaa erilaisia värejä niin kuin lenkin aikana.
1: Vähän niin kuin väribingo.
2: Just.
1: Niin kuin, että sä laitat omaa.
2: Kyllä. Hän käy siis niin kuin rattaiden kanssa lenkillä. Ja koska on pakko mennä sen lapsen kanssa ulos, että se nukahtaa, niin sitten hän on koittanut keksiä itselleen tekemistä, niin hänellä on tämmöinen värikävely.
0: Okei. Okay.
2: Bongailee eri värejä.
0: Wow. Siis mä oon kuullut siis autobongailusta, että pystyy niin kuin auton merkkejä, mutta värikävely on kyllä ihan eri juttu.
2: Kuulostaa kivalta.

0: ei vaihda paikkaa. Tivolis tuli mieleen, mä oon ehkä mennyt sunnuntaina Tivoliin.
1: Hei, no kannattaa mennä nyt, kun eikö niin ole asiat kuule, että se on sit siinä. Suomen Tivoli lopettaa.
0: Niin lopettaa.
1: Joo.
0: Mutta ei se ollut Tivoli, vaan se on Sirkus. Sirkus Finlandia.
1: Ahaa, okei. Okay. Hei, se onkin kiva. Voi että, mulla tulee ihan lapsuusmuistot mieleen. No, mä oon lapsena ollut siellä.
0: Mä oon ollut viimeksi silloin, kun mun tytär oli tosi pieni. Ja nyt kun me nähtiin, se on tällä hetkellä tuossa Helsingin Käpylässä.
1: Niin on, on.
0: Niin hän sanoi, että pitäisikö mä lähteä? Niin jotenkin mä fiilistelen sitä, mennään kattoon.
1: Mäkin, hei.
0: Eihän siellä eläimiä
1: ole. Mä tuun teidän
0: kanssa. Eihän siellä enää mitään eläimiä pidetä.
1: No toivottavasti ei. Max koiria, jotka niin kuin nauttii siitä. Jotka on niin kuin koulutettu siihen, ne tekee jotain temppuja.
0: Me mennään ehkä, katsotaan, mennään ehkä sinne. Hei,
1: ottaisiko ne mut ja Tepon sinne? Tepo saa istua, mennä joo. Maahan ja ympäri.
0: Varmasti osaa.
1: Se on ainakin seppä
0: ja näkyy. Varmasti ottaisi, meillä ottaisi. Hei, me lähdetään nyt menee huomenna tähän aika on radan oma liikenteessä.
1: Kyllä.
0: Ja sitten sunnuntaina Suuntabrunssi-ohjelmassa, niin mulla on siis legenda mun vieraana.
1: Kuka hän on?
0: Jarmo Koski.
1: Niin onkin.
0: Seppo Taalasmaa. Seppo Taalasmaa. Hän on mies, joka ihailen suuresti. Hän on ihana ihminen. Hän on myöskin ollut todella hyvä uskoinen ja sitä on käytetty häikäilemättömästi hyväksi. Tästä me puhutaan tulevana sunnuntaina.
1: Hyvää viikonloppua kaikille.
0: Hei hei.
1: Hei.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Klassikko kaikenlaisista komediasarjoista, että liukastuu banaanin kuoreen. Niin musta se oli niinku semmonen läppä, joo. Kunnes itse liukastuin banaanin kuoreen.
4: Oletko liukastunut?
3: Olen tällaisella kylmäasemalla.
1: Oliko sun jalat silleen niinku ne on kummatkin suoraan ja sä menit siitä selällä?
3: Ei, mutta se oli siis, mä avasin auton oven ja astuin ulos sieltä, niin mä astuin sen banaanin kuoren päälle.
4: Joo, ja sun knalli ja kävely tuossa.
2: Radio Novan aamu. Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
9: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
7: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O, Rayo.
10: Moikka! Mitäs menee?
11: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
10: No kerro kaikki.
11: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
10: Muistitko syödä kumminkin?
11: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
10: No hyvä.
11: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
10: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
11: Silläpä sillä.
10: Respect.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit. Plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi kautta YEL.
16: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
18: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
19: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
20: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
21: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
22: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
24: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
23: Vaasan sähkö.fi.
25: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
26: Ei olla.
25: Mitä?
27: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
25: No mistä te tuutte sitten?
26: S-Marketista.
28: Elämä on ruokaa. S-Market.
29: Radio Novan ja STT:n uutiset.
30: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että epäilyt kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta selvitetään perusteellisesti. Orpon mukaan kyseessä on poliisi- ja suojelupoliisiasia. Hänen mielestään on hyvinkin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa tiedotustilaisuuden jälkeen. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU:ssa. Dieselin hinta nousi EU-maissa komission tuoreimman tilaston mukaan 2,24 euroon litralta. Ennen Yhdysvaltain ja Israelin helmikuussa aloittamaa Iranin vastaista sotaa diesel maksoi EU:ssa keskimäärin 1,59 euroa litralta. Suomessa diesel maksoi komission mukaan maanantaina 2,52 euroa litralta, mikä oli kolmanneksi kallein hinta EU:ssa. Suomea kalliimpaa diesel oli vain Tanskassa ja Hollannissa. EU:n alhaisimmat dieselin hinnat mitattiin maanantaina Maltalla, missä litra dieseliä maksoi vain 1,21 euroa. Keskusrikospoliisi epäilee suomalaisen naisen vieneen 3 alaikäistä lastaan konfliktialueelle Syyriaan ja altistaneen heidät ihmisarvoa loukkaaville olosuhteille. Naista epäillään 3 törkeästä ihmiskaupasta. Esitutkinnassa saatujen tietojen mukaan nainen matkusti lastensa kanssa vuoden 2014 lopulla Syyrian sisällissodan aikana terroristijärjestö ISILin hallitsemille alueille. Myöhemmin perhe suljettiin Koillis-Syyriassa sijaitsevalle Al-Holin leirille. Perhe palasi Suomeen loppuvuodesta 2020. Ukrainan asevoimat valtasi syyskuun aikana takaisin yhteensä noin 204 kilometrin edestä Venäjän valtaamia alueita. Asia käy ilmi uutistoimisto AFP:n analyysistä, jonka pohjana on yhdysvaltalaisen Institute for the Study of War ajatushautomon tiedot. Suurinta Ukrainan eteneminen oli maan itäosan Donetskin alueella, jossa Ukraina valtasi alueitaan takaisin noin 174 kilometrin edestä. Venäjä valtasi syyskuussa Ukrainan alueita noin 124 kilometrin edestä.
29: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna perjantaina aamulla on monin paikoin sumuista. Sää muuttuu kuitenkin vaan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivällä runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös paikoin hieman vettä. Päivälämpötilat on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10 ja 15 asteen vaiheilla ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
1: Ilta. Studiossa Heidi Suomi.
0: Hei vaan ja oikein mukavan leppoisaa torstai-iltaa. Täältä Radionovasta sulle huikkailee Heidi. Seuraavat 4 tuntia täällä sun kaverina. Kello on nyt 6:04. James Blantilla lähdetään tähän torstai-iltaan liikkeelle. You are beautiful ja tottahan se on. Ja tässä päivässäkin on paljon kaunista. Se pitää osata vaan kaivaa sieltä esiin, jos ei se ihan näkyvillä ole. Eli päivän parhaita uutisia lähdetään jahtaamaan. Ja metsästelemään. Numero on 0806000. Voit tuttuun tapaan laittaa WhatsAppilla vaikka ääniviestiä tulemaan. Mikä sua on ilahduttanut tässä päivässä? Ihan kohta kerron, että mikä on ollut mun päivän valopilkku.
1: Soita Heidille 0108 06000.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Kyllä täytyy sanoa, että mä en ole varmasti ainoa, jonka päivän paras uutinen liittyy tähän valoon ja aurinkoon ja ihanaan säätilaan, mikä nyt vallitsee ainakin täällä Etelä-Suomessa. Ja mä ihailin näitä ihania ruskan värejä ja sanoin tuossa Veronikalle ja Eskollekin, että jotenkin tuntuu, että toi valo on semmoinen hyvin lämmin ja syleilevä. Ja tämä ilahdutti mua tänään työmatkalla, kun ajelin Hämeenlinnasta Helsinkiin. Ja kun mä rupean katsomaan näitä viestejä, joita satelee jo numero 0806000, niin aika monella muullakin on tänään ihailtu aurinkoista säätä ja se on piristänyt mieltä. Muun muassa Katju, joka laittaa täällä oikein kuvan kerran viestiä komeasta kalasta ja kirjoittaa, että hei, aurinko lämmittää tätä ihanaa pitäjää, mies uistelee kerran kalan saalin, kun minä altaan poreista nautin. En itse pystyisi kalastamaan, en kärpästäkään tappaa nuorena. Pelkäsin, että kävelen muurahaisten päälle, joten kävelin kuin humalainen siellä täällä. Kivaa lokakuun alkua. Hei, kivaa lokakuun ensimmäistä ihan jokaiselle. Ja jos nyt tulee mieleen jotain sellaista, mikä on tosiaan ilahduttanut sun päivääni, niin laita viestiä tulemaan 0806000. Tässä Martin Garrix yhdessä YouTuben kanssa ja Fireflies.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Anna täällä laittaa viestiä, että mä sain jatkosopparin loppuvuodeksi ja esimies sanoi, että päivän paras uutinen. No ilman muuta, jos työt jatkuu ja siitä on vielä sopparikin saatu loppuvuoteen saakka, niin siitä. Hyvä, iso peukku sinne Annalle. Sitten täällä kirjoitellaan, että päivän paras uutinen, vietin ihanan päivän tänään Etelä-Konneveden kansallispuistossa. Ja täytyy sanoa, että nämä kuvat, jotka tähän kylkeen, viestin kylkeen on laitettu, niin on kyllä superkauniita. Ja toi auringon valo tekee vaan noista kuvista niin hienoja, mahtavia, mahtavia kuvia oli sieltä Sorja lähettänyt. Sitten Juhani kirjoittelee, että kyllä rupeaa olemaan viileä aamuisin. Noin 2,5 astetta oli kello 6.30, kun lähdin töihin, mutta hyvin pystyi edelleen shortseissa lähtemään. Siinä päiväni paras uutinen. Apua! 2,5 asteen lämpötiloissa shortseissa. Onko sulla tämmöinen niin kuin kalenteri pukeutuminen, että lokakuussa kuuluu vielä mennä shortseissa vai miksi näin? Himin Wicked Games, Wicked Game. Sen mä soittelen nyt.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.

0: Ja lisää päivän parhaita uutisia. Täällä Tarja kirjoittelee muun muassa, että mulla alkoi viikonlopun vietto juurikin. Oi, ihanaa! Onko tämä pitkä viikonloppu, kun torstaina jo aloitellaan viikonloppua? Kuulostaa erittäin hyvältä. Teija puolestaan sanoo, että päivän paras uutinen on, kun saan mennä tyttäreni Elvin kanssa katsomaan Jyväskylän valoja ja nauttimaan yhteistä laatuaikaa. No se vasta mukavaa onkin. Oikein paljon terkkuja sinne Jyväskylään myös. Hei, mä tein sellaisen huomion täällä töissä, että mä oon alkanut tekemään, kun mä oon siis täällä viimeisiä, no lähestulkoon varmaan yleensä aina viimeinen, joka pois töistä lähtee. Ja täällä toimisto tyhjenee hyvissä ajoin jo siinä vaiheessa, kun meikäläisellä lähetys alkaa. Niin mä oon huomannut, että mä oon ruvennut tekemään yhden tietyn asian joka päivä, kun mä täällä töissä on. Ja musta on tullut semmoinen tietynlainen poliisi täällä töissä. Heti Backstreet Boysin jälkeen kerran tarkemmin tästä.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: 30 sekuntia aikaa vastaa mahdollisimman moneen kysymykseen väärin.

0: Mitä? Hetkinen. Joka kysymys niin...
1: Mä en ole ikinä naurannut näin paljon. Tämä oli paras kisa ikinä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
11: Moi!
12: Ai moro!
11: Mitäs viikonloppu meni?
12: Vähän väsyttää.
11: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
12: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
11: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
12: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
11: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
12: Juu, niin pääs käymään.
11: Kade.
10: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
14: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
13: Et oo tosissas. Ei.
14: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
13: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
15: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
16: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
17: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Pase.
19: Niin.
18: Arvaa mitä?
19: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
18: Mistä tiesit?
19: Koska mä oon ammattilainen.
20: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
21: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
23: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
24: K-auto, miten voin auttaa?
25: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
24: Ai tulevaisuudesta?
25: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
24: Meinaat merkkejä talvesta.
25: Mitä?
24: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
25: Talvi.
24: Renkaitahan sä lähdit soittelemaan.
25: Mitä?
24: K-auto.fi.
25: Niin.
26: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
27: Me lähdetään nyt lenkille.
28: Ja takaisin sisälle.
27: Mitä? Miksi?
28: No siksi. Se heijasti.
27: Mutku, ei me kato.
28: Ei mitään mutkuja.
29: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
0: No, mikä se?
4: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Paras sekoitus.

Tässä soi Backstreet Boysin Show Me the Meaning of Being Lonely. 18.29 näyttää studion kello. Heidi täällä sun torstai-illan seurana. Leona Lewisin Bleeding Love ja Benjamin Ingrossolta Waste My Time. Näitä kuulet Radionovassa ihan tuossa tuokiossa. Mä kerroin tuossa äsken, että siinä vaiheessa kun täältä toimistolta ja studioista muut alkavat lähteä kotosalle, niin minä vasta aloittelen työpäivää. Ja mä olen täällä yleensä kyllä niin kuin viimeisten joukossa, ellen kyllä yleensä ihan se viimeinen. Ja kiertelen sitten tätä tätä toimistoa ympärinsä ja sanoin olevani jonkin asteinen poliisi täällä. Niin täällä on tullut viestejä ja arvailuja siitä, että minkä sortin järjestyspoliisitoimintaa minä täällä harrastan, niin Juhanenkin kirjoittaa, että jossain määrin sinua tuntevana veikkaisin, että olet siellä jonkin sortin järjestyspoliisi muiden lähdettyä. Ei, se meni hieman pieleen, tuo arvaus. Sitten täällä on kirjoitettu, että sulla on varmaan sama kuin mulla, eli OCD-oireyhtymä, eli pakko tehdä jotain, kun muut ei tee. Se on toisille hyvä, itselle liki pakko mielle. Ota tuo huumorina. Joo, ilman muuta otan huumorina. Kiitos vaan näistä arvauksista, mutta kumpikaan ei osunut. Mä olen tehnyt huomioon, että täältä porukat kun lähtee kotiin, niin vaikka olisit viimeinen huoneessa tai studiossa tai missä tahansa työtilassa, niin valot jää päälle. Ja no voi olla, että täällä on joku sellainen systeemi, että se on niin kuin edullisempaa olla sammuttelematta ja sytyttelemättä niitä valoja alituiseen. Mutta mä oon tehnyt sellaisen päätöksen, että minäpä sammuttelen valot yötä vasten, ettei ne täällä turhan päiten pala sitten yöllä. Ja tässä ihan just vastikään, olisiko ollut eilen, niin erässä studiossa oli myös tämmöinen ilmastointi aivan täysillä, tai olko ilmanlämpöpumppu tai mikäli nyt olikaan, mutta siellä se pauhas, aivan tyhjässä studiossa ja hyvä, ettei niinku turpahuurteessa ollut siellä, että oli niin kylmäksi vetänyt sen pienen studiohuoneen, että minä laitoin sen sitten kokonaan pois päältä hurisemasta, että ihan täällä energiapoliisina käyn sammuttelemassa kaikki valot. Voi olla, että se on huono asia, mutta näin mä nyt kuitenkin on tehnyt. Saa mua kieltääkin, jos tuntuu, että se on heikompi. Mutta mä oon ajatellut, että se säästäisi niin kuin sähköä. Että ei täällä nyt ihan yötä myöten kaikki valot palaisi turhan päiten.

0: Oi, kovaa ja korkealta Leona Lewis tässä. Ellie Goldingin Burn sekä Robin Pakkaleenilta 1001 tapaa. Näitä kuulet Radionovan torstai-illassa ihan tuokion kuluttua. Mutta nyt kuulet, hei, liikennetiedotetta, jonka on lähettänyt tien päältä kuuntelijamme Elli. Numero on 0806000. Elli kirjoittaa, että Humppilasta Helsinkiin päin kakkostie poikki. Siellä on kaatunut viljarekka tielle, kiertotie on käytössä ja sitten Elli antaa pikku vinkin, että kannattaa katsella ympärille. Siellä on paljon söpöjä eläimiä, esimerkiksi hevosia ja lampaita ja kauniita maisemia tietysti. Hei, tämä on mahtava asenne. Jos tie on poikki ja joutuu kiertotielle, niin sitten kannattaa nautiskella matka-ajan sijasta matkamaisemista.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tämä on suurmestari comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
11: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
20: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta... Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista, aina lähellä sinua. Osoitteessa
21: tuulilasirikki.fi. Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
17: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
23: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
24: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
25: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
26: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
27: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työhysioterapeutille.
28: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
29: Paras sekoitus.

Sä kuuntelet Radionovan torstai-iltaa, jossa soi Eli Goldingilta Burn. Kamradin Be Mine on seuraavaksi soittolistalla. Kello on 6:50. Heidi täällä sun radiokaverina. Mahtava juttu, että oot siellä kuulolla. Hei, ja kuulolla kannattaa pysyäkin, nimittäin paikkakuntajahtiin lähdetään heti tuossa 7 uutisten perään. Ja tänään paikkakuntaa jahdataan Pirkanmaalla. Eli jos satut nyt olemaan Pirkanmaalla, niin pysy siellä kuin tatti. Älä lähde mihinkään, älä myöskään keräilijöiden matkaa. Istut siellä vaan mättäällä ja odottelet, että josko tämä kysely, joka sitten tulee jossain kohtaa ajankohtaiseksi, niin osuisi just siihen paikkakuntaan, missä sinä siellä Pirkanmaalla olet. Toki muutenkin kannattaa pitää korvat höröllä ja kuunnella Radionovaa aktiivisesti. En sitä koskaan tiedä, mitä omalle kohdalle osuu, mutta tänään paikkakuntajahti suuntaa katsensa siis Pirkanmaan suuntaan. Ja ihan kohta mä laitan tuonne Instagramin storyin tarkemmat speksit siitä, että mikä toi paikkakunta on. Joten jos siellä oot, niin kannattaa käydä kurkkaamassa se ja olla sitten valmiina soittamaan heti, kun kutsu käy. Numerokin kannattaa laittaa puhelimeen vaikka sinne pikavalikkoon 0806000.

Comrade ja Be Mine. Kello on ihan kohta 7, se on nyt 6 minuuttia vaille. Ja sieltä on puskemassa Radionovan ja STT:n uutiset suoraan niskaan ja heti uutisten jälkeen, uutisten ja sään jälkeen päästään siis tosiaan paikkakuntajahdin kimppuun Pirkanmaalle, sinne katseet osoittaa ja just latasin tuonne Instagramin storyin tarkemmat koordinaatit siitä, että mikä tuo paikkakunta, exact paikkakunta siellä Pirkanmaalla on, jota jahdataan, joten käypä siellä kurkkaamassa. Radionovan duunikeikka.

0: livenä lokakuussa.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välillä...

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös ruosonauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin ruosonauhatuotteisiin osoitteessa ruosonauha.fi.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo. Minkälaisia?
6: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule ilon. Low battery. Find charging station.
9: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
14: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
15: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
16: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
17: Tää hyvältä näyttää.
18: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
20: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
19: Tiedetään, Teemu.
21: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
22: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen.
23: What?
22: Moplandin
0: Uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
24: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan epäillyt tunkeutumiset kansanedustajien koteihin ovat kuin Venäjän pelikirjasta. EU:n sisäministerikokouksesta Luxemburgista tavoitettu Rantanen pitää epäiltyjä tunkeutumisia hyvin ikävänä asiana, sillä ne rikkovat kaikille ihmisille hyvin tärkeää kotirauhan suojaa. Rantanen ei lähde arvioimaan kansanedustajiin kohdistettujen turvatoimien riittävyyttä, vaan jättää sen eduskunnan turvallisuusviranomaisten tehtäväksi. Suomen keskusrikospoliisi on ollut mukana kansainvälisessä tutkinnassa, joka on kohdistunut Killsec-hakkeriryhmän toimintaan. Euroopan poliisiviranomaisen Europolin mukaan hakkeriryhmän epäilty päätoimija on vain 16-vuotias. 3 epäiltyä on otettu kiinni. Viranomaiset ovat saaneet haltuunsa myös ryhmän verkkosivuston ja ainakin 110 teratavun edestä dataa. Vuodesta 2024 toiminut hakkeriryhmä on pyrkinyt kaappaamaan organisaatioiden arkaluontoisia sisäisiä tietoja ja vaatinut lunnaita sitä vastaan, ettei tietoja jaettaisi julkisuuteen. Venäjä ilmoittaa karkottavansa unkarilaisia diplomaatteja vastatoimena Unkarin syyskuiselle päätökselle karkottaa 10 venäläistä diplomaattia Unkarista. Venäjän ulkoministeriö kertoo ilmoittaneensa Unkarin asiainhoitajalle, että Moskovan suurlähetystön sekä Pietarin ja Kazanin konsulaattien henkilöstöä karkotetaan maasta. Venäjä ja Unkari olivat läheisissä väleissä Unkarin pitkäaikaisen pääministerin Viktor Orbanin valtakauden aikana. Orbanin Fidesz-puolue hävisi aiemmin tänä vuonna parlamenttivaalit ja Orban menetti pääministerin paikan. Etiopia näyttää ajautuvan kohti uutta sisällissotaa. Maassa on puhjennut kovia taisteluja Etiopian hallituksen joukkojen ja niitä vastaan liittoutuneiden 7 aseellisen ryhmän välillä. Tutkijoiden mukaan kapinallisryhmillä ei ole muuta yhteistä kuin halu kaataa hallitus. Niillä on myös keskinäisiä aluekiistoja, ja yliopiston lehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta arvioi todennäköiseksi, että osa niistä alkaisi valtaan päästyään tapella keskenään. Marjomaan mukaan aselevolla on kiire, mutta hän pitää luultavampana, että edessä on hyvin verinen sota.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
27: Huomenna aamulla on monin paikoin sumua. Sää muuttuu kuitenkin maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivälläkin runsasta. Maan pohjoisosassa sataa, myös paikoin hieman vettä. Etelän ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta. Moikka moi! Täällä ollaan sun kanssa torstai-iltaa viettämässä. Kello on ihan just 7:04. Madonnan Frozen lähtee soittoon ihan hetkisen kuluttua ja sen jälkeen ollaan tuttuun tapaan paikkakuntajahdin päällä. Ja mähän on antanut jo vihjeeksi, että Pirkanmaalta tänään tämän päiväinen tai tämän iltainen paikkakunta löytyy ja lisää speksejä sieltä Instagramin puolelta. Ihan kohta ruvetaan jahtaamaan ja toivottavasti tämä pirkanmaalainen paikkakunta löytyy, jotta saadaan jälleen lätkäistä sydän, yksi sydän lisää tonne Suomen kartalle.
28: Soita Heidille.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: No sehän on just niin, kuin tuo kanava äänisen kertoi, eli paikkakuntajahtia mennään ja Pirkanmaa on tänään kohteena ja tarkemmin ottaen sieltä paikkakuntanimeltä. Punkalaidun. Jos nyt satut olemaan just tällä hetkellä Punkalaitumella, ota puhelin kauniiseen käteen ja rimpauta 0806000 ja sillä lailla todistat, että siellä Punkalaitumella ollaan kuulolla ja sä voit olla se, joka ansaitsee sun paikkakunnalle, Punkalaitumelle sydämen tänne meidän studion seinällä olevalle Suomen kartalle. Sydämiä on kertynyt tuonne jo siis todella paljon enemmän kuin noita muikkarimerkkejä, joita sitten taas puolestaan tulee saman tien, jos ei kahden biisin aikana soittoa sieltä päin kuulu. Kaksi biisiä, niinhän mä sanoin, The Crashing Sugared sekä Bessiltä Kuudes aisti. Näiden aikana mä odotan, että Punkalaidun on aktiivinen ja saman tien soittelee tänne päin. Katsotaan, kuin käy.

0: Radio Novaa kuunnellaan. Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Radio Nova, Heidi täällä, kukapa siellä?
2: No, täällä on Johanna Elina, hei.
1: Moi Johanna, mistä päin soittelet?
2: Punkaloitumelta.
1: Ah. Siinä fanfaarien kerran. Oi, oi. Ja tiedätkö mitä? Tämä on siis ennätyksellistä. Täällä on todella monta linjaa täynnä ja mä oletan, että no, tähän aikaan ne on kaikki sieltä punkalaitumelta. Että siellä ollaan missä hereillä.
2: Joo, mä kuuntelin heti täysillä radio, että kerrankin mä osuin oikeaan paikkaan.
1: No just näin. Ootko ihan sieltä päin kotosin?
2: Joo, kyllä.
1: Okei. No kerropa muutama kiva asia, hyvä asia punkalaitumelta. Hei, nyt tapahtui muuten joku tekninen juttu, että puhelu katkesi, mutta, tai tämä nauhoitus itse asiassa katkesi, mutta Johanna kertoi, että punkalaitumella on, oliko tämä nyt hetkinen, joku museo, josta hän puhui, että siellä kesäisin käy kovasti paljon porukkaa punkalaitumella. Valitettavasti puhelu katkesi, mutta sen verran saatiin selville, että Johanna, joka oli punkalaitumelta, oli hereillä ja siellä tuntui olevan paljon muitakin kuuntelijoita, joten annetaanpa uudestaan suuret fanfaarit punkalaitumelle ja erityisesti Johannalle, joka oli kärppänä soittamassa tänne ja sai sillä tavalla ansaittua punkalaitumelle oman sydämen tänne studion seinällä olevalle Suomen kartalle. Ja ihan kohta laitan siitä vielä todistusaineistoa tuonne somen puolelle. Ja sori, että jotain ihmeellistä tapahtui meidän puhelinlinjoilla niin, että toi puhelu katkesi, mutta tärkein saatiin selville ja se on tärkeintä.
0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta. Radio Novan ilta. Heidi Suomi.

Hiittitehtaalta hyvää iltaa. Eva Max ja My Head and My Heart. PMMP:n on siellä jossain mun. Se kuullaan Radionovan torstai-illassa ihan hetkisen kuluttua.

0: Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät on ite.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: 1, 2, 3!
5: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei oo.
5: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
5: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Hei, pystytkö jeesaa?
10: No, kerro.
9: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
10: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
9: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
10: Niin siis 250 kilopaskalia.
9: Paskal? Aika paljon paskalia.
10: Väistätkö, niin mä näytän.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
13: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
14: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
13: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
14: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
13: No niinpä niin.
15: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
16: Me lähdetään nyt lenkille.
17: Ja takaisin sisälle.
16: Mitä? Miksi?
17: No siksi. Se heijasti.
16: Mutku, ei me kato.
17: Ei mitään mutkuja.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
19: Huhhuja.
9: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
1: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: One place for all your need.
5: Warehouse of
6: Office Industry, hei!
20: Ootko voittanut lotossa vai?
6: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
20: AJ-tuotteilta vai?
6: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
21: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
22: Oomi?
21: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
23: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
21: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
24: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
25: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
26: Paras sekoitus.

siinä PMMP. Enrique Iglesiasen Be With You ja Karol Jean ja Bruno Marsin Upea Still. Nämä soitetaan ihan hetkisen päästä. Mutta hei, nyt päivitystä itse asiassa aiemmin jo Ellin laittamaan viestiin sieltä tien päältä. Aiemmin vielä kaksi. Siellä Humppilan nurkilla, niin siellä on kaatunut viljarekka, eli on sattunut onnettomuus. Ja tällä hetkellä on tilanne se, että siellä on tie suljettu liikenteeltä. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Mutta se on positiivista, että tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie Jänhijoen tien ja Humppilan kautta. Ja siis tämä tarkempi paikka on välillä Latovainio, Jokioinen ja Humppila. Eli jos siellä oot nyt liikkeellä tai sinne päin menossa, niin älä huoli, pääsee kyllä kiertotietäkin menemään, mutta kannattaa ehkä etukäteen katsoa jo vaihtoehtoisia reittejä siellä. Nimittäin hetken aikaa saattaa tilanne olla päällä, kun se oli ilmeisesti muistaakseni viljarekka tosiaan, joka sinne oli kaatunut kyljelleen.

0: että kuuntelet Radionovan torstai-iltaa, jossa soi Enrique Iglesiakselta Be With You. Ja ihan samalla lailla mäkin on täällä sun seurana. Vähän niin kuin toi Enskokin. Got Time, Somebody That I Used To Know sekä Katy Perryn Watch It Burn. Näitä mä soitan sulle ihan hetkisen kuluttua. 19.37 näyttää kello. Oikein kivaa torstai-iltaa sulle.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile, olet turvassa.
9: Moro, mitä äijää?
10: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
9: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
10: Ei hyvää päivää.
9: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
15: Marabou.

0: No niin, isä.
1: Joo.
0: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
1: Mm.
0: Ja mitä me ei tehdä?
1: Potkita renkaita.
0: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
2: Että mites ne täyttökustannukset?
3: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
4: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
5: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää. Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset nyt kaupoissa.
6: Elosen leipomon.
5: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Niin.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
11: Liikku.fi.
12: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
13: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
14: Tää hyvältä näyttää.

Somebody That I Used To Know, David Gettan ja Sian Beautiful People kuullaan ihan kohta. Musta tuntuu, tiedäksä, että toi syyskuu, joka siis tänään vaihtui lokakuuksi, tänään lokakuun ensimmäinen päivä, niin musta tuntuu, että toi syyskuu meni jotenkin ihan aivan siis supernopeasti. Meni multa jotenkin ihan täysin ohi. Ja nyt ollaan lokakuussa ja pimeätä on kuin mörön persissä. Ja sehän tietysti tarkoittaa sitä, että jos varsinkin jalkaisin tuolla maanteillä liikkuu, niin heijastin olisi syytä pitää matkassa mukana ja näkyvillä. Tänään on heijastin päivä, tai en tiedä onko se sillä nimellä, mutta muistutellaan kovasti tänään sitä heijastimen käytöstä. Ja täytyy kyllä ikäväkseni myöntää, että minäkin olen hieman heikko heijastimen käyttäjä. Toki mulla on kyllä kesät talvet roikkuu tuosta mun työlaukusta heijastin, että toivottavasti nyt saan synnin päästön edes siltä osin. Mutta kyllä vaatteisiinkin voisin vähän paremmin ripustaa heijastimia. Mitäs sulla, onko heijastimen käyttö hyvin hallussa vai voisiko siihen tehdä vähän jotain tarkennuksia? Mä luulen, että me ollaan hyvin sanomaan esimerkiksi nuoremmalle sukupolvelle, että muista se heijastin, mutta onko se itsellä sitten ihan samanlaisessa kantimissa se oma käyttö, niin ehkä olisi peiliin katsomisen paikka.

0: Hei, tämä heijastin asiahan herätti samantien keskustelua, joten palataan tähän vielä. Mutta nyt painaa uutiset Radionovan ja STT:n sellaiset niskaan, joten palataan tosiaan sitten tähän heijastin asiaan vähän tuonnempana. Heti uutisten ja... Meinasin sanoa uutisten ja urheilun, mutta uutisten ja sään jälkeen. Illan hot or not -kysymyksen kimppuun. Ja siitä laitan muuten tuonne Instagramin puolelle kohta jo lisäspeksejä. Käy kurkkaa.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Radionovan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti. Teknologiajätti Google rajoittaa uusimman tekoälymallinsa käyttöä turvallisuussyistä. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radionova.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
1: Hetkinen.
4: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
5: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Vichy Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
6: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
7: Täällä on 15 minuuttia.

0: minuuttia uunissa.
1: Oliko sulla se uuni päällä?
0: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
1: Ootko ihan varma?
0: No emme nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
2: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
9: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä tiesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
14: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
15: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
14: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
16: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
21: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan epäillyt tunkeutumiset kansanedustajien koteihin ovat kuin Venäjän pelikirjasta. EU:n sisäministerikokouksesta Luxemburista tavoitettu Rantanen pitää epäiltyjä tunkeutumisia hyvin ikävänä asiana, sillä ne rikkovat kaikille ihmisille hyvin tärkeää kotirauhan suojaa. Rantanen ei lähde arvioimaan kansanedustajiin kohdistettujen turvatoimien riittävyyttä, vaan jättää sen eduskunnan turvallisuusviranomaisten tehtäväksi. Niin kutsutut LUT-korkeakoulut eli LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu aloittavat muutosneuvottelut Lappeenrannan ja Lahden kampuksillaan. Yhteensä ne voivat johtaa enimmillään 160

0: ennen ihmisen irtisanomiseen. LAB-ammattikorkeakoulun neuvottelut koskevat koko henkilöstöä, eli 722 ihmistä. Heistä 420 kuuluu opetushenkilöstöön ja 302 asiantuntija- ja tukihenkilöstöön. Irtisanomisuhan alla on enintään 30 opetushenkilöstön jäsentä ja 40 asiantuntija- ja tukihenkilöstön jäsentä. LUT-yliopiston muutosneuvottelujen piirissä on 573 ihmistä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 90 työntekijän irtisanomiseen. Yhdysvaltain merijalkaväki saapuu valvomaan Itämerta lokakuun alussa. Merijalkaväen joukko toimii Saaristomeren alueella ja toteuttaa Naton Baltic Sentry-aktiviteettiin liittyviä tehtäviä. Baltic Sentryn tavoite on suojata Itämeren kriittistä vedenalaista infrastruktuuria. Yhdysvaltain merijalkaväki osallistui tehtävään ensimmäisen kerran helmikuussa 2025. Myöhemmin marraskuun lopulla merijalkaväen joukkoja osallistuu myös merivoimien syksyn Narrow Waters pääsotaharjoitukseen. 4 avaruuslentäjää lähti torstaina matkalle kohti kansainvälistä avaruusasemaa, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto NASA. SpaceX-yhtiön alus laukaistiin Yhdysvaltain Floridasta hieman iltakuuden jälkeen Suomen aikaa. Avaruusasemalle matkaavat yhdysvaltalaiset Jessica Watkins ja Luke Delaney, kanadalainen Joshua Kutryk sekä venäläinen Sergei Teterjatnikov. Lennon on määrä saapua asemalle varhain perjantaina Suomen aikaa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna perjantaina aamulla on monin paikoin sumuista, mutta sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi. Sen sijaan idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivälläkin runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
3: Heidi Suomi.
2: Oikein mukavaa torstai-iltaa täältä Radionovasta sulle huikkailee Heidi. Kello on ihan kohta 8:04, eli puolimatkan krouvi on just ylitetty, kun 10:00 saakka täällä sulle seuraa pidän. Beemin Hei rakas, soitellaan ihan hetkisen kuluttua ja sen jälkeen päästään illan hottiksen kimppuun. Illan hot or not -kysymys löytyy jo Instagramista storin puolelta sekä Radionovan illan Facebookista ja tänään käsitellään keräilyharrastusta. Ootko sä keräilijä vai? Tai etkö voisi vähempää välittää siitä, että paikat tursuilee jotain, no, kenties ainakin jonkun mielestä turhan päivästä roitetta. Tästä kohta lisää.
3: Soita Heidille.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Oletko sinä keräilijä? Onko sulla joku tietty tuote tai asia, jota sä intohimoisesti keräilet ja haalit itsellesi lisää niitä sun kokoelmiin? Mä oon katsonut jonkun verran Suomen huutokauppakeisaria ja huomannut siellä sellaisen yhteisen piirteen, että aika moni, jotka tässä ohjelmassa esiintyy joko myymällä tai ostamalla tavaraa, niin on keräilijöitä. Oli ne nyt sitten kippoja, kuppeja, lasitavaraa, postimerkkejä, keräilykortteja tai muumimukeja, mutta mulla on sellainen mielikuva, että suomalaiset tykkää keräillä asioita. Ja mä en itse ole yhtään keräilijätyyppiä. Mä muistan, että mä oon lapsena ainoastaan joskus hetken aikaa keräillyt jostain purkkapaketeista saatuja artistikortteja ja sitten jossain vaiheessa urheilijoiden nimmareita, mutta siinäpä se, eikä ne mulla enää missään tallessa ole. Mutta jos sä olet keräilijä, niin kerro ihmeessä, että mitä asioita sä keräilet. Ja käy hei muutenkin vastaamassa tähän illan Hot or Not-kysymykseen Instagramin puolella. Siellä on kysely käynnissä, käy täppäämässä siellä sulle oikeampaa vastausta. Eli onko keräilyharrastus sun mielestä hot or not? Ja sitten numero on 0806000 lisäviestiä WhatsAppilla. Nimenomaan siitä, että jos just keräilet jotain, niin mitä keräilet ja kuinka kauan oot keräily, miten suuri se sun keräily kokoelma kenties on. Tai sitten jos et yhtään välitä keräilystä, niin perustele vähän sitäkin. Silloin me ollaan ainakin niin kuin samassa veneessä. Kaigon ja Dan Ciminskin Heaven on Your Mind. Soitetaan tähän väliin.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: Tämän illan hottiksessa kyselen sulta mieltymystä keräilyyn. Ootko keräilyharrastaja? Jos keräilet jotain, niin mitä keräilet? Vai etkö voi sietää sitä, että turhakkeita on ympäri kämppää? No täällä Kasper on heti laittanut viestiä numeroon 0806000, että itse kerään Pokemon-kortteja ja niitä löytyy 2000 jo ja monia kansioita. Teen myös niistä videoita YouTuben puolelle. Okei, no tämä ymmärrän, tämmöinen niin kuin korttiharrastus ja silleen niin kuin mä ehkä niin kuin postimerkit jotenkin tähän luokittelen samaan, että nämä ei vie ihan ylettömästi tilaa. Että vaikka niitä on tuommoinen, mitä 2000, niin silti se pysyy jollain tavalla kurissa. Että sitten taas jos niin kuin on vaikka muumimukeja ja niitä on se 2000, niin voisin kuvitella, että siinä tarvii ostaa sitten, ruveta keräilemään kohta jo kaappejakin, että ne kaikki kerättävät muumimukit mahtuu sinne. Mutta jokainen totta kai tyylillä, ja jos nyt on joku kartano, missä tiluksia riittää, niin mikä siinä vaikka keräilisi lehmiä sinne. En mä tiedä, mistä mä sen keksin. Minna sanoi, että hän keräilee huiveja. Niitä ei kuulemma voi koskaan olla liikaa. Löytyy eri materiaaleja ja värejä. Puoliso voi toki olla eri mieltä asiasta. No tää just, että jos ei itsekseen asu, niin sittenhän siinä on vielä just se, että joutuu ehkä löytämään niille jotain tilaa. Iltapäivän Esko Eerikäinenhän muuten keräilee tennareita ja on ymmärtänyt, että nehän ne nyt vasta tilaa viekin, jos ei nyt satu olemaan vauvan kokoinen jalka. Ja Eskolla vain vissiin ihan normaalin miehen kokoinen jalka, niin mä voisin kuvitella, että tosiaan niihin menee tilaa, jotta saa ne kaikki haluamansa sitten vielä esille johonkin. Juhani on lapsena keräillyt Akuankan taskukirjoja ja pullonkorkkeja, mutta nykyään kerään vain rahaa. Kutsun sitä säästämiseksi. Kokoelman kokoa en paljasta. Mitä sä keräilet tai mitä et keräile? Käy vastaamassa Instagramin puolella. Storissa löytyy kysely ja löytyy se sieltä Facebookistakin Radionovan illasta.
0: Radionovan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
1: No täällä ollaan ja nyt musiikin puolelle meillä sulosointuja tarjoilee Pandora. Tässä on One of Us. Kello on vartin yli 8.

0: Tämän illan hottiksessa puhutaan keräilystä, keräilyharrastuksista, että mitä kaikkea ihmiset keräilee. Ja voi pojat, näitä viestejä tulee. Ihanaa, kun ihmiset osallistuu keskusteluun, mutta mitä kummallisimpia asioita ihmiset kyllä kerää. Kaimani Heidi on aloittelemassa vasta keräilyharrastustaan. Se on vielä alkutekijöissä, mutta syömäpuikkoja tällä hetkellä löytyy jo 10 erilaista paria. Käytössä silti vain yhdenlaiset, koska niistä saa parhaan otteen, mutta tällä hetkellä vain muut tällä hetkellä vain koristeina. Jenny puolestaan laittoi ääniviestiä.
1: No se on Jenny Perukasta, terve. Mitä keräilen, niin tekemättömien töiden listan ja tekemättömien töiden lisäksi niin harrastan käsitöitä ja näen keräilevän kaiken maailman lankakeriä. Onpa paljon samanlaista kerää ja erilaista kerää ja hirveästi suunnitelmia, mitä kaikkea niistä tekisi, mutta lopputulemahan on ne, että minä sitten roijaan ne sinne mun rakkaan sisaren luoksi ja se muuttaa ne sitten kaiken maailman käsityksestä. Terveisiä vaan Jannikalle, sulle on taas pakettia tulossa, että niitä mä näen keräilevän.
2: Radio Novan duuni.

0: livenä lokakuussa.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
9: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
8: Et oo tosissas. Ei.
9: Pitäisikö sun soittaa, että mä...
8: Ei.
9: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
8: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
10: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
11: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
12: Yksi, kaksi, kolme!
11: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
13: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
11: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
14: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
11: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30.

0: 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
5: Elosen leipomo.
4: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Mennään!
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
12: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
17: K-Auto.
18: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
17: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
18: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
17: K-Lataus. Arkesi varrella.
19: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
20: Paras sekoitus.
21: Say low. Yeah, to say, no,

0: Jennifer Lopez siinä laittoi Pitbullin kanssa pikkasen punttia, tai vipinää punttiin Eagle Eye Cherryä ja Sienna Spyrota. Kuullaan hetkisen päästä. Mutta hei, meillä tuossa aikaisemmin jäi se heijastin keskustelu pikkasen vaiheeseen. Tänään on siis heijastin päivä. Ja kun tuonne ulos katsoo, niin todellakin sille heijastimelle olisi käyttöä. Ja tämähän on just se kaikista oleellisen ongelma, että käytetään sitä konditionaalia, kun pitäisi käyttää jotain imperatiivia, että käytä sitä heijastinta, eläkä vaan mietiskele asiaa. Aiheesta soitteli meille Sven. Mitäs Svennellä aiheesta mielessä?
1: No mitäs tässä? No heijastimiin liittyen, niin kyllä se alkaa tässä kohtaa, kun alkaa olla hämärää, niin kyllä se on ihan mukava lisä ja kyllä mä jokaiselle lapselle pyrin laittamaan niitä hakaneuloakin vaatteisiin ja näin. Ja pakko myöntää, että on itselläkin, koska mulla on aika paljon käytän niin kuin näitä työvaatteita. Ja näissä on tässäkin paidas, mikä mulla on, niin tässä on niin kuin heijastimia löytyy ylhäällä ja alhaalla. Ja sitten kun talvi tulee, niin sitten on taas lisää heijastimia ja näin.
0: Niin.
1: Sehän ei ole turhia käsintöä.
0: Ei todellakaan. Sehän on halpa henkivakuutus, eikö se ole vähän niin kuin se slogankin heijastimista? Että.
1: No se on just näin.
0: Hei, kiva, että sä myös niin kuin practice what you preach. Samalla lailla kuin lapsille kerrot, niin myös itse näytät esimerkkiä. Tämä on mun mielestä hieno juttu ja kiva, kun soittelit. Mä toivottelen sulle mukavaa illanjatkoa.
1: Kiitos te samaa ja oikein mukavaa loppuviikkoa.
0: Kiitti. Moi moi.
1: Moi moi.
2: Uutta musiikkia Radio Novassa. Sienna Spyro. Great Expectation.

0: Heijastin asia puhuttaa. Tuossa Svenne äsken soitteli ja kertoi, kuinka hän omalla esimerkillään osoittaa myös lapsilleen, että heijastinten käyttö on tärkeää. Juhani täällä laittaa viesti, että vähän aiemmin ajoin kotiin muutaman kilometrin matkan ja havainnoin matkalla 4 pyöräilijää. Vain 1:llä heistä oli pyörässään valot. Kävelijöistä 50% käytti heijastimia, henkilölukumääränä 1 kappaletta tässä tilastot täältä. Aika vähältä vaikuttaa mun mielestä, mutta ilmeisesti myös aika haja-asutusalueella, kun vastaantulijoita oli noin vähänlaisesti. Mutta hei, asiasta toiseen, eli illan hottis saadaan ihan kohta päätökseen. Vielä on hyvin aikaa käydä vastaamassa Instagramin puolella, siellä on kysely käynnissä siitä, että onko keräilyharrastus hot or not. Jenni Vartiaista ja Leonia kuullaan ja sen jälkeen katsotaan, mikä on lopputulos tässä illan hottiksessa.
1: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
1: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
2: Joo, minkälaisia?
1: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
2: Joo.
1: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
2: Joo.
1: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
2: En. Tuun.
3: Tule muu iloon.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: Tampere?
5: Myös.
6: Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On, on. Ja osoite on.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
10: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
11: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
12: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
13: Hetkinen.
14: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Ootpa iloinen tänään.
19: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
18: AJ-tuotteilta vai?
19: Joo.
17: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
8: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
1: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
14: Marabu.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
7: Liikku.fi. Auto.
13: Auto,
20: hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
13: Autovex.
21: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
22: Tuulilasirikki.fi.
21: Pilkington, kirkkaasti parempi.
23: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
24: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
25: Ei olla.
24: Mitä?
26: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market. Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not?
2: On tullut aika käydä läpi illan hottiksen tulossaldo. Tänään hän kyselin mielipidettä siitä, että oletko keräilyharrastuksen ystävä vai jätätkö keräilyt kaikille muille. Olen pannut merkille, että suomalaiset jotenkin tykkää keräilystä. Mutta mikä toi lopullinen tulema on? Mennään ihan siihen kohta, koska tämä ehkä saattoi mut ainakin yllättää nämä lopulliset prosentit. Napataan täältä vielä yksi viesti aiheeseen liittyen. Karo kirjoittaa, että eksän kanssa muutettaessa paljastui, että ison IKEA-kirjahyllyn täysautokirjoja hänellä oli vintillä 70 postin laatikkoa autolehtiä. Nehän piti tietenkin saada sinne uuteen olkkariin. Oli lopulta 4 isoa IKEAn kirjahyllyä täys. Meinas mennä tunteisiin. Ikinä se ei niitä lukenut, mutta piti olla ilmapiiriä pilaamassa. Erohan siitä tuli. Tämä olisi varmaan just se hetki, kun Esko soittaisi erolaulun. No, mä oon yllättynyt, koska mä ajattelin ensin, että tämä on ihan selkeästi. Tänne tuli tosi paljon viestejä, mitä ihmiset erilaisimpia asioita keräilee. Mutta kävikin niin, että me ei-keräilijät voitettiin tämänkertainen illan hottis. Ei tämä nyt siis ihan siis superselkeä ollut. 57% tähän kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että ei keräile mitään. Mutta 43% sitten puolestaan keräilee kaikenlaista. No, meidän ei-keräilijöiden mielestä ehkä vähän krääsää. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Maanantaina sitten taas Saran johdolla uusi hottis. Tästä Tiestoa ja Ouksia soittoon tähän torstai-iltaan. I Follow Rivers.

0: Energiaa tähän torstai-iltaan tarjoilee Tiesto yhdessä Oaksin kanssa I Follow Rivers. Kello on 6 minuuttia vaille ilta 9. Hetken kuluttua kuullaan Radionovan ja STT:n uutiset. Ja kyllä sä sitten tiedät, mitä mä sen jälkeen sulta kyselen. Minä olen täällä studiossa yksin, ymmötän pimeässä, mutta ihanaa, että sä oot siellä kuulolla. Mutta mitä muuta sä siinä teet, kun kuuntelet Radionovaa? Tähän palataan ihan kohta.
1: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
2: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
3: Minä olen tie, totuus ja elämä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Minä olen tie, totuus ja elämä.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös.
7: Tampere?
6: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
7: Siis Oulussakin.
6: On, on! Ja osoite on...
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
9: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
10: Oliko sulla se uuni päällä?
9: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
10: Ootko ihan varma?
9: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
11: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille. Jopa saman päivän aikana.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkejä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-auto.fi.
13: Niin.
14: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
15: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
16: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
17: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi kautta YEL.
18: Me lähdetään nyt lenkille.
19: Ja takaisin sisälle.
18: Mitä? Miksi?
19: No siksi. Se heijasti.
18: Mutku... Ei me kato.
19: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
3: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
8: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
8: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
8: Ojes.
13: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
20: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
21: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
24: Tuulilasi rikki. Pistefi.
23: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
25: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
26: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
27: Radionovan ja STT:n uutiset.
28: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Poliisi on käynnistänyt esiselvityksen epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Helsingin poliisilaitos tiedotti tekevänsä asiassa tiivistä yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa. Poliisin mukaan selvitys on alkuvaiheessa eikä asiasta ole enempää kommentoitavaa. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Suomen keskusrikospoliisi on ollut mukana kansainvälisessä tutkinnassa, joka on kohdistunut Killsec-hakkeriryhmän toimintaan. Euroopan poliisiviranomaisen Europolin mukaan hakkeriryhmän epäilty päätoimija on vain 16-vuotias. 3 epäiltyä on otettu kiinni. Viranomaiset ovat saaneet haltuunsa myös ryhmän verkkosivuston ja ainakin 110 teratavun edestä dataa. Vuodesta 2024 toiminut hakkeriryhmä on pyrkinyt kaappaamaan organisaatioiden arkaluontoisia sisäisiä tietoja ja vaatinut lunnaita sitä vastaan, ettei tietoja jaettaisi julkisuuteen. Venäjä pysäytti aluevesillään Viroon suunnanneen rahtialuksen torstaina. Poliisi ja rajavartiovirasto vahvisti asian Viron yleisradio ERR:lle. Kyproksen lipun alla kulkeva Västerbotten alus oli matkalla Ruotsista Viron Sillamäen satamaan. Marinetraffic-seurantasivuston mukaan alus pysähtyi Venäjään kuuluvan Tytärsaaren tuntumassa torstai-aamuna. Se jatkoi sijaintitietojen perusteella matkaansa kohti Sillamäen satamaa iltapäivällä 5:30 aikoihin. 4 avaruuslentäjää lähti torstaina matkalle kohti kansainvälistä avaruusasemaa, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto NASA. SpaceX-yhtiön alus laukaistiin Yhdysvaltain Floridasta hieman 5:00 jälkeen Suomen aikaa. Avaruusasemalle matkaavat yhdysvaltalaiset Jessica Watkins ja Luke Delaney, kanadalainen Joshua Kutryk sekä venäläinen Sergei Teterjatnikov. Lennon on määrä saapua asemalle varhain perjantaina Suomen aikaa.
27: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna perjantaina aamulla on monin paikoin sumuista. Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivälläkin runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10 ja 15 asteen vaiheella ja Pohjois-Lapissa mittari näyttää huomenna 5-10 astetta.
29: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
0: Hei parallaa. Mukavaa torstai-iltaa. Toivottavasti olet viihtynyt Radionovan parissa. Tai jos just vasta nyt tulit kuulolle, niin ei hätää. Meillä on vielä tunnin verran yhteistä aikaa, kun kello näyttää nyt 3:09. Robin Packalenin ja Nelli Matulan Hula Hula, se ketkutellaan ja hetkutellaan seuraavaksi. Ja sen jälkeen, tai no itse asiassa mä kysyn jo nyt sulta, että mitä sun iltaan kuuluu? Minkälainen on sun sielunmaisema ja näkymä silmiesi edessä juuri nyt? Kuvaile sitä mulle, koska mähän haluan tietää, että missä kaikkialla Radionovaa kuunnellaan ja mitä muuta siinä samalla tehdään, kun radio on päällä. 0806000 ilman muuta saa laittaa nyt jo viestiä tulemaan.
29: Soita Heidille.

0: 06000.
1: Mukavasti alkaa tippuilla näitä viestejä ympäri Suomea ja kyllä varmasti ulkomailtakin niitä voi laittaa, jos satut netin kautta Radionovaa jossain esimerkiksi lomareissulla tai työmatkalla kuuntelemaan. 0806000 on tosiaan numero. Saara laittaa kuvan kerran viestiä, ai että on muuten tunnelmallisen näköinen sauna, ja hän kirjoitteleekin, että ulkosaunassa isän luona ja aina Nova päällä. Ja lisää vielä, että ensi viikon alusta kutsuu uudet työt, niin otin ja lähdin kaupungin hälinästä maalle nauttimaan tästä. Sanoisin, että oikein tehty, hyvä Saara. Ja täytyy sanoa, että on kyllä todella tunnelmallista, tuolla on kynttilöitäkin laitettu palamaan ja kaikkea. Marno puolestaan laittaa kuvaa viestiä pimeästä pellolla kyntöhommissa Kuutamon valossa vielä muutama tunti edessä. Hei, tsemppiä sinne, jaksaa, Burning Midnight Oil. Maria Koira kertoo, että silmien edessä pimeä, ajoittain sumuinen tie kotimatkalla koiratreeneistä kotia. Sani kirjoittaa, että lemmikkihamsterit leikitetty ja ruokittu ja nyt iltapalaa itselle kohta unta palloon. Ja Jani puolestaan sanoo, että hän on kans vielä vähän niin kuin työhommissa, vielä tarvisi pari raporttia viimeistellä ja sitten työhuoneen ovi lukkoon. Mikäs se on se sun homma tällä hetkellä vai otatko ihan iisisti?
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000. Uutta musiikkia Radio Novassa.

0: Ai että! Aivan ihana Teddy Swims ja Perfect Man, Anastasia Paid My Dues tulee kohta, mutta pakko sanoa tästä Teddy Swimsista, että olen nähnyt useampiakin Instagram-videoita, joissa, no ne ei varmaan ole siis sattumaa, mutta hän katulaulajien kanssa käy vetämässä duettoja ja täytyy sanoa, että on suvereenia meininkiä. Siis mä rakastan Teddy Swimsin ääntä ja se ääniala, se on jotain niin mieletöntä. No! Se Teddy Swimsista nyt palataan näihin, että missä Radionovaa kuunnellaan. Mutta Radionovassa se hyvä puoli, että Teddy Swims täällä soi, koska se on hyvää musiikkia. Kiira kertoo, että hän on käynyt siis just vähän aikaa sitten iltauinnilla ja kertoo, että viileetä oli, mutta onneksi sauna lämmittää. Musta ei olisi tohon, mun äiti on kanssa tommonen niin kuin viileessä uimari ja kertoi just tällä viikollakin käyneensä uimassa. Ei avantouinti eikä sitten edes tällaiset 13-15 asteen lämpimät meri- tai järvivedet. Mutta arvostan, hattua nostan Kiira, tosi kiva. Eki kertoi, että kaupasta piti lähteä kermapurkki hakemaan, kun kastikeaineista uupui juuri se. No hyvä, että nyt sitten jaksoit ja viitsit lähteä tähän aikaan vielä kaupasta sitä kipasemaan. Ja Titta puolestaan laittaa täällä oikein kuvan kerran viestiä, että siellä hän kutoo villapaitaa ja hyvässä vauhdissa on. Ja täytyy sanoa, että kuka ikinä ton villapaidan saakaan, niin hän on siis onnellinen. Näyttää niin lämpimältä ja talveen sopivalta, että kyllä pikkasen käy kateeksi. Hei, kello on 14 minuuttia, oli ilta 9 ja Heidi täällä sun kaverina. Kiva, että oot siellä.
1: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.

0: Nainen ja ääni, Anastasia, paid my dues. Radionovan iltaa tässä yhdessä elellään. Ilta kymppiin saakka Heidi sun kaverina. Tuossa olisi tulossa Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä. Ja sitten olisi ihan kiva, jos saisin sulta viestiä numeroon 0806000 sisältäen toivebiisin. Ja totta kai perustelut siihen kylkeen. Tässä ohjeet.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0806000. Radio Nova.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
7: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
7: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
7: Tiedetään, Teemu.
11: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
12: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
15: Oomi!
16: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
18: Muun muassa tätä.
19: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
20: 8-pack perseessä.
19: No itse asiassa.
21: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
17: RAYO. Radio.
22: Paras sekoitus.

0: Helsinki tässä kyselee, voiko enkelitkin eksyä, mutta ehkä ajankohtaisempi kysymys olisi tällä hetkellä, että voiko muuttolinnutkin eksyä? No sen paremmin en osaa tuohon vastata kuin Halo Helsinkikään tähän enkelikysymykseen, mutta ehkä tätä kannattaisi kysyä meidän Radionovan viralliselta ornitologi, lintubongari Kimmo Vehviläiseltä, joka tuntuu tietävän linnuista yhtä jos toistakin. Mua vähän harmittaa se, että mä en ole hirveän innostunut ollut linnuista esimerkiksi lapsuudessa, mutta mä luulen, että se johtuu vaan siitä, että mulla ei ole osattu paketoida tätä lintuasiaa ja kiinnostusta lintuihin sillä tavalla, että se olisi tarinallistettu ja tehty siitä mielenkiintoista, vaan että mä oon jotenkin kokenut lintuihin liittyvät asiat aika tylsinä sitä, että mennään niin kuin metsään kiikareiden kanssa ja tuijotellaan jonnekin puulatvaa ja toivotaan, että siellä joku tuittupää olisi titityymässä. Mutta annas olla, kun Kimmo Vehviläinen päästetään kertomaan linnuista, niin jo alkaa olla mielenkiintoista tarinaa. Kuuntelepa vaikka.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Nyt sitten ensi keväänä taas, kun pikkulinnut saapuu Suomeen, niin voi kans ottaa asentoa ja ryhtyä teitittelemään. On näitä kovia juttuja, että Hesarista luen. Ruotsalaiset tutkijat oli nyt sitten miettineet, miten hemmetissä, että mihin esimerkiksi satakieli, tuttu lintu, laulaa kauniisti meidän metsissä, niin mihin se oikein menee ja kauan sillä kestää?
3: Nyt kun ei enää laulata tässä kohtaa vuotta.
2: Niin on nyt mennyt jo.
3: Joo, niin on.
2: Tai menossa ainakin koko ajan. Varmaan ehkä just tällä hetkellä ylittämässä Saharaa. Ne oli laittanut noita seurantalaitteita lintuihin muutamiin kiinni ja sitten tutkivat, että kun ei ole oikein tiedetty. Sahara niin kuin tässä pohjois-eteläsuunnassa on 2000 kilsaa. Hangosta Nuorgamiin on mitä 1600 kilsaa. Niin kuin pidempi matka kuin lentää Suomen halki. Ja päivisin aivan järjetön pahtava auringonpaiste ja sitten öisin on viileää. Niin ne 4 päivää vetää syömättä ja juomatta.
4: Non-stoppingina vetää.
2: Ei vedä non-stoppingina, vaan jotkut tekee niinkin. Mutta esimerkiksi nämä satakielet, niin lensi kaikki yöt ja sitten päivisin ne laskeutui sinne jonnekin hiekkaan kaktuksen juureen ja lähdettiin siinä koko päivää. Ja sitten taas kun illalla tuli viileä, niin taas nousi lentoon.
3: Mistä niin kauas pitää mennä?
2: Sepä.
3: Eikö nyt johonkin tyyliin, eikö nyt Espanjassa esimerkiksi ole talvella sellaiset olosuhteet, että kyllä siellä niin kuin pikkulintu pärjää?
2: No näin voisi kuvitella. Ja onkin siis, Välimeren talvi on niin kuin
3: Suomen kesä. Niin, just näin, niin tavallaan, että mikä se tarve on nyt sitten lähteä vielä niin kuin aavikko ylittämään.
2: No, nyt on kirjosieppo, joka on se mustavalkoinen semmoinen pikkuinen, joka on hyönteisiä metsästää pihapuussa.
3: Joo.
2: Se lentää ihan yötä päivää.
3: Ja edelleen lisäkysymyksiä, ope. Siis kauanko esimerkiksi tuommoinen satakieli elää? Siis ehtiikö se tehdä monta kertaa elämässään tämän reissun?
2: En yhtään tiedä, mutta erittäin hyvä kysymys.
4: Ja sitten niiden on pakko jotenkin tietää se, että okei, ensi viikon tiistaina mä lähden.
2: Niin.
4: Ja sitten alkaa tankkaamaan jo viikkoa aikaisemmin tai jotain.
2: Totahan ei vieläkään täysin tiedetä, että miten ne pystyy.
4: Niin.
2: Suunnistaa aina sitten takaisin Suomeen.
3: Plus, että tietää, että milloin voi lähteä.
4: Niin sekin.
3: Että mistä ne siellä Saharan tuolla puolen.
2: Joo.
3: Tietää, että no nyt alkaa lehti vihertää siellä kaukana pohjoisessa, että lähdetäänpä sinne.
2: Niin.
4: Joo, hyvä. Eilen näin muuten näistä Suomen linnuista tuli mieleen, että siis punatulkun kotipihassa. Ja mietin, että missäs nämä kaverit lymyilee sitten tämän ajan, kun ei ole vielä talvi.
3: Niin, eikä ole lintulauto. Niin, tämmöiset talvilinnut.
4: Niin,
3: missä ne on?
4: Missä hän on ollut?
2: Metsän siimeksessä.
4: Jaaha. No kiva, että teki kampakin. Hän on tosi, tosi kaunis.
2: On, se on, joo. Mutta siis ne on siellä, missä on hirvi, karhu, ahma ja susi.
4: Okei. Joo, selvä.
2: Siellä on piilossa.
3: Satakielen keskimääräinen elinikä on 2-3 vuotta.
2: Niin, ettei se hirveä.
3: Ei se hirveä. Suomen ikäennätys. Vanhin suomalainen rengastettu satakieli on elänyt 7 vuotta. Ja 1 kuukausi.
2: Ja ajattelin, että jokainen niistä satakielistä on nähnyt useammin pyramidit kuin me yhteensä. Koska ne lentää Egyptin läpi.
4: Oi.
2: Ja tavallaan, että ne osaa niin kuin nauttia elämästä sillä Anthony Bourdain, että liiku, koe, matkustele, näe maailmaa. Satakielä on sillä lailla, jes, ja mitä me tehdään? En jaksa lähteä
3: kauppaan. Tullaan tänne huomisen aamunakin.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Ella Langley yhdessä Morgan Wallenin kanssa. I can't love you anymore. Tehoreita, eli tehosekoitin maailma on sun. Sen mä ajattelin soittaa tuossa ihan kohta. Jennifer Lopez ja David Gettaakin tulossa vielä. Mut sen jälkeen olisi sun vuoro. Tai itse asiassa sun toivebiisi vuoro. Toki suakin vähän tarvitaan, nimittäin perusteluja vaatisi vähän toi toivebiisi onnistuakseen. Tässä tulee ohjeet.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jarmo Koski.
2: Mä olin aivan siis masentunut pitkän aikaa. Se ei voinut niinku kellekään, ei kehdannut kerta kaikkiaan siitä puhua ja kertoa. Ja kun vielä joutuisi perheeltä salaamaan, niin sehän olisi kaikkein kauheinta. Ja sitä oli kyllä niinku maansa myynyt.
1: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Tämä on Suurmestari Comeback.
9: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
10: Te voi todistaa olevansa älykäs.
9: Luvassa on oivalluksia.
7: Siis mitä?
9: Epäonnistumisia.
11: No nyt sieltä tuli reikäpäähä.
9: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
12: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
9: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
13: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
14: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
19: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
20: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
21: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Tämä torstainen ilta lähenee pikkuhiljaa loppuaan, mutta vielä on aikaa yhdelle toivebiisille. Kaisa on lähestynyt mua tällaisella viestillä. Moi Heidi, olin aikoinaan suuri aikakonefani ja juuri tänään muistelin erästä keikkaa, jossa tapasin nykyisen puolisoni. Oi, ihanaa. Kaisa jatkaa, että Perhosten yö olisi kiva kuulla toivebiisinä, koska tuolloin sitä kuunneltiin taukoamatta. Onpa mukava story ja ihania muistoja. Ja Perhosten yö ei samantien sanonut mulle yhtään mitään aikakoneen tuotannosta, mutta samantien kun laitoin ensimmäiset tahdit sieltä soittoon, niin muistelin, tämähän tämä kappale on. Niin käy muuten tosi monen biisin kanssa. Kiitos Kaisa tästä toiveesta ja aikakoneen myötä mä toivottelen myös oikein mukavaa torstai-illan jatkoa ja hyvää loppuviikkoa. Kuullaan sitten taas ensi viikolla.

0: mahdollisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
1: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
2: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
6: Hei.
7: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile, olet turvassa.
9: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
10: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
5: Tää hyvältä näyttää.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan epäillyt tunkeutumiset kansanedustajien koteihin ovat kuin Venäjän pelikirjasta. EU:n sisäministerikokouksesta Luxemburgista tavoitettu Rantanen pitää epäiltyjä tunkeutumisia hyvin ikävänä asiana, sillä ne rikkovat kaikille ihmisille hyvin tärkeää kotirauhan suojaa. Rantanen ei lähde arvioimaan kansanedustajiin kohdistettujen turvatoimien riittävyyttä, vaan jättää sen eduskunnan turvallisuusviranomaisten tehtäväksi. Presidentti Alexander Stubb kertoi ehdottaneensa Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän nimeksi Sisua. Stubb puhui Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestettävässä F-35-hävittäjien juhlallisessa vastaanottotilaisuudessa. Stubbin mukaan hän ehdotti nimeä ilmavoimien komentajalle, kenraalimajuri Timo Herraselle. Stubbin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen suhde ei ole koskaan ollut läheisempi. Kahdenväliseen suhteeseen kuuluvat hävittäjäkauppojen lisäksi myös muun muassa jäänmurtajat sekä Suomessa harjoittelevat yhdysvaltalaissotilaat. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU:ssa. Dieselin hinta nousi EU-maissa komission tuoreimman tilaston mukaan 2,24 euroon litralta. Ennen Yhdysvaltain ja Israelin helmikuussa aloittamaa Iranin vastaista sotaa, diesel maksoi EU:ssa keskimäärin 1,59 euroa litralta. Suomessa diesel maksoi komission mukaan maanantaina 2,52 euroa litralta, mikä oli kolmanneksi kallein hinta EU:ssa. Suomea kalliimpaa diesel oli vain Tanskassa ja Hollannissa. EU:n alhaisimmat dieselin hinnat mitattiin maanantaina Maltalla, missä litra dieseliä maksoi vain 1,21 euroa. Länsimaisten yhtiöiden Venäjällä takavarikoitu omaisuus voidaan yhä palauttaa suotuisissa olosuhteissa, sanoo Venäjän presidentti Vladimir Putin. Hän kommentoi asiaa Valdai-ajatushautomon keskustelutilaisuudessa. Putinin mukaan Venäjä ei varasta, anasta tai kansallista kenenkään omaisuutta. Monen länsimaisen yhtiön omaisuus Venäjällä päätyi käytännössä Venäjän viranomaisten haltuun sen jälkeen, kun Ukrainan laajasta hyökkäyssodasta alkaneet pakotteet katkoivat Venäjän taloudelliset yhteydet länteen.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Klassikko kaikenlaisista komediasarjoista, että liukastuu banaanin kuoreen. Niin musta se oli niinku semmonen läppä, kunnes itse liukastuin banaanin kuoreen.
2: Ootko liukastunut?
1: Olen tällaisella kylmäasemalla.
3: Oliko sun jalat silleen niinku ne on kummatkin suorana ja sä menit siitä selälle?
1: Ei, mutta se oli siis, mä avasin auton oven ja astuin ulos sieltä, niin mä astuin sen banaanin kuoren päälle.
2: Joo, ja sun knalli ja kävelit.
0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
5: Kesäkuiskaaja.
4: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
5: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
4: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
5: Tai sit keksijät on ite.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Hei, pystytkö jeesaa?
10: No, kerro.
9: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
10: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
9: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
10: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
9: Paskal? Aika paljon paskalia.
10: Väistätkö niin mä näytän?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Go-auto, miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkiä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-auto.fi.
13: Niin.
14: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
16: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
18: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
19: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
2: Paras sekoitus.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Tämä on Suurmestari Comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
3: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
9: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
10: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
11: Oliko sulla se uuni päällä?
10: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
11: Ootko ihan varma?
10: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
12: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
13: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi/YEL.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi/YEL.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoi, neljä, ho, seiska. Mä oon noista ihan ho. Mailasta.
3: Niin auto.
2: Niin.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
9: Telia on tosi hyvä operaattori.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
14: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Mutlandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Tinder, Hinge ja känni päällä.
18: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
17: Joo.
18: Ei.
19: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
5: Poimintoja uutispäivästä.
11: Apurahasäätiöt tukivat viime vuonna Suomessa tiedettä, taidetta ja muuta yhteiskunnallista toimintaa jopa 630 miljoonalla eurolla. Asia selviää säätiöt ja rahastot ry:n selvityksestä. Tuki kasvoi edellisvuodesta 36 miljoonalla eurolla. Tieteelle rahoitusta kohdistui 341 miljoonaa euroa. Taide sai 83 miljoonaa euroa ja kansalaistoiminta 206 miljoonaa euroa. Selvityksessä tarkasteltiin 250 apurahasäätiön ja rahaston tuen jakautumista vuonna 2025. Täyssähköautojen ensirekisteröintiosuus on rikkonut tammi-syyskuussa 50% rajapyykin, kertoo autoalan tiedotuskeskus. Suomessa ensirekisteröitiin tammi-syyskuussa yhteensä lähes 57 000 henkilöautoa, joista 50,4% oli täyssähköautoja. Syyskuussa täyssähköisten henkilöautojen ensirekisteröintiosuus oli 62%, kun vuotta aiemmin osuus oli 43%. Autotuojat ja teollisuus ry:n mukaan täyssähköautojen suhteellinen osuus ensirekisteröinneistä on Suomessa EU-maiden toiseksi korkein Tanskan jälkeen.
16: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: No, mulla on ollut näitä suutelijoita, jotka liikkuu kuin kuukka TTK tanssilla.
0: Niina Backman.
2: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
0: Veronika Verho.
3: Lopulva. Palla monamies.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 3, eli Hämeenlinnan väylä, Hyvinkää. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hyvinkään liittymä, Hyvinkään pohjoinen liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Hyvinkään liittymä, Hyvinkään pohjoinen liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
6: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
5: Et oo tosissas. Ei.
6: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
5: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
7: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on.
10: Kaikkea on. Ei kun morjasta pöytä.
11: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
11: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
12: Joo. Minkälaisia?
11: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
12: Joo.
11: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
12: Joo.
11: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
12: En. Tuun.
13: Tule muu ilon.
14: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
16: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
17: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
18: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
19: Go-auto, miten voin auttaa?
0: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
19: Ai tulevaisuudesta?
0: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
19: Meinaat merkkiä talvesta.
0: Mitä?
19: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
0: Talvi.
19: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
0: Mitä?
19: K-auto.fi.
0: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
10: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3, eli Hämeenlinnan väylä, Hyvinkää. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka, Hyvinkään liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa, ajosuunnassa, Hämeenlinna. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3, Hyvinkään liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa, ajosuunnassa, Hämeenlinna.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
5: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä?
8: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
7: Mitä?
8: Niin mä nyt varmaan pääse.
7: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
8: Oh yes.
9: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
10: Oomi?
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
16: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
15: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
17: Maista sydämellinen purkka-uutuus, Yankee Hearts.
18: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: 3 autoa kolaroi vasemmalla kaistalla, eli tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
2: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
0: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 3, eli Hämeenlinnan väylä, Hyvinkää. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka, Hyvinkään liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa, ajosuunnassa, Hämeenlinna. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3, Hyvinkään liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa, ajosuunnassa, Hämeenlinna.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
6: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
7: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
8: Oliko sulla se uuni päällä?
6: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
8: Ootko ihan varma?
6: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille. Jopa saman päivän aikana.
10: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
11: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: Tämä on suurmestari comeback.
13: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
14: Te voi todistaa olevansa älykäs.
13: Luvassa on oivalluksia.
15: Siis mitä?
13: Epäonnistumisia.
16: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
13: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
17: Oi, kumiankatkin nauraa sulle.
13: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
18: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
19: No niin, isä.
20: Joo.
19: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
20: Mm.
19: Ja mitä me ei tehdä?
20: Potkita renkaita.
19: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
21: Että mites ne täyttökustannukset?
22: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
23: Low battery. Fine charging station.
24: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
25: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
26: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
27: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
28: Ei olla.
27: Mitä?
29: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
27: No mistä te tuutte sitten?
28: S-Marketista.
30: Elämä on ruokaa. S-Market.
31: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
32: Poimintoja uutispäivästä.
33: Alaikäisen kuljettajan pitää jatkossa merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjeistaa kiinnittämään tunnuksen ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. vihreäkeltainen tunnus on kuusikulmainen ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä. Tietoturvayhtiö F-Secure ja sen tytäryhtiöt aloittavat muutosneuvottelut, jotka koskevat kaikkia tehtäviä, yksiköitä ja toimipaikkoja. Yhtiön arvion mukaan muutosneuvottelut voivat johtaa 145 tehtävän loppumiseen. Näistä Suomessa on enintään 58 ja muissa maissa enintään 87. Yhtiöllä on maailmanlaajuisesti lähes 600 työntekijää. Muutosneuvotteluiden taustalla on F-Securen mukaan toimintamallin uudistaminen. Yhtiö aikoo esimerkiksi lisätä tekoälyn käyttöä työn suunnittelussa ja toteutuksessa, tiedotteesta ilmenee.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt.
1: Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Teknologiajätti Google rajoittaa uusimman tekoälymallinsa käyttöä turvallisuussyistä.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: Mainonta maksaa rahaa. Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
2: jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
4: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi/YEL.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
3: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jarmo Koski.
1: Mä olin aivan siis masentunut pitkän aikaa. Se ei voinut niinku ei kehdannut kerta kaikkiaan siitä puhua ja kertoa. Ja kun vielä joutuisi perheeltä salaamaan, niin sehän olisi kaikkein kauheinta. Ja sitä oli kyllä niinku maansa myynyt.
0: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Katse eteen ja suupielen ylöspäin.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
2: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
3: Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä on jatkanut vähenemistään tänä vuonna, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Nuorten kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset. Suistumisonnettomuudet olivat yleisin onnettomuustyyppi myös kokonaiskuvassa, minkä lisäksi kohtaamisonnettomuuksien määrä kasvoi. Tammi-elokuussa tapahtui yhteensä 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 118 ihmistä.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: movie klassikko kaikenlaisista komediasarjoista, että liukastuu banaanin kuoreen. Niin musta se oli niinku semmonen läppä, joo, kunnes itse liukastuin banaanin kuoreen.
1: Oletko liukastunut?
0: Olen tällaisella kylmäasemalla.
2: Oliko sun niinku jalat silleen, niin kuin ne on kummatkin suoraan ja sä menit siitä selällä?
0: Ei, mutta se oli siis, mä avasin auton oven ja astuin ulos sieltä, niin mä astuin sen banaanin kuoren päälle.
1: Joo, ja sun knalli ja kävelin tuolla.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja?
0: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
1: Tai sit keksijät ton ite.
0: Niin, mut se on totta.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
5: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
1: Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Teknologiajätti Google rajoittaa uusimman tekoälymallinsa käyttöä turvallisuussyistä.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
0: Poimintoja uutispäivästä.
7: Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät seuraavan vuoden aikana myönteisiksi, kertoo Danske Bankin tutkimus. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime vuoden elokuussa sattuneen vakavan vaaratilanteen syy oli se, ettei ohjeita noudatettu, kertoo onnettomuustutkintakeskus OTKES. Onnettomuudessa ATR-500 lentokone lähti moottorien käynnistyksen jälkeen tahattomasti liikkeelle ja törmäsi maavirtalähteeseen. Törmäys aiheutti mittavia aineellisia vahinkoja, mutta kukaan ei loukkaantunut. OTKESin mukaan lentokoneen seisontajarru oli jäänyt kytkemättä päälle. Finnairin lentokone oli ollut lähdössä Puolan Gdanskiin.
0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Paras sekoilu.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
3: Oh yes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.
7: Paras sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Klassikko kaikenlaisista komediasarjoista, että liukastuu banaanin kuoreen. Niin musta se oli niinku semmonen läppä, joo, kunnes itse liukastuin banaanin kuoreen.
2: Oletko liukastunut?
1: Olen tällaisella kylmäasemalla.
3: Oliko sulla niinku jalat silleen, niin kuin ne on kummatkin suorana ja sä menit siitä selällä?
1: Ei, mutta se oli siis, mä avasin auton oven ja astuin ulos sieltä, niin mä astuin sen banaanin kuoren päälle.
2: Joo, ja sun knalli ja kävely tuossa.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
8: Oomi!
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Eduskunnan puhemiehistön tietoon tuli viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Asiasta kertoi puhemies Jussi Halla-aho tiedotustilaisuudessa eduskunnassa torstaina. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa, Halla-aho sanoo. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että epäilyt kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta selvitetään perusteellisesti. Orpon mukaan kyse